Og jeg var egentlig tenkt å bruke tid og mest på det tiende kapitlet, vers 26 og utgjørende. De som ser det har jo lest det, det blir ikke så ofte preikt over, og det kan en forstå. Og der begynner det, for dersom vi held frem med å synde med vilje, etter vi har lært å kjenne sanningen. Nå skal jeg lese teksten om en stund. Men det står for, så det er sammenheng. Og jeg synes det er veldig vanskelig å begynne der hvis jeg ikke begynner litt før. Så vi må ta og lese sammenhengen, det skal vi gjøre, og jeg vil si litt om det, så skal jeg prøve å gå inn på de versene videre. Men vi må fortsette å be. Kjære Herre, takk for det vi har hørt for ditt ord allerede. Takk for du såg oss, arme og syndige mennesker. Du såg oss ifra evighet, og så ville du bli vår frelser og redningsmann. Da vil vi prise deg for i kveld. Og nå er vi samlet for ditt ansikt. Vi er ikke enda hjemme til evig tid hos deg. Og Gud, la ikke noe vondt meg fange. At vi kan fullføre løpet alle sammen. Vi ber om den hellige hånd. Amen. Og da lytte jeg begynner ifra vers 19. Og nå er Hebreabrevet sånn at det er en stor læremessig del. Så ikke kunne læremessig, da sa jeg noe om på søndag. Det er kristenlivet deres det gjelder. Så det er ikke bare å få noen litt større tanker inn i hovedet, men det at vi blir bevart og får fullføre løpet, det er liv om å gjøre foran det andre for seg. Så det er ikke bare teoretisk interesse, men det er virkelig noe de trenger i sitt kristenliv. For de holder på å sakke etter, de holder på å bli motløse, de holder på å miste sin kristne frimodighet. Det var ikke lenger ivrig etter å trenge inn i ordet, og det var tydelige tegn til at noen begynte å dra seg unna. Og kristenlivet deres, kristenlivet i det hele, sa jeg noe om på søndag, så ikke lenger storartet ut for dem. De syntes ikke kristenlivet hadde noen herlighet. Og det er jo et tegn på at en menneske ser. Ja, hvis den bare ser på jorda, så ser det mange ganger fattig slikt ut. En enkel flokk. Ikke så mange vise, ikke mange store. Og de som er det så mye feil med at den kan av og til bli ganske fortvilet. Hadde det ikke vært fordi den største feilen kanskje finner hos en selv, så hadde den kunnet, ja. Og så var de begynt å se det sånn, og flere de tenkte, vi hadde det faktisk bedre i synagogen. Ja, så de begynte rett og slett å lengte tilbake til det de hadde før de ble kristne. Og da er det jo alvor på ferde. Når et Guds barn kan begynne å lengte tilbake, så skal når Israel begynte å lengte tilbake til Egypt. Gi meg det vårt verden i Egypt. Hvorfor har du ført oss ut i ørken? Det er jo en ørkenvandring uten like dette her. Og for noen dårlige greier. Ja, da er det et menneske som ikke ser klart, altså. Og så må han igjen prøve å hjelpe ditt rette med kraftige formaninger og sterke frelsesord. Og mest av alt er det at han forkynner Jesus for dem. Og da begynner det altså i vers 19, med det som vi skal lese i kveld. Og da kommer selve konklusjonen på det han har lært i nå. Så nå kommer vi riktig til konklusjonen på alt han har lagt frem. Og så kommer det da formaninger i tilknytning til det store han har forkynt. Då läser vi. Brör, i Jesu blod har vi alltså frimod till att gå in i heligdomen. Till den har han vigslat en ny och levande väg genom förhänget. Det är hans kött. Och vi har en stor präst över Guds hus. Så la oss då stiga fram med sant hjärta i full viss tro. Med hjärt och rensa från ett vondt samvete och med leka med lauga i rent vatten. La oss hålla orikkelig fast på vedkänning av ona, för han som gav lovnaden är trufast. Och la oss

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen I dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som var lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

I Jesu navn vil jeg ønske alle vel møtt, og ønske denne kretsen til lykke med de 80 år. 80 år er en lang tid av et menneskes liv, men det er ingen lang tid i Guds rike. Det er en stor nåde at vi har fått lov å være med denne tiden, og at jeg i disse 80 år i alle fall har fått være med i litt over 50 av dem i misjonssammens arbeide. Til neste år så feirer misjonen sitt 90-årsjubileum. La oss be. O Hellige Ånd, vi ber deg om samme lys og kraft som fedrene har haft, da kristendommen sto som tre med sterkest

Det Guds ord som jeg skal få lese er hva mange kanskje ville kalle et kjent ord, fordi man ofte hører det. Det blir ofte lest, ofte sitert, ofte henvist til. Men samtidig er det et av de ord i Bibelen som vi minst har kjennskap til. Og nå tar jeg meg selv med når jeg sier det. Vi må på ingen måte tro at vi kjenner det ordet godt, for det er nettopp det vi ikke gjør. Det er fra Lukas 10:38-42 i Jesu navn. Og det skjedde mens de var på vandring at han kom til en by, og en kvinne ved navn Martha tok imot ham i sitt hus. Og hun hadde en søster som het Maria, og hun satte seg ved hans føtter, med Jesu føtter altså, og hørte på hans ord. Og dette «og» som står der, er det samme som vi på norsk ville kalle «for å». Hun satte seg ved hans føtter for å høre på hans ord. Men Martha hadde det meget travelt med å tjene ham. Hun gikk da frem og sa til ham: «Herre, bryr du ikke om at min søster har latt meg bli alene om å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Jesus svarte og sa til henne: «Martha, Martha, du gjør deg umak og bry med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne.» Amen. Dette hjemmet var Jesus kjent i, det var hans venner, og Martha og Maria er begge troende mennesker. Og Martha er på ingen måte tempel på en verdsliggjort kristen. Det blir ofte sagt. Jeg har hørt noen har sagt at hun er et eksempel på lovtrelldom. Langt ifra. Det står at Jesus elsket Martha og Maria og Lazarus. Det står i Johannes evangeliet. Det ser ut til at Lazarus bodde i et annet hus. Det var Martha som hadde dette huset. Men de holdt godt sammen, disse tre søsken. Og kommer Jesus, som han pleier, på vandringen gjennom Betania, tar inn der, og så setter Maria seg ved Jesu føtter. Og hvis du er kjent i Bibelen, vil du vite at det å sette seg ved ens føtter er det samme som å gå inn for å lære noe av den som hun setter seg hos. Hun setter seg ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Det var helt grunnleggende for Maria å gjøre det. Martha tok det på en annen måte. Hun hadde det meget travelt med å tjene ham, står det. Det har blitt lagt ut slik at man må ikke være så travelt opptatt med huslige gjøremål. Og vet du at på dansk er det oversatt med at Martha hadde det travelt med huslige sysler, noe som er det rene tøv etter det som står i grunnteksten. Men det viser hvordan folk tenker, og hvordan alminnelig menneskelig tankegang trenger seg inn, så vi ikke oversetter det som egentlig står. Det har skjedd flere steder i vår nye bibeloversettelse også det. Dessverre. Den er ellers god på mange punkter, men den er slett ikke fri for at menneskelig resonemang har tatt plassen for det som står i grunnteksten. Derfor er det godt at vi har den oversettelsen av 1930 som vi leser fra. For den ligger så nær opp til grunnteksten som det nesten er mulig å få en oversettelse. Jesus gir Martha en påminnelse. Han er ikke hård mot henne. Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men Martha var i fare, forstår du? Det er noe som er nødvendig, og som det ser ut til at Martha har glemt. Og så er det spørsmål, hva er egentlig det? Som jeg sa, er det ikke disse huslige syslene i og for seg. Og vi må ikke bruke dette ordet

utgangspunkt for å klandre husmødre som travelt opptatt i sine hjem. Guds ord roser en husmor. Og vil du vite hvordan Gud ser på en hustru, så se i ordspråksboken siste kapittel. Se hva Gud sier om en trofast hustru, og hvordan han anerkjenner det som hun gjør i et hus. Og slik som situasjonen i dag, så skulle minst av alt klandre husmødrene. De har sin ros fra Gud. Det er ikke dette som i veien med Martha. Dessuten vet jo Guds ord, Gud selv vet at vi trenger til det som skjer i huslige gjøremål. Det som opptok Martha, det var å tjene Jesus. Det står også det. Og la det stå som det står. Hun var opptatt med å tjene ham. Hva er det som er galt med det? Er det noe galt med å tjene Jesus? Nei, ikke når vi sier det på den måten som jeg sier det nå. Da er det ikke noe galt. Tvert om. Men det står et uttrykk i grunnteksten som ikke er så lett å oversette. Det står at Martas sinn var trukket i mange retninger ved å tjene ham. Det er der det ligger. Martha var opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at tjenesten for Jesus trakk hennes sinn bort fra Jesus. Der er det faren her. En kan bli opptatt med å tjene Jesus på en slik måte at selve tjenesten trekker oss bort fra ham. Og Bibelen er full av advarsler om det. Vi kan jo bare henvise til det første av de 7 sendebrevene i Åpenbaringen. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod. Og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som sier de er apostler, ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld. Det betyr nøyaktig, du har hatt tålmod i det du har å bære for mitt navns skyld. Og er ikke blitt trett. Det er ikke dårlige ting dette her. Jeg undres på om det kan sies med sannhet om mange. Arbeid, tålmod. En går ikke trett. En kan ikke tåle det onde. En har meget å lide for Jesu navns skyld og er ikke blitt trett. Er det noe galt da? Ja, hør. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu, nå leser jeg nøyaktig etter grunnteksten. Kom derfor i hu hvorfra du er falt. Og omvend deg. Og så videre. Den som dette sies om, er en frafallen. En som har forlatt sin første kjærlighet. Og så spør man, ja, hva er det for noe? Skal ikke spørre hva? Du skal spørre, hvem? Et menneskes kjærlighet er alltid et annet menneske, det. Og det står ikke det at, det er en oversettelse som sier, kom i hva du er falt ned fra, står det. Det står det nemlig ikke i Bibelen. Nettopp det står det ikke. Det står, kom i hvorfra du er falt. Og det kan nettopp være fra et menneske, det du først og fremst. Og skulle jo oversette nøyaktig etter tanken, så betyr det, kom derfor i hu hvem du er falt fra, og omvend deg. For å si det kort, en kristens første kjærlighet er Jesus. Vi er blitt minnet om det, her på dette møtet. Den hvem meget er forlatt, elsker meget. Jeg glemmer ikke første gang jeg så at Jesus hadde frelst meg.
Det tok tid å komme dit. Jeg så det ikke før jeg var kommet til bunns. Ikke hadde noen ting å håpe på mer. Da så jeg det. Den hellige ånd åpenbarte det gjennom Herrens ord. Jesus hadde dødd for mine synder og tatt dem bort. Jeg var frelst. Jeg fri. Jeg glad for å kunne få lov å vidne at det jeg fikk se den gangen, det enda meget, meget, meget større for meg i dag enn det var da. For en kjærlighet Jesus har til oss. Med en evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min kjærlighet til deg vare ved. Hvordan er det du? Du arbeider i Herrens rike. Jeg håper du gjør det. Har du skrekker i travelt bestandig? Er du blitt rastløs i tjenesten? At du har meget å gjøre i tjenesten er ikke farlig. Men er du blitt rastløs? Sitter du ikke stille med Guds ord lenger? Det her Jesus kommer og sier, det er ett som er nødvendig. Alt annet er ikke så farlig med. Men det er en ting som er nødvendig. Og det er det Maria har valgt. Og hør hva det står. Hun har valgt det. Jeg har valgt det selv. Jeg har valgt. Jeg vil sitte ned med Guds ord. Og det skal være det viktigste for meg fremfor alt annet. Men du kan tro det er ikke så lett. Djevelen, han vil ikke ha oss der. Ikke menneskene heller. Og det er som Hope sier en tale om dette. Hope talte om Martha og Maria. Jeg hørte den preken 10 ganger, tenker jeg. Og jeg skulle gått lang vei for å høre den 11. Du blir klandret. De sier til deg, du gjør ikke nok. Du kjenner ikke nok ansvar. Og så videre. Du tar ikke alvorlig nok. Ja da, Martha, hun sa til Jesus. Og mente det hadde hun da full rett å si. Du må da si til sin søster at hun da kan ikke la meg bli alene om å tjene deg. Sånn er disse røstene. Du kan ikke bare sitte med Guds ord. Du kan ikke la oss alene slite med alt sammen. De sier ikke med de ordene der da, vet du. Men det er det som ligger bakom. Og tanken er klar nok. Og så blir det til at ikke minst, dessverre, de som står som ledere i Guds rikes arbeide, blir de mest rastløse og har minst tid for Guds ord. Dette er farlig. Man kan få en ny kjærlighet i stedet for Jesus. Jesus er vår første kjærlighet. Han er min første kjærlighet, ja. Kommer til å være det. I all evighet. Men i Efesus hadde fått en ny kjærlighet. Det var tjenesten, for å si det kort. Og den gikk de opp i. Den tjenesten nærmet seg det fullkomne, menneskelig sett. Og du kan tro jeg ofte er redd når vi er sammen på våre møter. Jeg husker litt fra min ungdom, arbeidermøtene og samværene. Da var det synd og nåde det dreiet seg om. Også når vi talte om misjon, så sprang det sånn ut av budskapet om vi er syndere som er frelst av nåde. Og ord om Jesu blod og Jesu soning var der hele tiden. Ettersom våren er gått, så er tjenesten å kalle blitt emne til alle tider. Kalle og tjenesten. Tjenesten og kalle. Og dette, kjære venner, det er å forlate Jesus mens han er opptatt med å tjene ham. Skjønner du hva ordet betyr? Martas sinn var trukket vekk fra Jesus ved å tjene ham. Vi ønsker samme lys og kraft som fedrene har haft. Det kom gjennom Herrens ord.
Vi ønsker gnisten i misjonsarbeidet. Ja, Gud gir den ære. Den kom gjennom Guds ord. Og jeg husker hvor det grep meg i mine unge dager jeg reiste for misjonen. De som hadde klare syn på evangeliet, de brente efter at dette må ut til hedningene. Misjonen var ikke noen sak for dem. Det var et liv, en tjeneste som de måtte være i, fordi de kjente Jesus. Det er ikke spørsmål om misjonsinteresse. Det er spørsmål om at Herren driver oss. Det er Kristi kjærlighet som tvinger oss. Og hva er det for en kjærlighet? Det er den som Jesus har vist hele verden på Golgata kors. Vi har gjort opp dette med oss selv, sier apostelen, at en er død for alle. Derfor er de alle døde. Og denne Kristi kjærlighet, den tvinger oss. Kjærligheten er ikke en følelsesak, sånn. Men det er dette at Jesus, han er mitt liv. Han er min salighet. Han er min kjærlighet. Og da må jeg vitne om han. Da må jeg være med og bringe ordet ut om han. Jeg kan ikke la det være. Og jeg kan ikke gi tiende, for det er alt for lite. Vi som er pensjonister, det blir ikke noe av dem i tiende. Vi må gi mer. Fordi Jesus er en frelser som har sonet våre synder med sitt blod. Derfor må vi være med. Og der er kraften. Det er dette som er misjonen. Hvor står vi i dag? Det får vi svare Herren på. Hver for seg får svare Herren. Hvor står vi i dag? Hvor står du i dag? Bare en ting vil jeg nevne til slutt. Vi ser tilbake på meget svikt. Og vi kan ikke rose oss av vår bibeltroskap. Vi hender dessverre at vi i misjonssamfunnet gjør det. Vi er så bibeltro, vi. Ja, i teorien. Men bibeltroskap er ikke å leve i en teori. Det er å være knyttet til Herrens ord. Jeg tenker på mange vidner om sin bibeltroskap. Så reiser de, hver eneste weekend reiser de på hytten sin. Nesten aldri sammen med Guds folk. Og ser ikke ut av han noe særlig trang til å gå på møter. Men bibeltro, ja. Nei, kjære venner, disse menneskene er ikke bibeltro. Og jeg kan ikke rose meg om min bibeltroskap. Jeg kan bare rose meg om at jeg er et elendig og hjelpeløst menneske, men jeg er frelst. Av Guds store nåde og barmhjertighet. Og jeg har en frelser som betyr alt for meg. Det har jeg. Derfor er jeg med. Og dette Jesus vil legge oss på hjertet. Og jeg vil si til dere kjære misjonsvenner. Har du mistet denne plassen ved Jesu føtter, så finn den igjen. Men da må du gjøre et valg. Kan ikke la det skure. Maria har valgt den gode del. Som ikke skal tas fra henne. Og heller ikke fra oss. Gjør dette valg, kjære deg. Og jeg skal garantere at du blir ikke mindre misjonsinteresse, nei. Det blir ikke mindre arbeid for Herren. Og hvis du skulle spørre så, hvem kom til å bety mest i Herrens tjeneste, Martha eller Maria, så er det Maria i aller høyeste grad. Hun som satt ved Jesu føtter for å høre på hans ord. Så la oss høre at det er Jesus som sier, ikke et menneske, vår egen frelser, som elsker oss, og som er selve kraften i vårt arbeide, han sier, ett er nødvendig. Kjære Jesus, la dette bli virkeliggjort for hver enkelt av oss, for ditt navns skyld. Og la oss bli mer tro imot deg i den tiden som kommer, enn vi har vært i den tiden som gikk. Tilgi alle våre forsømmelser, all vår svikt,
Selv om det ser pent ut med eget mørkt arbeide, så vet du alene hvordan det egentlig står til. Men Jesus, det vil vi bekjenne. Det er du som er vår frelser. Det er deg vi har satt vår lit til. Og så velger vi den plassen. Det som du har sagt er det nødvendige. Amen.

takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppen for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bli med på en fantasireise til Jerusalem, år 33 etter Kristi fødsel. To 20-åringer, Julia og Filologus, to ekte barn av Midtøsten, har fått høre rykter om Jesus. En som dømt og korsfestet, men som mange påstår lever igjen. En dag treffer de på en elev av Jesus som heter Philip. Julia og Filologus nysgjerrige, og Philip mer enn villig til å fortelle alt om Jesus. Og snart sier Philip, som har fulgt Jesus som disippel I over 3 år, «Det siste Jesus påla oss å gjøre, var å vinne personer av alle folkeslag som disipler. Dere, Julia og Filologus, villige til å bli disipler, gjøre Jesus til Herre, følge ham gjennom livet? Det kan koste. Judeerne vil kverke Jesus-sekten I fødselen, hvis de makter det. Men jeg forkynner dere sannheten og et evig håp. Ja, vi villige, sier den unge Julia og Filologus. De lar seg døpe av Philip, og fra nå av møtes de stadig med andre disipler for å få undervisning og opplæring om den nye veien. De får oppleve den første pinsedagen med Peters mektige tale, der tusener blir lagt til menigheten. Legen Lukas skriver om hva som hendte, og han forteller I Apostelgjerningene 2:46. Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet,

noen av dem som var kommet til troen hadde ett hjerte og en sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hadde alt felles. Felles eiendom ble ikke noen varig løsning, men de kristne sluttet aldri med å hjelpe hverandre, låne til hverandre og vise praktisk kjærlighet. Senere flyttet Julia og Philologus til verdenshovedstaden Roma. Der dannet de sammen med andre et kristent husfellesskap. Da apostelen Paulus skrev brevet sitt til menigheten i Roma, skrev han i Romerne 16:15: «Hils Philologus og Julia, Nereus og hans søster og Olympas og alle de hellige hos dem.» Jeg har bare fantasert om at de begynte som disipler i Jerusalem, men de er i hvert fall historiske personer i Roma. Her nevnes fem blant tusenvis som hadde gjort Jesus til Herre og fra nå av ville være disipler. Hvorfor ble Philologus og Julia disipler? Jeg kan naturligvis ikke vite sikkert, men jeg tror ikke de bare fikk lyst til å være med på noe spennende av opplevelser som kunne gi dem gode følelser. De ble overbevist av sannheten. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Ethvert menneske med oppblåst selvfølelse kunne jo si noe slikt. Men Jesus sa at han var ett med Gud, og han beviste det. Han kastet til side all tvil ved å lide døden på kors for synden vår og stå opp fra de døde etter 3 dager. Overfor sannheten kan du bare bøye deg og ta imot. Hvis ikke, lever du på en løgn, og det kan ta fra deg all kraft i livet. I sannheten fra Jesus ligger kraft, og Guds kraft forvandler mennesker. Visjonene av Julia og Philologus, Nereus og søsteren og Olympas gir en lengsel. Tenk om vi kunne oppleve et slikt disippelfellesskap i vår egen tid. Du er ikke kommet til verdenshovedstaden Roma, men du bor på et sted der mange kristne har muligheter til å komme sammen. Hvordan kan dette fellesskapet bli til en virkelighet i dag? Vi må lære mer fra Bibelen, særlig om et fellesskap som verden til da ikke hadde sett maken til. Det var en åndelig enhet som bare Gud kunne skape. I Efeserbrevet oppmuntrer Paulus dette fellesskapet ved å si, i Efeserne 4:1-4: «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Det er ett legeme og én ånd, liksom dere også ble kalt med ett håp i deres kall.» Her er mye å peke på. Dere har fått et ufattelig stort kall, å vandre i sporene etter Jesus, og samtidig med Herren ved vår side, som disipler. Vandre da på en verdig måte, skriver apostelen, en måte som matcher Jesus. Og hva særpreget Jesu måte å opptre på? Hva er verdig for ham? Ydmykhet og mildhet, tålmodighet og å bære over med hverandre, skriver Paulus. Jesus sa selv i Matteus 11:29: «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for deres sjeler.» «Det er en hvile for dere å ha slike holdninger», sa Jesus. Og så dette sterke utsagnet fra Paulus: «Dere er ett legeme og én ånd, for dere er kalt til det samme håpet.» Så ta da vare på åndens enhet i en fred som binder sammen. Hvordan da? Bibelen bruker bildet av et legeme, en kropp. Det er et bilde som ligger aller nærmest for oss, for alle har vi en kropp. Romerne 12,

For på ett legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik vi også ett legeme I Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Det mange lemmer eller organer på kroppen. De spesialisert. De kan være til best nytte om de gode på det de skapt til. Tærne kan ikke gjøre jobben for fingrene. Et øre kan ikke erstatte en tunge. Ansiktsmuskler flotte for å få til mimikk, men ikke særlig gode til å takle en håndball. Det Gud som har skapt oss forskjellige I fellesskapet av disipler. Et lite sideinnspill fra skotten Eric Liddell, som vant olympisk gullmedalje I Paris, 400 meter løp I 1924. Han var en bevisst kristen, og søsteren hans sa at det kanskje var til skade for misjonskallet hans å drive med all denne løpingen. Han tok slike innvendinger alvorlig, så han nektet å konkurrere på søndager, og tapte nok en olympisk gullmedalje I 100 meter på det. Men Eric Liddell sa til søsteren sin, «Gud skapte meg slik at jeg kan løpe fort, og når jeg løper, føler jeg at han liker det.» Hva det ved deg Gud liker? Finn det ut, og løp så av sted I tjenesten for Herren du også. Romerne 12:6 «Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådgaver.» Om noen har profetisk gave, skal han bruke den I samsvar med troen. La den som har en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som lærer må ta vare på lærdommen, den som formaner på formaningen. Den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som forstander må være det med iver. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Hva sier Paulus her? Guds nåde til frelse har vi fått utdelt likt, men Guds nåde til tjeneste forskjellig, for vi har fått forskjellige nådegaver. Og så nevner Paulus profetgaven, tjenesten, undervisningen, formaningen, utdeling av gaver, være forstander og øve barmhjertighet. Vet du hva jeg synes interessant med disse gavene? Det at de står I forlengelsen av tjenester vi alle kalt til å gå inn I. Jeg skal gi to eksempler. I 1. Kor 14:31 står det, «For dere kan alle tale profetisk.» Hva for noe? Jo, det står slik. Det ikke noe dramatisk ved dette. For hva å tale profetisk? Den som taler profetisk taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst, står det I 1. Kor 14:3. Hvis du med I fellesskapet og sier noe fra Herrens ord til dine kristne søsken, slik at de bygges opp, blir formant eller oppmuntret eller trøstet, da taler du profetisk. Og hvis vi alle mer eller mindre gjør det, så vil det vise seg at noen har fått gaven mer rikelig enn andre. Og vi snakker da om en profetisk gave. Du villig til å teste ut om du har den? Kan det tenkes at dere skal satse mer på delemøter I forsamlingen din? Avdelinger av møte der dere forteller kort om ord fra Herren som har gitt dere lys og veiledning, opplevelser av Herrens ledelse? Et eksempel til. Galaterne 5:13. Tjen hverandre I kjærlighet, sier Paulus til alle disiplene. Hvis alle gjør det, kan noen komme til å nikke til hverandre og si «Han har en gave til å tjene, hun har fått en tjenestens nådegave». Nådegaven kommer som en forlengelse av noe vi alle kalt til å gjøre. Poenget at nåden til frelse en gave. Nåden til tjeneste en gave. Du går glipp av en nåde hvis du trekker deg fra fellesskapet og tjenesten. I dag vi innstilt på å klatre, få oss nettverk, bli kjent, skaffe oss en posisjon, gjøre karriere.
Det kan være både godt og galt. Bibelen minner oss hele tiden om tjenerholdningen og ydmykheten. Peter skrev, «Ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Dere er satt til å forvalte det som dere kan bidra med i fellesskapet. Alle har fått en nådegave, bruk den i tjeneste for hverandre.» De første kristne sendte ut misjonærer. De innviet Paulus og Barnabas, senere mange andre. Paulus kunne rapportere i Filipperne 4:16. «Allerede da jeg var i Thessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode.» Misjonskollekter gir frukt, også i ditt liv, du som gir. Tjeneste for hverandre, enhet med hverandre, enhet med Jesus i tjenesten, dette er Bibelens bilde av fellesskapet. Derfor er jeg så takknemlig for å få være med i Misjonssambandet, for her opplever vi nettopp dette fellesskapet i så mange dimensjoner. På bedehus, misjonsforsamlinger, misjonslag, skoler, mediearbeid og ikke minst tjeneste blant andre folkeslag. Hvordan kan vi virkelig gjøre enhet med hverandre i et kristen fellesskap, i den settingen vi er nå? Hvordan ville en Filologus og en Julia opptrådt i det fellesskapet vi prøver å bygge fra i dag av? Jeg har gitt dere noen bibelske holdepunkter, men jeg har lyst til å supplere med noen tanker om de sterke og svake sidene ved oss som lever i denne tiden. For det første, vi lever i en ekstremt individualistisk tid. Jeg, meg, mitt er viktig. Jeg er mester for mitt eget livsprosjekt. Men Jesus snakker om å ta sitt kors opp og følge ham. Det innebærer at jeg ber med overbevisning: «La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden. Da må bare alt mitt komme i annen rekke.» For det andre, vi er ekstremt opptatt av opplevelser i dag. Det må skje noe spennende. De elektroniske mediene pepper oss med stimuli og kjappe skjenesifter. Vi klarer ikke å følge opp dette i det kristne fellesskapet. Enheten med hverandre krever tid til å lytte, tid til å snakke, tid for innlevelse og omsorg. Her er vi i vår tid litt funksjonshemmet. For det tredje, vi er ikke flinke til brobygging mellom generasjonene. Det står ikke alltid på vilje, men vi får det ikke godt nok til. Hele barne- og ungdomstiden er aldersindelt. Mange har et litt fjernt forhold til foreldrene sine. Mange unge møter voksne og eldre med usikkerhet og fordommer. Voksne og eldre på sin side føler seg forlegne, de forstår ikke ungdomskulturen og alt det moderne tekniske. Kan vi da finne veier for å bety noe for hverandre? Mange vil visst opptre som spørsmålstegn og utropstegn. Kan vi ikke legge vekt på å bli bindestreker? For det fjerde, for mange av oss har vi et forslapt forhold til troen. Vi har ikke kastet loss og gitt oss helt til Herren for å være disipler. Dette ble mye negativt, men det er mange positive muligheter i denne tiden. For det første, Gud har gitt oss en mengde tekniske hjelpemidler som kan lette kontakt og fellesskap. Sender du bibelord og oppmuntrende troshilsener på mobiltelefonen? Bruker du MP3-spilleren din for å lære mer om Herren? Bruker du PC-en til å nære deg av kristne nettsteder? Får multimediaanlegger gi deg del i kristen informasjon og oppbyggelse? For det andre, vi er blitt flinke i språk, og for det tredje, det er lett å ha kontakt med hele verden og reise overalt. Er du åpen for å si til fellesskapet: «Jeg tror Herren har gitt meg et kall.
vil dere kalle meg til å satse og reise på vegne av dere? Og for det fjerde, vi har frihet til å leve annerledes. Det er ikke bare kristne som sier at vi lever i et samfunn preget av oppløsning og forfall. Hvilke holdninger viser vi da? Jeg møter unge kristne som ber til Herren Jesus, «Hjelp meg å følge i fotsporene dine. Hjelp meg til aldri å drikke meg drukken av vin, for det fører bare til utskeielser, men å bli fylt av ånden som skrevet står. Hjelp oss til ikke å være umyndige, og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep.» Det er et vidunderlig, nok så anonymt ord i Bibelen som heter «hverandre». Det er brukt over 200 ganger i skriften. «Hverandre» er et programord for Guds folk. Det bør starte med at vi i forsamlingen møter hverandre med varme. Alt for mange praktiserer den uskrevne loven som gjelder i heiser, forbudt å snakke, smile eller ha øyekontakt uten skriftlig tillatelse fra ledelsen. Noen av oss er egentlig generte og har litt å overvinne. Så får vi jobbe med det, for her er noe viktig. Vi eier ikke hverandre, men vi tilhører hverandre som lemmene på en kropp, og vi trenger hverandre. La oss bli ett med Kristus og med hverandre. Romerne 15:5. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med en munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære. Den som er god mot deg, hvisker taus, vær sånn mot meg. Ta dere av hverandre.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: høre på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Brostad, og ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Gud og Far i himmelen, vi takker deg for Norge og for folket vårt, det fine landet du har gitt oss, og historien vår, og all god kultur og språket vårt. Takk for at du har gitt oss så mye fint og godt. Hvis det er mulig, så kom en ny vekkelse. Å, Herre Gud, du som har nød for de ufrelste, og vil at de skal bli frelst. Hvis det er mulig, så kom en grundig samvittighetsvekkelse, sånn at mange får bruk for Jesus. Og så må du frelse kirken vår fra frafallet, og gi oss teologer og prester og forkynnere som frykter deg og holder seg nøye til ditt ord og selv vil at mennesker skal bli frelst. Velsign kvelden for oss i kveld, og velsign gudstjenesten i morgen. Mest av alt takker vi deg, Gud, for Jesus. Og for at når vi har Jesus, så har vi alt. Kom med din hellige ånd og åpne ordet for oss. Amen. Og så har vi altså at vi skal høre 1. kor 13 på nynorsk. Det passer jo godt rett før nasjonalåret. Man har hørt godt etter hvor fint det
2: er. Om jeg taler med mennesketunge og engletunge, men ikke har kjærlighet, da er jeg en ljomande mann eller en klingende bjølle. Om jeg har profetisk gåve og kjenner alle løgndommer og eik all kunnskap, og om jeg har all tru så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærleik, da er jeg ingenting. Om jeg gir alt jeg eier,

Slik den er åpenbart i Jesus Kristus, Guds sønn, i hans liv og gjerning for oss, og videre om vår gjenkjærlighet til Gud og Jesus Kristus, på grunn av hans kjærlighet til oss, og de kristnes innbyrdes kjærlighet til hverandre, på grunn av Jesu Kristi hengivne og offrende kjærlighet til dem. For å si det nok en gang, hele tiden tales det om den samme guddommelige kjærlighet i Gud, og i alle dem som er lemmer på Jesu Kristi legeme ved troen, og som nettopp derfor har del i denne kjærligheten. I det greske språk finnes det to ord for kjærlighet, eros, som vårt erotikk kommer av, og agape. Det er det siste ordet for kjærlighet, agape, vi finner overalt i det nye testamentet, og ikke minst her i 1. Korinterbrev kapittel 13. Det brukes fremfor alt om den guddommelige kjærligheten, det vil si Guds frelsende og forbarmende kjærlighet til syndere, slik den er blitt og stadig blir åpenbart i hans sønn Jesus Kristus. Det aller inderligste og vesentligste i denne kjærligheten er at den ble gitt for intet til syndere, og dermed at den ble gitt for intet til syndere som aldri i eller av seg selv fortjener en slik kjærlighet, men akkurat det motsatte. Den verken kan eller skal vinnes fra synderens side ved noen form for godtgjørelse eller gjengjeld overfor Gud, men nettopp mottas for intet, det vil si for Jesu Kristi skyld, ved troen på frelseren alene. Det er denne guddommelige kjærlighets innhold apostelen Johannes skriver om med følgende ord: i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Hvis vi på noe tidspunkt eller i noen sammenheng vil møte Gud med en motlydelse for denne kjærligheten, om det aldri så godt ment, så mister vi den. For det er altså selve det aller dypeste og det egentlige i Guds kjærlighet, at den bare ble gitt for intet, og bare kan gis for intet, det er det samme som at den ble gitt for intet for Jesus skyld. En kjenner av det greske språket, den greske tanke, har sagt om de to greske ordene for kjærlighet, det vil si eros og agape, at de er totalt motsetninger til hverandre. Eros behersker den gresk antikke verdens forståelse av hva kjærlighet er, mens det nye testamentet i sin forståelse av kjærligheten helt igjennom er preget av agapetanken. Motsetningen mellom de to kjærlighetsbegrepene er blitt formulert slik: eros er begjær, agape er offer. Eros er menneskets vei til Gud, agape er Guds vei til mennesket. Eros bygger på selvfrelse, agape er Guds kjærlighetsgjerning. Eros er egosentrisk kjærlighet, agape er uselvisk, den søker ikke sitt eget. Eros vil vinne sitt liv, agape våger å miste sitt liv. Eros er bestemt av sin gjenstandskvalitet, den skjønnhet og verdi. Agape elsker umotivert og grunnløs, åpenbart som den er i Jesu kjærlighet til syndere. Eros er selvhevdelse, den vil eie og nyte. Agape er selvhengivelse for en annen skyld. Så langt den danske teologen Kjestrup Pedersen. Det er denne guddommelige kjærlighet som bor i, gjennomstrømmer og fyller Kristi legeme, som er alle hans lemmer, det vil si de Kristustroende, vi skal tale om i kveld. For å være en kristen er jo ifølge det nye testamentet å være i Jesus Kristus, og dermed ha del i hans oppstandelsesliv og hans kjærlighet.
Denne kjærlighet er det som behersker, styrer eller leder lemmene på Kristi legeme, og med det alle nådegavene. Og dermed skjønner vi bedre at uten denne guddommelige kjærligheten er nådegavene eller åndsgavene intet og fungerer ikke etter sitt høye kall og sin målsetning, men med kjærligheten i Gud og av ham virkeliggjøres nådegavenes kall og hensikt etter Guds plan i legeme, det vil si Jesu Kristi kirke og menighet på jord. Altså er det nettopp et hovedpoeng at kapittel 13 eller kapittel 12 og kapittel 14 endelig ikke må skilles fra kapittel 13, for så går alt i stykker. Nettopp på denne bakgrunn og i denne sammenheng skriver apostelen at størst er kjærligheten og jag etter kjærligheten. De kristne i Korint var, som tidligere nevnt, meget opptatt av åndsgavene eller nådegavene, og særlig var de opptatt av dem av nådegavene som ble regnet for å være de mest betydningsfulle, delvis fordi de vakte oppmerksomhet og ga berømmelse til dem som hadde slike nådegaver, og delvis fordi utøvelsen av slike nådegaver ble regnet som et vitnesbyrd eller et tegn på hvor langt deres innehavere var kommet i troens liv med Gud. Dette gjaldt ikke minst tungetalsgaven. Apostlene hadde ifølge Det nye testamentet intet imot tungetalens nådegave i seg selv. Når den bare ble rett brukt i sin rette sammenheng i menighetens forsamling. Selv hadde han også denne nådegaven, og det ifølge han selv i rikere mål enn alle andre kristne. Ikke desto mindre så han seg nødvendig som menighetens apostel og åndelig far å advare og formane menigheten om en bruk eller bedre et misbruk av nådegaven uten den guddommelige kjærligheten. Om et slikt misbruk skriver så apostelen i begynnelsen av kapitlet: om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet. Med disse ordene gjør apostlene for det første sine lesere den gang og nå oppmerksom på at det går an å eie en eller flere nådegavene eller åndsgavene uten å ha den guddommelige kjærligheten, men da tjener hverken nådegavene den som har den, men da tjener hverken nådegavene eller den som har den sitt guddommelige kall og sin hensikt. Tvert imot sies det med klare ord: da er jeg intet, og da gagner det meg intet. Det er mulig, men ikke sikkert, at menigheten i Korint har sett på tungetalen som englers tunger, det vil si som en slags engletale. Det har i så fall utvilsomt vært med å sette denne nådegaven meget høyt og svært ettertraktet. I alle tilfeller sier apostelen rett ut at den som har tungetalens gave uten kjærlighet, er en lydende malm eller en klingende bjelle. En slik lydende malm er et støyinstrument av bronse, mens en klingende bjelle er symbolen som ble brukt ved fester og opptog, ifølge professor Danvalds kommentar til dette stedet. Det var karakteristisk for begge disse instrumentene at de skapte mye lyd og støy, og dermed oppmerksomhet. Slik er det også med den sjelelige tungetalen. Jeg sier med vilje den sjelelige, ikke den åndelige.
altså den sjelige tungetale uten kjærlighet, den også skaper lyd og støy og oppmerksomhet, men det er også det hele. Den sjelige tungetales kjennetegn er at den er uten kjærlighet, selvopptatt, og gir ikke noe åndelig velsignelse fra Gud til sine tilhørere, det vil si menigheten. Det samme gjelder om den profetiske gave med kjennskap til alle hemmeligheter, som også stod meget høyt i kurs i menigheten i Korint. Ja, om all åndelig kunnskap og innsikt og all tro, det vil si undertro som kan flytte fjell, og som menigheten var jo så opptatt av. Om alt dette gjelder det for dem som har disse nådegavene på et sjelig plan, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Gjennom slike store betydningsfulle åndsgaver kan en lett imponere menneskene og selv bli meget betydningsfull, og hvem vil ikke være det? Men Gud ser tvers igjennom alt dette og spør om det hele er båret fram av kjærlighet til Herren og ens neste, eller om den som har en aktuell nådegave bare søker sin egen vinning gjennom åndelighetens dekke. Det underlige og det nærmest uforståelige menneskelig sett er at det samme gjelder også med et menneske som gir alt det eier til mat for de fattige, ja, som til og med kan si at jeg gir mitt legeme til å brennes. For den levende og personlige Gud, altså Bibelens Gud, som alt i et menneskes hjerte og liv er nakent og bart for, blir det mer enn en gang avslørt for hans allvitende og gjennomskunne øye, at stor gavmildhet og stort offer like til det å bli brent på bålet som martyr, kan være godt forkledd egoisme og selvopptatthet, som ikke er uttrykk for guddommelig kjærlighet, men for å vinne ære og bedrømmelse for sin egen del. Alt slikt gagner intet for Gud, og heller ikke for den som utøver slike store gjerninger. Legg for øvrig ellers merke til i denne sammenheng hvor personlig apostelen tar seg selv med hele fire ganger i dette tekstavsnittet. Han sier om jeg taler, om jeg har, om jeg gir. Han sier altså ikke upersonlig til menigheten i Korint om dere taler, om dere har, om dere gir. Men ydmyk innenfor Guds allvitende øye tar han seg selv med. Det som gjelder for menigheten i Korint, det gjelder like meget for Herrens store apostel. Om han har aldri så store nådegaver, om han er aldri så høyt aktet, hvis alt er uten den guddommelige kjærlighet også i hans liv, så hjelper det ingenting. Etter disse tre første versene i kapitlet kommer i de fire følgende en skildring av kjærlighetens natur, som en bibeltolke uttrykker seg, eller konkrete og praktiske eksempler på ytringer av denne guddommelige kjærligheten. Det er vel verdt å merke seg at apostelen ikke så meget som med et eneste ord taler om følelser i denne sammenheng, men om kjærlighetens åndelige holdning og virkning hos en kristen, hvor Kristus med sin kjærlighet bor ved troen. Vi begynner altså videre med vers 4. Det sier at kjærligheten er tålmodig. Det greske grunnordet for vårt tålmodig, eller kanskje langmodig, er makrotymia. Og det betyr et sinn som beholder sin styrke og selvbeherskelse lenge. Altså det motsatte av hissighet og hevnlyst. Det betyr, som det uttrykkes i en håndbok til det nye testamentet, å være tålmodig og overbærende mot andre,
selv om det står i ens makt å gjøre gjengjeld. Kjærligheten er videre velvillig på gresk krestotes. Det er et gresk grunnord som vi finner bare her i det Nye Testamentet, og som betyr å la seg bruke. Det betyr videre, som en bibeltolker uttrykker det så presist, at kjærligheten finner seg i at andre trekker veksler på den skoet. For eksempel hvis en av dere fant på 6 kvelder etter hverandre å komme på besøk til meg og forventet kaffe og gode kaker, så skulle dere få det også når dere kom den 8. gangen. Kjærligheten finner seg i at andre trekker veksler på den skoet. I fortsettelsen får vi nå 8 apostoliske utsagn om hva kjærligheten ikke er eller ikke gjør. Den misunner ikke, det vil si andres fremgang og lykke. Hvorfor ikke det? Fordi den ikke er selvopptatt, men Kristus opptatt, og dermed ønsker og vil sin neste alt godt og intet annet. Den skryter ikke, den blåser seg opp, det vil si av nådegave og åndsutrustning. Hvorfor ikke det? Fordi den i ordets lys eier en dyp overvisning om at hva har vel du som du ikke har fått? Men har du fått det, hvorfor roser du deg da som om du ikke hadde fått det? Den gjør ikke noe usømmelig. Det betyr nok særlig i vår sammenheng, som også en bibeltolker uttrykker det, at den ikke opptrer uanstandig, men holder seg til det som er passende. Akkurat slik som apostelen formaner i brevets 14. kapittel, men la alt skje sømmelig og med orden. Det vil si en oppførsel som ikke krenker min Gud og Herres navn, og sårer min kristne bror og søster, men viser hensyn og omtanke til nesten, fordi denne oppførsel er preget og fylt av Kristi kjærlighet i den troende. Den søker ikke sitt eget, om mulig sett en rød strek under det i Bibelen. De ordene inneholder nemlig hele den guddommelige kjærlighet i en sum. Om denne kjærlighet skriver apostelen i Romerbrevets 8. kapittel, han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Dette er nettopp sentrum og summen av Guds kjærlighet, at han ikke sparte for seg selv i sin evige guddom det beste han eide og hadde, sin enbårne sønn Jesus Kristus, men ga ham fullt og helt som forsoner og frelser til fortapte og opprørske syndere mot Gud og hans vilje, som fortjente noe helt annet enn kjærlighet, som aldri spares, men som flyter over i Guds hjerte, fra en utømmelig kilde av kjærlighet, frelse, miskunnhet og godhet. Uavlatelig sparer ikke Gud noe av dette, men øser det ut, også på en slik måte som Jesus en gang uttrykker det om sin himmelske far: han lar sin sol gå opp over ond og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige, uten beregning, uten baktanke, bare kjærlighet. Hvorfor er Guds kjærlighet slik? Fordi den ikke søker sitt eget. Den blir ikke bitter. Det betyr kort og godt at den ikke møter ondskap og uvilje med ny ondskap og uvilje, men med Jesu Kristi kjærlighet sin. Og merk det så at det står at den gjemmer ikke på det onde. Her er brukt det greske verbet logizomai, som er for øvrig et sentralt verb ellers i det Nye Testamentet, som i vår sammenheng utvilsomt med rette kan forklares
med å skrive det onde på konto, noterer seg det som noen ikke vil glemme. Når slikt skjer hos en kristen, for eksempel i forbindelse med en fornærmelse en kristen har vært objekt for, da gjemmer eller arkiverer en kristen på den aktuelle fornærmelse, og da er det fornærmelsen som styrer og leder og fyller en kristen i han eller hennes forhold til den som har fornærmet. Og det er ikke kjærligheten som styrer. Kjærligheten gjør det motsatte. Den skriver ikke det onde på konto. Den gleder seg over urett, men gleder seg ved sannhet. Det betyr blant annet at den ikke er skadefro og utleverende over andres ulykke og nederlag, men at den tvert imot gleder seg når alt vender seg til det gode og det beste for nesten, til og med for den neste som gjør en ondt. Så samler Paulus det hele i fire korte, men meget pregnante utsagn om kjærligheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. At kjærligheten utholder alt må ifølge det nye testamentet bety at den stadig fortsetter å tåle og tilgi. Det er alt slik godhet, etter menneskelig mål, for lengst skulle være oppbrukt. At du kan fortsette å tilgi og tåle han eller henne, sier den menneskelige forstand. Der hvor det naturlige menneske vil si med harm og indignasjon at ett sted går grensen, da tøyer og tøyer kjærligheten grensen og tålmodigheten i det uendelige og elsker med Guds egen kjærlighet i Kristus Jesus. Og den tror alt. Det betyr ikke at den er dumsnill eller tosket, for å si det rett ut, og ikke kan sette naturlige og nødvendige grenser, for det kan den. Men at den overlater alt ondt og all ondskap i Guds hender, og stoler og venter på han som kan gjøre mer enn alt, langt utover vår forstand og erfaring. Den tror altså ikke alt om mennesket, og aller minst om seg selv, men den tror alt godt om Gud, om hans makt og hans godhet til å forandre og forvandle. Derfor håper den også alt. Det vil si at Gud har utveier hvor det menneskelige øye bare ser stengte dører eller veier som ikke et menneske makter å åpne. Det vil si nøyaktig slik som Paul Gerhard synger om det. Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelse du sprer og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, din omhu blir ei trett, for gledestråler tindrer i øynene som er grett. Alt holder den ut, sies det til sist. Det er vel en understrekning av det som allerede er nevnt, at alt holder kjærligheten, eller slik som apostelen et sted uttrykker det så vidunderlig: jeg formår alt i ham som gjør meg sterk, eller det ordet som jeg er så glad i: jeg tåler alt for de utvalgtes skyld. Og så er et underlig spørsmål, eller et uunngåelig spørsmål på bakgrunn av det vi har gjennomgått om kjærligheten til nå: hvilket menneske, eller bedre, hvilket kristen menneske eier å praktisere en slik kjærlighet i fullt mål en eneste dag, vi kunne også si en eneste time? Og svaret er: ingen, uten en eneste gudmenneske, Jesus Kristus, Guds sønn. Og før vi går videre, så vil vi lese et eksempel på det fra Filipperbrevets andre kapittel,
For der åpenbares Guds kjærlighet til Jesus Kristus i all sin herlighet og skjønnhet, og det begynner med en formaning. Filipperne 2, vers 5. La dette sinn være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som da han var i Guds skikkelse, merkte at han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det. Og bare få lov å nevne for ordens skyld at det står ikke at Jesus ga avkall på å være Gud, for det var han hele tiden her på jorden også, men han ga avkall på å være Guds skikkelse. Der har de rotet mye i teologihistorien. Så merk dere, han ga ikke avkall på å være Gud. Det var han hele tiden her nede også. Sann Gud har samme vesen som Faderen, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, det er noe annet. Han la ifra seg altså bruken av sin herlighetsskikkelse, og tok en tjeners skikkelse på seg da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyt ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at Jesu navn skal hver kne bøye seg, der som er i himmelen og på jorden og under jorden. La oss nå understreke den guddommelige kjærlighet. Han var i Guds skikkelse, men holdt ikke det for et røvet bytte å være Gud lik. Han ga avkall på det. Han tok en tjeners skikkelse på seg. Han kom i menneskers lignelse. Han fornedret seg selv. Han fornedret seg selv til døden på korset. Den mest foraktelige og ydmyke død som fantes i antikken eller oldtid. Dette er altså den guddommelige kjærligheten. Han gjorde det vel og ikke merke for en flokk helgener som dryppet av hellighet og fromhet fra morgen til kveld. Men virkelige syndere med virkelig synd opprører mot Gud og hans vilje. Hva betyr det vi har lest nå? Både i 1. Korinterbrev og her i Filipperne 13. Det betyr at det livet som Jesus har levet i fullkommen lydighet under loven, i full og hel kjærlighet til Gud og sin neste, uten det minste brist, det er ditt og mitt liv ved troen, som om vi skulle ha vært Jesus. Og dermed dette livet, sammen med Jesus soningsdød for oss, vår rettferdighet for Gud. Når du leser 1. Korinther 13 og sammenligner det med rette med Filipperne 2 og skjønner at dette livet er helt igjennom fullkommen. Det er helt igjennom renhet, godhet. Det er bare godt. Og du da får høre at ved troen så er dette livet ditt liv, så må du skjønne at du er salig. Og at du aldri kan bli mer salig og frelst enn ved at du ved dette, ved troen alene, eier dette livet. Det er ditt liv. Som om du skulle ha vært Jesus og levet dette fullkomne kjærlighetsliv. Og får du virkelig tak i det, så gråter hjertet av glede. Dernest står det skrevet over dette livet med adresse til enhver kristen: følg meg. Det livet vi taler om nå, det er et evangelium, for det første, og for det andre er det en formaning. Møter vi for det første denne beskrivelsen av kjærligheten på lovens plan, eller med lovens fortegn, og virkelig adressere det til vårt eget hjerte og vårt eget liv, så er vi fortapt. Og så går vi fortapt. Jeg vil bare nevne ett eksempel fra kjærlighetens høysang som bevis på det jeg sier nå.
Kjærligheten søker ikke sitt eget. Aldri. Aldri en dag. Aldri en minutt. Aldri et sekund. Ikke i noen sammenheng eller i noe forhold søker kjærligheten sitt eget. Den søker bare Gud. Den er bare innstilt på hengivenhet til Gud og nesten. Og nå vil jeg spørre deg, har du levet en dag et sånt liv? For det krever Gud av deg i sin lov. Og han har ikke tenkt å forandre på denne loven, lese korrektur på den, for at den skal passe på deg og ditt hjerte, ditt liv. Han sier, sånn skal du leve. Jeg befaler meg, befaler deg som Gud. Jeg kan jo bare komme med mitt eget vitnesbyrd. Ikke engang når det gjelder prestetjenesten min har jeg levet sånn. Med fare for både å bli misforstått og misbruk, hvor mange ganger har jeg ikke gått inn som prest i alteringen, og enda mer på prekestolen, og søkt mitt eget. Helt eller delvis. Det har ikke vært Jesu ære som har vært det viktigste, men at jeg kom meg igjennom gudstjenesten og preken med æren i behold. Det må jeg bare si hvis jeg skal være redelig, og ikke hykle en fromhet som jeg ikke har. Når jeg speiler mitt liv og min prestetjeneste i dette ordet, kjærligheten søker ikke sitt eget, så er jeg fortapt. Altså går jeg fortapt. Ikke har jeg gjort det, og ikke har jeg forutsetninger i fremtiden til å gjøre det. Da er det for det første godt å høre at det livet som beskrives i 1. Korinterbrev kapittel 13 og Filipperne 2, det er Jesu liv, og det er livet mitt. På dommens dag så kan jeg rekke frem hele Jesu liv i troen og si, dette livet har du gitt meg. Det er mitt. Det er min eiendom. Du har tilregnet meg, logizo mai. Og Gud sier ja. Nå ærer du min sønn, og nå ærer du meg ved å sette din lit til det livet Jesus har levet til beste for deg. Det er det første. Det andre er det vi leser i Johannes evangeliets 15. kapittel, og det skal vi lese nå. Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmann. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Liksom gren ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre. Om noen ikke blir i meg, da kastes han ut som en gren og visner, og de samler dem sammen, og kaster dem på ilden, og de brenner. Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. I dette min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Dette ordet sier for det første at å være en kristen, det å komme inn i Jesus Kristus, på samme måte som en gren kommer inn i det gode vintreet og får del i vintreets liv, rot og saft. Det vil altså si at Jesus bor i en kristen ved troen, og med full rett og tillatelse kan si det samme som Paulus sier om sitt forhold til Jesus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever i kjødet, lever i troen på Guds sønn,
som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er det første. Å bli en kristen i dåpen og ved troen på Jesus, det er å få del i Jesu oppstandelsesliv. Enten du føler det, eller du ikke føler det. Enten du forstår mye av det, eller du helst forstår lite av det. Enten du synes du rent konkret og praktisk opplever det, eller snarere synes du opplever akkurat det motsatte. Så sant hjertet ditt er rettet på Jesus. Roper på Jesus. Kommer til Jesus. Klynger det seg til Jesus. Ikke kan unnvære ord om Jesus en eneste dag. Så du podet inn i Jesus Kristus av Gud selve ånden, og du er en gren på det gode vintret. Og dermed har du del i Jesu kjærlighet, slik som vi har lest det i 1. Korinterbrev 13. Ikke bare sånn at den er tilregnet deg, men den har også tatt bolig i deg ved troen. Ved siden av det, så er du fremdeles en synder, som har den gamle naturen. Det kommer blant annet indirekte til uttrykk i vers 2 i kapittel 15. Hver gren på meg som ikke bærer frukt tar han bort, og hver den som bærer frukt renser han for at den skal bære mer frukt. Hvis grenene var fullkommen, hvis de allerede hadde nådd målet når det gjaldt det som kalles velgjørelsen, så var det jo unødvendig at Herren renset den aktuelle grenen for at den skulle bære mer frukt. Men nettopp ved at den er i vintreet, er Jesus Kristus og dog en synder, så trenges den å renses for at den skal være mer frukt. Hvordan går det egentlig til? Ja, det går sånn til at du stadig mislykkes med å være en kristen. Det går altså ikke til på den måten at du synes at nå lykkes du i hvert fall bedre med å være en kristen. Nå begynner det å gå den rette veien. Men det går til på den måten at Gud igjen og igjen tillater at du skal oppleve helt eksistensielt, konkret og praktisk, at du mislykkes med alt når det gjelder det å være en kristen, og at Jesus blir dyrebar for deg. Hvis det er noen du har bruk for, så er det Jesus. Og hvis det er noe du har bruk for, så er det å høre ord om Jesus. Og i det han på dette viset åndelig talt stadig klær av deg, sånn at du på åndelig vis blir naken for Gud, så klær han deg i Jesu Kristi kledebånd og rettferdighet. Og der er begynnelsen og fortsettelsen til helliggjørelsens nye verk i deg, sånn at Jesu kjærlighet bor i deg, og at den vokser frem. Men alltid er du underveis. Når det gjelder rettferdigheten for Gud, så er den full og hel allerede nå. For du eier ikke din egen rettferdighet for Gud, men du eier en fremmed rettferdighet, Jesu Kristi tilrennet rettferdighet, og den er full og helt. Så du kan i så måte ikke bli mer frelst og salig enn du allerede er nå ved troen. Men når det gjelder helliggjørelsen, altså fremveksten av det nye livet på grunn av forsoningen, så er den i sin vekst. Så opplever du igjen og igjen at du faller. Du opplever at ordet fra 1. Korinterbrev avslører deg og dømmer deg, kanskje til og med anklager deg. Og da er det viktig at du ikke ser på din egen kjærlighet og gir den en status i ditt gudsforhold som den ikke skal ha, men at du flytter blikket ditt bort fra alle mangler hen på Jesu Kristi kjærlighet for deg. Den er fullkommen, og der har du din salighetsgrunn og din frelsesgrunn. Altså, denne kjærligheten har det dobbelte ved seg. Den er Jesu kjærlighet til deg. Den er fullkommen og hel. Og den er Jesu kjærlighet i deg. Kjærligheten er seg selv er fullkommen der også, men den kjemper med det gamle selviske og egenkjærlige livet. Derfor når mange onde tanker
anklagende tanker, bebreidende tanker kommer til deg, så skal du gi dem rett, så langt de stemmer med Guds ord og din egen erfaring. Men du skal skynde deg og flytte blikket fra alt dette over på Jesu kjærlighet til deg, i hans stedfortredende lidelser og død og liv, for der er alt fullkommen. Der er alt sånn som det skal være. Så slutter vi gjennomgåelsen av kapittel 13 ved å lese om igjen på bokmål siste del. Altså fra vers 8 og ut kapittel. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de forandre. Eller det tunger, skal de opphøre. Eller det kunnskap, skal den ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis forandre. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg er fullt ut kjent. Men nå blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. Paulus sier for det første at kjærligheten faller aldri bort. Merk nå nok en gang at det er Guds kjærlighet åpenbart i Jesus Kristus det snakkes om. Jesu lidelseshistorie er et godt eksempel på dette, en svært god anskuelsesanvisning. Det står i begynnelsen av Johannes 13 at han, Jesus altså, elsket sine egne til det siste. Det betyr både stadig, og det betyr kjærligheten i sitt fulle mål. De sviktet ham. En av de bandte tre ganger på ham at han ikke kjente Jesus. De tvilte på ham. De stolte ikke på det han hadde sagt på forhånd. De sovnet i hagen. De flyktet. Det var en deilig helgenflokk. Så etter sin oppstandelse så var han 40 dager sammen med dem før sin himmelfart, bare for å øve sjelesorg overfor dem, bare for å fornye troen, bare for å hjelpe og støtte. Så langt jeg kan erindre nå i øyeblikket, så kom det ikke en eneste bebreidelse eller anklage for han til dem, ikke en, selv om det hadde vært god grunn til det. Hva er det for noe? Det er et eksempel på at kjærligheten faller aldri bort. Igjen kommer jeg med et vitnesbyrd. Hvor mange ganger har jeg ikke vært sinnet på Gud? Forarget på ham. Nærmest slått i bordet. Noen ganger har jeg vært så sint søndagsmorgen før jeg gikk på preken at jeg bare sa til Gud, vel, hvis du vil hjelpe meg så får du gjøre det, hvis ikke så får du la det være. Da var jeg ordentlig sint. Men Gud hjalp. Gud kom med noen korn i posen min, sånn at menigheten i hvert fall fikk 2-3 korn, også den søndagen. Alt sammen er et bevis på at kjærligheten faller aldri bort. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss synderne og renser oss fra all urettferdighet. Min gamle venn og sjelesorger i Sandviken kalte det herlig presens. Herlig presens. Det stod der i går. Det står der i dag. Det kommer til å stå der i morgen. Han gjør ikke med oss etter våre synder. Og gjengjelder oss ikke etter våre overtredelser. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg og den som frykter ham. Dette er kjærligheten, og det er den som også menigheten i Korint blir oppfordret til å jage etter og søke. Med den
begrunnelse blant annet at nådegavene, eller åndsgavene, eller karismene som de er så opptatt av, de faller en dag bort. Da trenges det ikke mer, for da vandrer vi ikke lenger i tro. Da vandrer vi ikke lenger i tro, da ser vi ikke lenger i et speil. De hadde sånne spesielle speil i Korint. Byen var kjent for det, men de ga ikke så veldig godt speilbilde. Da ser vi tvert imot Herren ansikt til ansikt. Og da får vi det samme kjennskapet til han som han har til oss. Da kjenner vi Herren fullt og helt. Altså trenger vi ikke mer tungetale, profetisk tale, visdoms- og kunnskapstale, for da er Gud Herren synlig hos sitt folk, og de er hos ham. Alle disse tingene som vi har vært så opptatt av, og som har vært så betydningsfulle, når de bare ble brukt i kjærlighet, så var de også betydningsfullt. Da er alt dette borte. Men kjærligheten faller aldri bort. Det er kjærligheten til Guds åpenbaring i Jesus Kristus i evangeliet. Den som skaper troen og opprettholder troen. Derfor er denne kjærligheten evig og den største av alt. Jeg tror jeg vil slutte med et spørsmål av Jesus til en av hans apostler, som også gjelder oss. Elsker du meg? Altså det dreier seg om, det hjerteforholdet fra Jesus til deg og meg. Og så det gjensvaret i kjærlighet fra deg og meg til Jesus, som ikke er en følelse, men altså en holdning, som vi sa forleden i kirken. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Det er kjærligheten til Jesus. Alt det andre kommer før eller senere til å forgå. Men det er dette forholdet det dreier seg om. Og det er evig. Og så helt til slutt. Får jeg bare leve i denne kjærligheten. Ta min tilflukt til den. Så skal han stelle med deg og meg. Sånn at også hans kjærlighet blir åpenbart gjennom våre liv. Ikke sånn som vi ofte ønsket og ville i våre beste stunder. Men han skal stelle med oss, pleie oss og ta hånd om oss. Vi samler alt helt til slutt i det ordet fra Jeremias i det gamle testamentet, som jeg tror nesten det er det ordet som jeg er mest glad på. Jeremias 18 vers 1-4, det slutter vi med. Jeremias 18, 1-4. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og så han gjorde sitt arbeid på et dreieskive, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Kjære Herre, takk for din kjærlighet som vi forstår så lite av. Den er jo helt annerledes enn sånn som vi er. Det skal nesten ingenting til før vi blir fornærmet og støtt og trekker oss og blir hissige og blåser oss opp, snart for det ene, snart for det andre. Men du tilgir og tåler, du holder ut, du begynner på nytt. Din kjærlighet blir aldri trett av oss. Om andre blir det, ikke du, det lover vi og priser deg for. Og du holder godt tak i oss, sånn at vi når hjem til Gud til sist. Og får love deg av ren og hel kjærlighet for alt det du har gjort for oss. Og at du har brukt oss
til og med til andres velsignelse. Enda karet var så skrøpelig. Takk for deg selv, Jesus. Og takk for de hellige samfunn. I Jesu navn. Amen.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Øverstad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

våren, og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Ørbostad, og jeg håper du vil være med dere videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere morgensending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

god morgen. Ja, nå er Misjonsradioen tilbake med faste morgensendinger. Og du er velkommen til denne halvtimen. Det er Oddvar Dahl som sitter i studio. Og i dag skal vi også høre et svar på spørsmål fra Øyvind Andersen. Og spørsmålet er ganske enkelt. Hva er tro? Og da tenker man på tro i kristens sammenheng, selvfølgelig. Litt senere, også et glimt fra Asbjørn Aaviks bok, De venter. Men aller først, sangen handler om tro, nemlig «Jeg, du klager så ofte, jeg kan ikke tro». Og det er Toril Risnes som synger.

0: Det var Toril Risnes som sang. Vi kunne spørre Øyvind Andersen, hva er egentlig det å tro?
1: Å gi en definisjon, det vil si i en enkel kort setning å si hva tro er, og så ha sagt alt om den, er helt umulig. Det er like umulig som å definere hva det vil si å leve. Man kan ikke si det i en enkel kort setning, hva det vil si å leve, og ha sagt alt om det. Men vi kan jo si at troen er en livsmakt. Det er noe som hører med til livet, og det er simpelthen umulig å leve uten å tro. La oss tenke oss en bonde som ikke tror at det nytter å så. Han kommer aldri til å så. En som ikke tror det nytter å dra ut og fiske, kommer ikke til å gjøre det. Det kan være noen enkle eksempler på det jeg nevnte, at troen er en livsmakt. Når vi så kommer til det andre spørsmålet du gikk over på nå, hva frelsende tro er, det er ikke det at et menneske tror, men det spørsmålet hvem en tror på. Og frelsende tro er i Bibelen uttrykt slik, den som tror på Guds sønn. Eller den som tror på ham, på Jesus, eller den som tror på evangeliet. Spørsmålet er hvem en tror på, og hva en tror på.
2: Du legger altså da hovedvekten på objektet, kan vi si, for troen. Og da tror jeg vi skal ta god tid på å snakke litt om hva troen er ut fra Bibelen. Hvordan vi kan tro på Jesus Kristus.
1: Troen er, skal vi si, uttrykt på så mange måter uten at ordet tro er brukt i Bibelen. Og det er vel den mest fruktbare måte å se det på, at vi henviser til en del slike ord. Vi har for eksempel i Salme 37 før et tredobbelt løfte. Herren hjelper dem og utfrir dem og frelser dem. Det står i den sammenheng at han også utfrir dem fra det ugudelige, så det er faktisk et løfte om hvem det er som blir med når Jesus kommer igjen, for da skjer det til fullkommenhet at han utfrir oss fra det ugudelige. Altså, han hjelper dem, utfrir dem fra det ugudelige og frelser dem, fordi de har tatt sin tilflukt til ham. Der kalles det altså ta sin tilflukt til ham. I Johannes evangeliets første kapittel har vi det ordet, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Der hører vi at det å ta imot Jesus og det å tro på Jesu navn er to uttrykk for en og samme ting. Å ta imot Jesus og tro på Jesu navn er begge deler frelsende tro. I Johannes evangeliets sjette kapittel for eksempel, den som kommer til meg skal ikke hungre, den som tror på meg skal aldri noensinne tørste, sier Jesus. Der bruker han den som kommer til meg og den som tror på meg i en og samme betydning. Vi ser altså at det å komme til Jesus, stole på Jesus, ta sin tilflukt til Jesus, og meget annet vi kunne nevne av akkurat slike ord, er alt sammen uttrykk for frelsende tro.

0: Det som felles at alt sammen uttrykk, ikke for noe intellektuelt og tankemessig, men for et menneskes hjertes rettethet på Jesus. Nærmere kan jeg ikke komme det. Det er selve hjertets rettethet på Jesus, eller om du vil, et rent personlig forhold mellom Jesus og den troende, formidlet altså gjennom ord om Jesus i det Nye Testamentet.
1: Tro er altså å komme til Jesus og ta sin tilflukt til ham, og påkalle hans navn, og så videre. På en måte så kan en vel da vride til at troen blir en gjerning av oss, men Bibelen sier jo at troen er en Guds gave.
0: Ja, det kommer av at troen beror på overbevisning. Overbevisning beror på den hellige ånds gjerning i hjertet. Derfor kalles det Guds gave. Troen virkes av Guds hellige ånd gjennom ordet. Det er her akkurat som i menneskelivet. Hvis det er et menneske ikke har tillit til, da kan jeg jo prøve, det har jeg faktisk ofte prøvd, å si til meg selv, nå vil jeg ha tillit til det mennesket. Men jeg merker at jeg kommanderer ikke over mitt hjerte likevel. Jeg får ikke tillit likevel. Derimot er et menneske det som vi kaller tillit vekkende. Behøver jeg bare å ta imot inntrykk av det mennesket, så fatter mitt hjerte tillit til vedkommende. Slik er det også i forholdet til Jesus. Det jeg mottar gjennom ordet om Jesus er nettopp personlige inntrykk av ham selv. Det kommer til meg gjennom det ordet sier om ham og om det som han har gjort for meg. Hvis da det treffer på et hjerte som er i nød med seg selv, som ser i alle fall så meget av sin egen synd at det kommer fullstendig til kort med seg selv overfor Gud, da skaper dette ordet om Jesus tillit til Jesus i hjertet. Troen kommer altså med andre ord av hørelsen, eller forkynnelsen, som det står i Romerne 10:17. Det ordet betyr både hørelse og forkynnelse. Og hørelsen, forkynnelsen, kommer ved Kristi ord. Derfor kalles troen en Guds gave. Det er noe som virkes ved den hellige ånd i vårt hjerte.
1: Dette at troen er en Guds gave, det står jo nevnt i Efeserne 2:8, og der står det, for å sitere det hele, «Av nåde er dere frelst ved tro, og det ikke av dere selv, det er en Guds gave.» Hvorfor står det her ved tro, og hvorfor står det ikke på grunn av tro?
0: Fordi det er ikke troen i og for seg som frelser oss. Det er ikke troen, men det er troen er bare et middel. Troen er ingenting i seg selv. Det er det som blir meg skjenket og gitt i Guds løfter. Det som jeg altså personlig tilegner meg, og som jeg også vil understreke, som Gud tilregner meg i ordet. Det er det som frelser. Derfor er troen ingenting i seg selv, men det er det den griper og tar sin tilflukt til som frelser meg. Derfor frelses jeg ved troen.
1: I Hebreerne 11:1 står det «Tro er full visshet om det som håpes, over bevisning om ting en ikke ser». Jeg vet at akkurat her brenner det for mange unge. Hva med vissheten i mitt liv? Kan jeg tro når jeg likevel tviler?
0: Det er ingen motsetning mellom tvil og tro. Motsetningen er mellom vantro og tro. Det vil jeg definere på denne måten. Vantro er det samme som at man ikke vil tro. Tvilen er at man nok gjerne vil tro, men kan ikke tro. Det er ingenting i veien for å vende seg til Jesus med det at man ikke kan tro. Det kom en dag en mann til Jesus og sa, «Jeg tror, Herre, hjelp min vantro.» Han kalte det selv for vantro. I virkeligheten var hans stilling nettopp den at han gjerne ville tro, men maktet ikke. Den mannen ble hjulpet. Slik er det nettopp med tvilen. Den som vender seg til Jesus, til ordet og til løftene med sin tvil, han tror. Og her vil jeg få lov å slutte med å sitere Kristian skriver. Med troen hos den troende har det seg slik at den sterkest nettopp da, når den troende selv synes han ikke kan tro, men må klynge seg til ordet.
1: Paulus sier et annet sted at prøv deg selv om du i troen. Hvordan kan vi prøve oss selv?
0: Den selvprøvelsen ikke i relasjon til loven. Det vil si, den går ikke ut på at jeg skal finne ut at jeg holder mål for Gud. Heller ikke at jeg angrer nok, ærlig nok, og så videre. Men det en selvprøvelse nettopp i relasjon til Guds løfter, at jeg skal finne ut at det ikke meg selv, ikke engang min egen tro jeg stoler på, men nettopp løfte i Jesus Kristus. Og her har jeg lyst til å sitere avdøde Olav Wallen Senstad. Hvis du vil finne Kristus boende i deg selv, da må du lære å se på deg selv i Kristus, i ordet.
1: Så står det i Hebreerne 12 at Jesus troens opphavsmann og fullender. Hvordan kan dette være oss til trøst?
0: Det sier meg at jeg kan umulig ha noen tro før jeg kommer til han som troens opphavsmann. Troen den har jeg i og med mitt hjerte blir rettet på ham. Og han også den som stadig fornyer troen i meg og gir vekst til den ved at jeg stadig fortsatt får se på ham og høre om ham og få lov å regne med ham i all min hjelpeløshet.
2: Du har hørt Øyvind Andersen, og emnet var «Hva tro?», og du hørte også Asbjørn Kvalbein.

Ja, det var Harriet og Jørgen Hørning fra Danmark som sang Jesper Krogedals sang, som jo på norsk og på nynorsk heter «Jeg ville gjerne eiga i tru så sterk og stor». Og så et nytt glimt fra Kina.

Ja, inntil nå i flere program hørt Asbjørn Aarviks tal om hva det vil si å være hedning. Men hva skal han gjøre med det når verden må bli frelst? Det er noe som kalles misjonssinn. Men hvordan får man det? Vi skal høre litt om det i dag.

Noen viser misjonsinteresse, de sier at de er interessert i misjonen. Men når jeg leser historien om Jesu lidelse, leser apostlenes gjerninger og brevene i det nye testamentet, slår det meg alltid, her er mer enn interesse. Dette er mer enn å være interessert i noe. Her er en som dør for andre. Bare interesse ville aldri drive et menneske i døden for en annen. Gud sier det var fordi han elsket, og kjærlighet er mer enn interesse. Interessen kan stanse, kjærligheten kan aldri stanse. Den går gjennom tårner, piskeslag og mobbing. Den går gjennom verdens største lidelse uten å klage. Ingenting kan stanse den, bare døden. Hva er det? Det er kjærligheten som går. De første misjonærene møter piskeslag, fengsel og mobbing. Men ingenting kan stanse apostlene. Ikke noe kan lukke munnene deres. Selv med føttene i stokker med pisket rygg, synger de lovsanger og ber slik at Gud sender jordskjelv som rister alle dører av hengslene og river over alle lenker. Og rister en fangevokter slik at han begynner å rope til Gud. Og ikke før er de sluppet ut fra forhør og fengsel, før vi finner dem på neste gatehjørne, hvor de frimodig vitner om Jesus og går til neste fengsel. Dette er mer enn interesse. Hva er det? Noe av mesterens kjærlighet er sprunget over i dem. Før sprang de og gjemte seg når de kom til hindringer på veien. Nå bøyer de ryggen for å ta imot slag og rekker hendene fram for å bli bundet i lenker. Nå strekker de armene ut på et kors. Nå kneler de for sverdet som hugger. Nå går de som mesteren gikk. Ingenting kan stanse dem, bare døden. Hva er det? Det er Guds kjærlighet som er utøst i hjertene deres. Før undret jeg meg ofte over apostlenes mot og kjærlighet. På en måte gjør jeg ikke det lenger. De kom rett fra Golgata til gjerningen sin. Der hadde de sett mesteren dø. Der hadde de sett kjærligheten. Sett en som satte livet sitt til for vennene sine. Men dette bildet brent inn i sin sjel, gikk de. Derfor kunne ingen stanse dem. Kristi kjærlighet tvinger oss, sa Paulus. Det er mer enn å være interessert. Da er det blitt til en jagende makt i ens indre. Har du noen gang sett en mor lete etter det lille barn som er kommet bort fra henne? Da forstår du litt av dette. De beste vennene hennes slutter å lete. Det er håpløst, men mor går helt til føttene blør, roper barnets navn til hun ikke har stemme mer, går til hun stuper. Hva er det? Det er kjærligheten. Da vil vi ikke snakke om misjonsinteresse, men vi vil si litt om misjonssinne, eller misjonsånden.

Hva er misjonssinne? Det er uro. Men, sier du, skal en kristen kjenne uro? Det å bli en kristen er ikke det å bli kvitt all uro, er ikke det å hvile for fred? Sier ikke Jesus, kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile? Og sier vi ikke det samme når vi innbyr trette, urolige mennesker til Jesus? Jo, jeg er helt enig. Slik er det å oppleve frelsen. Det er å bli en kristen. Det blir den beste dagen i livet vårt. Den dagen løftet han byrden fra skuldrene våre. Den dagen gav han oss sin fred og himmelens ro. Men samtidig som Gud gav oss denne roen, ble det født en evig uro i vårt sinn. Uroen kom med det nye livet. Denne uroen er Guds evige uro. Men, sier du, er det uro hos Gud? Kan han da være Gud? Gud er ikke det å gå opp i saligheten, i den evige gleden. Nei, det kan vi ikke forklare. Vi er på jorden og Gud i himmelen. Men i 15. kapittel i Lukas evangelium har Jesus tegnet et underlig bilde av sin far i himmelen. Og dette bildet er av en far i uro og speidende, ventende angst. Da han ennå var langt borte, så hans far ham. Det synes jeg forteller at helt fra den dagen sønnen gikk, hadde faren uavbrutt sett utover den veien sønnen gikk, sett og ventet. Slik er Guds uro, uroen for barn i land langt borte. Barnet bruker opp og ødelegger arven. Det er Guds syn utover en verden på vei bort fra ham som er hans uro. Denne uroen vil Gud dele med oss. Den ble født inni oss da det nye livet ble født, og er helt naturlig for hvert eneste Guds barn. Denne uroen er en av de fineste fruktene i det nye livet. John Wesley reiste først en kort tid ut som misjonær. Da han reiste, sa han, «Verden er min sorg.» Alexander Duff sa, «Det var en tid da jeg ikke hadde noen omsorg for mine medmennesker. Det var den tiden jeg ikke hadde noen omsorg for min egen sjel.» Grev Sinsendorf sa da han var blitt en kristen, «Nå er det landet mitt fedreland som trenger evangeliet mest.» Paulus sa, «Jeg står i gjeld.» Dette er uroen, og uroen skaper misjonssinne. Den eldste sønnen i Lukas 15 er et skremmende bilde på et barn som mangler misjonssinne. Han var hjemme hos far og hadde det godt, men vi leter forgjeves etter et ord som forteller at sønnen delte farens uro. Han måtte vel legge merke til hvordan faren ofte skygget med hånden og så bortover den veien den yngste hadde gått. Han kunne vel ikke unngå å høre farens hjertesukk om kveldene når de stengte portene og slukket lysene og barnet ennå ikke var kommet tilbake. Grunnen var denne. Det var ingen hjertekontakt mellom far og sønn. Det var ingen fortrolighet. Derfor kunne ikke far få dele med sønnen sin, og sønnen forsto ikke far. Hvordan den eldste sønnen oppførte seg da broren hans kom hjem, forteller det. Fordi han ikke hadde kjent uroen og angsten, kjente han heller ikke gleden over at den bortkomne var hjemme igjen.

Det er Arthur Eriksson som synger til slutt i denne halvtimen. Vi takker alle som lytter til Jære Misjonsradio. Må Gud være med deg. Bli i Guds fred.

0: Velkommen til ny andagsstund. Himmelske Far, igjen takker vi for at vi får lese ditt ord og dele det sammen. Velsign du denne stund for oss alle sammen. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uke så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese det i Apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Tidligere har vi lest de 12 første vers. Vi har hørt at når Peter og Johannes talte, så kom ypperstepresten og flere og la hånd på dem og satte dem i fengsel. De hadde også helbredet en syk mann som alle kjente. Neste dag samlet yppersteprestene det høye råd og stilte Peter og Johannes frem for det med spørsmål om i hvilken kraft eller i hvilken navn de hadde gjort dette. Vi har også lest Peters klare svar, der han talte fylt av Den hellige ånd. Svaret var Jesus. Og så sier han i det 12. verset, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» I går stilte vi til slutt spørsmålet, «Hva gjorde Peters tale med dem som var i det høye råd?» Vi leser nå noe av svaret i versene 13-16. Men da de så Peters og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samråde seg og sa, «Hva skal vi gjøre med disse mennesker? For at et åpenbart tegn er skjedd ved dem, det er tydelig for alle som bor i Jerusalem. Det kan vi ikke nekte.» Ja, hva nå med det høye råd? De som synes å ha makt, ja, de trodde nok nesten at de hadde all makt. Først hører vi at de var forundret over frimodigheten til Peter og Johannes, enda de var ulærde lekmenn. Men så var det en ting til. De kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Nå kan vi spørre oss selv, vi som bekjenner troen på Jesus, kan de andre, hvem de enn måtte være, se at vi har vært sammen med Jesus? Når det gjelder det høye råd, så kan vi nesten si at nå måtte de bytte plass med Peter og Johannes. For da de i tillegg så mannen som var blitt helbredt stå ved deres side, så leste vi, de kunne ikke si imot dem. Nå var det det høye råd som var satt på tiltalebenken. Var det ikke det? Slik makt og kraft har Guds ord, også i dag. Derfor er det så viktig at Guds klare ord blir forkynt. Jeg husker en for flere år siden som sa det slik. Etter en slik tale var det bare å kapitulere. Siden har han vært en støtte blant kristenfolket i sin hjembygd. Nå kan det se ut som det høye råd var overbevist. Ja, de var overbevist om Guds ords sannhet. Vi må bare si slik som mange har vært etter at Guds ord er forkynt. Selv om menneskene er overbevist om sannheten, er det slett ikke alltid at de bøyer seg under Guds ords sannhet. Hva gjorde det høye råd nå? Først sendte de Peter og Johannes ut av rådsalen. Vi kan jo spørre, hvorfor? Ja, hvorfor gjorde de det? Nå hadde de tydelig behov for å snakke sammen, uten at Peter og Johannes var til stede og hørte på dem. Var det ikke slik, som nevnt, at nå var de alle rådsmedlemmene, ypperste presten og de eldste, ja, de skriftlærde så mange som var der, de var satt på tiltalebenken. Når Peter og Johannes var ute av rådsalen, spurte de hverandre, «Hva skal vi gjøre med disse mennesker?» De hadde arrestert dem og satte dem i fengsel kvelden før, og så hadde de stilt dem frem for det høye råd. Selv om det ikke står skrevet, så kan vi vel regne med at målet var klart. De ville dømme dem. Hvor langt de ville gå, vet vi ikke. Kanskje dødsdom. Men deres vitnesbyrd og tale, det gjorde det vanskelig. Ja, det ser ut som at de gjorde det umulig for rådet, etter at de hadde hørt Peter og Johannes vitnesbyrd. Når de hadde stilt spørsmål om hva de skulle gjøre med dem, kom videre erkjennelsen. Kunne det sies klarere? Det var vel ikke underlig at de hadde behov for å snakke sammen og spørre hverandre hva de skulle gjøre med disse som nå var sendt ut av rådet. Vi kan jo tenke slik. Enn om hele det høye råd i Israel den dagen hadde bøyd seg under Guds ords sannhet, som de tydelig var overbevist om. Hele rådet kunne slå seg sammen med Peter og Johannes og de andre disiplene, ja, også med de mange tusen som allerede var kommet til tro på den oppstandne Jesus Kristus. Hva åndelig situasjon hadde det da blitt i Jerusalem? Ja, det kan vi spørre om. Også i vårt land. Hva ville skjedd hos oss om alle som er overbevist om Guds ords sannhet hadde bøyd seg under sannheten og tatt imot frelsen i Jesus Kristus? Derfor er det så viktig og nødvendig at Guds klare ord forkynnes videre. I neste program, som kommer i morgen, så skal vi få høre hva det høye råd gjorde, og hva Peter og Johannes svarte. Nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Overnatten Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

350. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 23-25, Esekiel, kapittel 37-38, Åpenbaringen, kapittel 8, Salme 143, vers 1-6. Ordspråkene, kapittel 29, vers 23-25. Et menneskes stolthet fører ham til fall, men en ydmyke vinner ære. Den som deler med en tyv, hater sitt liv. Han hører oppropet til ed og gir likevel ingen opplysning. Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

Esekiel, kapittel 37-38. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dal. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dal, og de var helt tørre. Han sa til meg, «Menneskesønn, skal disse benene bli levende?» Jeg svarte, «Herre, Herre, du vet det.» Da sa han til meg, «Profeter om disse benene og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord.» Så sier Herren Herren til disse benene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.» Og jeg profeterte slik det var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud, men ånd var det ikke i dem. Da sa han til meg, «Profeter og tal til åren. Profeter, menneskesønn, og si til åren, så sier Herren Herren, kom, du ånd, fra de fire vinder og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende.» Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og åren kom i dem, og de ble levende og stod opp på sine føtter, en meget, meget stor hær. Og han sa til meg, «Menneskesønn, disse benene er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Herren, se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Herrens ord kom til meg, og det lød så,

en stav, så de blir til ett i min hånd. De stavene du skriver på skal du holde i din hånd for deres øyne. Si så til dem, så sier Herren Herren, se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet på Israels fjell, og en konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk, og ikke mer dele seg i to riker. De skal ikke mer gjøre seg urene med sine motbydelige avguder og med sine styggedommer eller med noen av sine misgjerninger. Jeg vil frelse dem fra alle deres bosteder der de syndet og gjøre dem rene. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde skal det være for dem alle. Mine lover skal de følge, og mine bud skal de holde og leve etter dem. De skal bo i det landet jeg ga min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn til evig tid. Og David, min tjener, skal være deres fyrste for evig. Og jeg vil slutte en fredspakt med dem. En evig pakt med dem skal det være. Jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike. Og jeg vil sette min helligdom midt iblant dem for evig tid. Min bolig skal være over dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem til evig tid. Kapittel 38. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Meshek og Tubal, og profeter imot ham. Du skal si, så sier Herren Herren, se, jeg er imot deg, Gog, fyrste over Ros, Meshek og Tubal. Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine skjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp, som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Så sier Herren Herren, på den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan, og si, jeg vil dra opp mot et land med åpne byer. Jeg vil komme over fredelige folk som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter. For å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle. Sheba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg, kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang? For å føre bort sølv og gull? For å ta fe og gods? For å vinne et stort bytte? Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog, så sier Herren Herren, se, på den tid når mitt folk Israel bor trygt, skulle du da ikke vite det? Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær. Og du skal ta opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land for at folkene skal lære meg å kjenne. Når jeg for deres øyne helliger meg på deg, Gog. Så sier Herren Herren, er det deg jeg har talt om i eldgamle dager ved mine tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager år etter år, at jeg ville la deg komme over dem?
Men

Og den samme dagen, den dagen Gog kommer over Israels land, sier Herren Herren, da skal min harme stige opp I mitt åsyn. Og I min nidkjærhet, I min brænde vrede, sier jeg, sannelig, på den samme dagen skal det komme et stort jordskjelv over Israels land. Havets fisker og himmels fugler og markens dyr og alt det kryp som rører seg på jorden og alle mennesker som bor på jorden skal skjelve for mitt åsyn. Fjellet skal ramle og bergveggene styrte ned, og hver en mur skal falle til jorden, og jeg vil kalle på sverdet mot ham på alle mine fjell, sier Herren Herren. Den enes sverd skal vendes mot den andre, og de skal kjenne at jeg Herren. Jeg vil gå I rette med ham med pest og med blod, og med et skyldregn og haglsteiner. Ild og svovel vil jeg la regne ned over ham og hans skarer og over de mange folkeslag som med ham. Og jeg vil åpenbare min storhet og min hellighet, og gi meg til kjenne for mange folks øyne, og de skal kjenne at jeg Herren.

Åpenbaringen, kapittel 8. Da lammet åpnet det 20. seilet, ble det stillet i himmel omkring en halvtime. Og jeg så de 7 englene som står for Gud, og det ble gitt dem 7 basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran troen. Og røken av røkelsen steg fra engels hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Og engel tok røkelseskaret og fylte det med ild fra alteret og kastet den på jorden. Da kom det tordentrønn og røster og lyn og jordskjelv. Og de 7 englene som hadde de 7 basunene gjorde seg klar til å blåse. Den første engel blåste i basun, og det kom hagl og ild, blandet med blod. Tredje del av jorden ble oppbrent, og tredje del av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent. Den andre engel blåste i basun, og noe som lignet et stort, brennende fjell ble kastet i havet, og tredje del av havet ble til blod, og tredje del av de levende skapninger i havet døde, og tredje del av skipene ble ødelagt. Den tredje engel blåste i basun, og en stor stjerne falt ned fra himmel, flammende som en fakkel, og den falt på tredje del av elvene og på vannskildene. Stjernens navn var Malurt, og tredje del av vannet ble til Malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Den fjerde engel blåste i basun, og tredje del av sol ble slått, og tredje del av månen og tredje del av stjerne, for at tredje del av dem skulle bli formørket, og tredje del av dagen miste sitt lys, og natten likeså. Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløy under det høyeste av himmel og sa med høy røst, «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, for de andre basunrøstene av de 3 englene som ennå skal blåses.»

0: Salme 143, vers 1-6.
1: En salme av David. Herre, hør min bønn. Vend øret til mine inderlige bønner. Svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet. Gå ikke i rette med meg, din tjener, for ingen som lever er rettferdig for ditt åsyn. For fienden har forfulgt min sjel. Han har knust mitt liv og slått meg til jorden. Han har satt meg på mørke steder som de evig døde. Og min ånd mister sin kraft i meg. Mitt hjerte er forferdet inni meg. Jeg minnes de gamle dager. Jeg tenker på alt ditt verk. Jeg grunner på dine henders gjerning. Jeg rekker ut mine hender til deg. Min sjel lengter etter deg som et uttørket land tørster etter regn. Sela.
0: Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund, og så takker vi for vi får lov å lese ditt ord. Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord, og la det bli til velsignelse. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese fra salme 37. Og den salmen har også David skrevet. Og vi skal lese versene 4 til og med 7. Og vi leser de versene i Jesu navn. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over dem som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Amen. I dag skal vi gå videre i salmenes bok, og nå har vi nettopp lest ifra salme 37. Og der vil vi minnet om at vi skal glede oss i Herren. Ja, det må jo bety at vi skal glede oss over alt det han har gjort for oss. Og i tillegg står det at hvis vi gjør det, ja, så skal han gi oss alt det vårt hjerte trakter etter. Vi må bare skynde oss og si til hverandre, slik er Herren. Det neste verset, det er veldig kjent. Vi leser det igjen. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Eller som det står i andre oversettelser, så griper han inn. Det betyr det samme, at hvis vi setter vår vei i Herrens hånd, og stoler på ham, ja, så er han der og tar hånd om oss. En troende lege som brukte å tale Guds ord, sa flere ganger når han leste dette verset, som står i salme 37,5, at dette er normaltemperaturen for en menneskekropp. På samme måte kan vi si om sjelens temperatur, at den også bør være i salme 37,5. At vi setter vår vei i Herrens hånd og stoler på ham, så gjør han det. Ja, han bevarer oss både i tiden her nede på denne jord og fører oss hjem til himmelen når vår tid kommer. I vers 6 leser vi også at han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Igjen må vi si til hverandre, slik er Herren når vi kommer til ham. Det siste verset som vi leste, kommer David med to formaninger. Først sier han, vær stille for Herren og vent på ham. Det skulle vel være en lett formaning å følge. Men kanskje vi sliter litt med det, alle sammen. At vi skal være stille og enda til vente på Herren. Kjenner vi ikke ofte at vi helst vil gjøre det selv? Og mange ganger ikke har tid til å vente på ham. Så kanskje dette er en nødvendig formaning, både til deg og til meg. Men så kom det enda en formaning, og den handler om ting i vårt daglige liv. La ikke din vrede opptennes tennes over den som har lykke på sin vei? Ja, vi må spørre hverandre, kan det skje? Kanskje ser vi av og til at vi blir opptatt med slike tanker. Her advares vi mot dette. La heller ikke din vrede opptennes over den som setter i verk onde planer. Vi vil kanskje spørre, har vi ikke lov til det? Men ordet vi har lest i dag formaner oss til å ikke la vår vrede opptennes over slike ting. Kanskje vi heller kunne be for slike? Men se, det stod det ikke noe om i denne salmen. Men i forbindelse med Jesu bergpreken, så kan vi lese i Matteus evangeliets 5. kapittel, ifra vers 44 følgende. Be for dem som forfølger dere. I stedet for å la vreden opptennes over den mann som setter i verk onde planer. Ja, slik taler Guds ord. Så avslutter vi dagens andakt med det vi kan kalle for hovedordet i det vi har lest. Og da må jo det være det 5. verset. Eller om vi sier salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Ja, måtte Herren hjelpe oss til å sette vår vei i Herrens hånd og stole på ham. Takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter 12. søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv. Men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3, 4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er han som legger i vårt hjerte og munn og taler dette. Og ved den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken verken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, verken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes.

En bestemor I Amerika som heter Ruth kjørte bilen sin gjennom et anleggsområde. Mange kilometer omkjøringsvei var grundig merket, og til slutt kom hun fram til det siste skiltet. Der stod det «Byggarbeidet avsluttet. Takk for tålmodigheten». Ruth kom full av latter hjem til mannen sin og fortalte at nå hadde hun funnet hvilken tekst hun ville ha på gravsteinen sin. Jo, hun mente det helt alvorlig at på gravsteinen skulle det stå «Byggarbeidet avsluttet. Takk for tålmodigheten». Ruth het Graham til etternavn, og mannen hennes, Billy Graham, forteller I en av sine siste bøker at Ruth var helt klar på dette. «Jeg vil ha den teksten på gravsteinen». Og slik ble det. På graven hennes like ved Billy Graham Library står det «Byggarbeidet avsluttet. Takk for tålmodigheten». Billy Graham skriver «Hvert eneste menneske et byggeprosjekt. Vi bygges opp gjennom å lære av feiltrinn, vente og vokse, være tålmodig og utholdende. Men det ikke alt», sier den verdenskjente evangelisten og minner om ordet fra skriften «Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som sovnet inn. Det det usynlige I oss, sjelen, som gjør oss til den vi Sjelen tilhører Gud, han som en gang blåste liv inn I oss. Da kan vi glede oss over at Kristus en ånd som gir liv, som Bibelen sier. Når vi tar imot Kristus, har vi et evig håp når den jordiske byggeperioden avsluttet. Ja, Bibelen sier, for vi vet at om det rives ned, dette teltet, som vårt jordiske hus, så har vi I himmelen en bygning som fra Gud, et evig hus som ikke gjort med hender. For et håp når byggarbeidet på jorden avsluttet.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. I dette programmet så det Ole Brandahl som taler over Hebreerne 9, 27. Det fra Varhaug i 1966.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder troa på tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Jordan.

En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammeltestamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde. Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gamle testamentet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så å si etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventede ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg, og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det og forkynne det inn i den tiden han levde i. Han måtte holde seg orientert i tiden, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk. Alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer, ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.

bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker. Skal jeg offre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse? Høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjoset og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva med om jeg samler hele flokken av væra, tusen i alt, og offrer for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offre han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offrene. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at en lever slik Gud har bedt en om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de vers som er kommet til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene fra profeten Mika. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han vendte seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet for å bære de frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater.

når det gjelder troen og tjenesten, altså minne om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette? Ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er, for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette et teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde. Akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergpreken. Vi snakket om det før, at Jesus hverken mener at vi skal kutte av oss armen eller rive ut øyet, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkarriere. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir? Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner.
om det er en bønn mellom deg og Gud, eller det er teater du bruker bønnen til for å vise deg fram, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørende, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om der sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg ser det folk å høre på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren, i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen, men du vet om det. Og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre, i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det vi sier, det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til lærerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller ser du rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen, og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: «Hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter, og trenger seg inn i et menneskes helt private liv, og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet.» Og han fortsetter: «Hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modne som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske, så
som han velger seg ut, er heller ikke fri. Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen. Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker, av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der legger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I settegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Denne melodien heter «Mer om Jesus, meg forkynn», og det passer godt, synes jeg, også for dette programmet. Og det er Jæren Misjonsradio som presenterer dette programmet, og har det. Oddvar Dahl er i studio. I dag fortsetter vi opplesningsserien «Våre lamper slukner», og det er den nest siste opplesningen i boka. Nå er det 50-årsfesten som skal feires, og jeg kan si det med en gang, den blir helt, helt annerledes enn de hadde tenkt. Og litt senere i programmet, andakt, Einar Amdal. Men det er Gerhard Fjelde som skal synge først, og sangen heter «Jesus vil ha alle».

Det var Jesu ord i Johannes åpenbaring kapittel 3 og vers 20. Nå er det blitt 50-årsfesten som skal feires. Den blir nok helt annerledes enn de hadde tenkt. Dette er den nest siste opplesningen av boka. Og vi skal høre videre hvordan det går nå.

Hele familien var kommet ut på denne menighetens høytidsdag. Det var mange mindre barn. Lyngøyd var sammen med alle sine. Gamle fru Mobeck og Emily satt i nærheten. Den gamle så litt åndsfraværende ut, som hun stirret rett fram for seg langt av sted. På den andre siden, nok så høyt oppe, satt sønnen med sin hustru, som så rent ung ut i dag av en eller annen grunn. Mobeck var en tanke gusten mellom de røde ansiktspartier. Hans hjerte hadde nok

av orgelgalleriet, hvor organistens øye voktet på ham. Plutselig satte orgelet, ledsaget av en del fioliner og celloer, inn med en brusende festmarsj. Festen var begynt. Forsamlingen snudde seg for å se. Et øyeblikk etter var den falt til ro, grepet, betatt. Alt nå var det klart at festen ville bli en suksess. Bjørnåses øyne strålte begeistret mens han lot blikket gli rundt sine innbudne kolleger og deres hustruer, som om han ville si: «Ser de, vi har virkelig noe å by på.» Det var makt i salmen som ble sunget etterpå. Det var festarrangementkomiteens formann som ledet festen. Han holdt en anslående velkomsttale. De hadde etter fattig leilighet søkt å gjøre alt så festlig som mulig. Måtte nå også forsamlingen føle det godt og ha det hyggelig. Han trodde nok at hvis han kjente menighetens sangkrefter rett, ville det intet bli å utsette på underholdningen. Her bukket han i retning av instruktøren, som nikket forlegen tilbake med sitt skallede hode. «Med hensyn til det oppbyggelige ville vel ikke deres kjære pastor fornekte sine gode tradisjoner som taler. Dessuten hadde de den glede å ha som gjester byens predikanter, som også ville bidra sitt til at festen måtte bli vellykket. Ellers ville han hermed mest mulig av lyst. Ellers ville han henstille til alle de tilstedeværende å prege stemningen med mest mulig lyst humør.» De var altså hjertelig velkommen, alle sammen. En kort bønn. Musikkoret ga et par nummer, og Bjørnås steg på stolen. Det lyktes også ham å finne tonen, den verdige som passet til anledningen. Han ga en utsikt over de 50 år og dvelte ved den oppbyggelige side. Det mer historiske ville komme senere. Bjørnås var beveget. Den store framgangen menigheten hadde hatt var gledelig. Han var takknemlig for at han hadde vært med å bidra til en smule til det gode resultat, men det hadde nok ikke lykkes hvis ikke de forskjellige korporasjoner innen menigheten hadde vært så villige til å la seg bruke, og vært så godt ledet av de respektive formenn. Bjørnås trødde viraken ut rundhåndet. Men jo mer røkelse han brente av, jo mer duftet det av om hans egen person. Gud ble tildelt æren for alt, enda Bjørnås åt innmaten ut av brødet og slengte skorpene til den evige. Det var egentlig en takk til Gud for at han hadde gjort menigheten og dens korporasjoner med dens ledere så glinsende og store. Den dyptfølte tale fikk tårer til å blinke rundt om i forsamlingen. Det var noe stort i dette og tilhøre denne menigheten. Etter talen skulle kantaten framføres. Hver deltaker i festen skulle ha et eksemplar av den. Den ble delt ut nå. De hvite bladene flagret som duer langs benkeradene kirken rundt. Det tok ikke lengre tid enn den koret skulle til å stille opp og bringe instrumentene i orden. Et bilde av kirken med stråler av sol over pranget på første side. Inneni var den høystemte kantaten som i kunstneriske og litt uforståelige uttrykk skildret menighetens utvikling fra en ring i begynnelse til den sterke posisjon den hadde i dag. Den ble skildret under bildet av vårens komme med løvspredt og sol og stigende sommer. Koret stemte inn. Musikken lå godt til teksten. Musikkskjønnere ville ha hørt vårbekkenes ville brus og sett de frostklare vårnetter. De ville ha hørt fuglenes sang i skogen der de strevde og bygde framtida for seg og sine. De ville ha sett blomstene myldre fram mens den vidunderlige solen

steg høyere og høyere, inntil den ved høysommertid strålte på himmelen nesten natt og dag. Instrumentene falt inn i sine partier, de smeltet sammen med sangen til en betagende symfoni. Folk satt som naglet til benkene. Da stykket var ferdig, var det lydløst stille. Så braket bifallet løs. Noen av de innbudne så litt betuttet ut, men tenkte at de brukte det vel slik her, og klappet høflig med. Så kom bevertningen. Gjestene fikk plass ved bordene. Dessuten styre og en del begunstigede. Mobeck ga unnselig etter fornøingen og flyttet seg opp sammen med sin hustru. Det ble et festmåltid. Fatene var fulle av smørbrød med vidunderlig pålegg av alle slag. Stemningen holdt seg. Ja, den økte. Festkomiteen fylte sin oppgave, og høstet fortjent og kjærkommen ros for den gode maten og den utmerkede måten de fikk oppvartningen til å gå på. Det var fest fra kjøkken til plattform. Og så hører vi siste opplesning neste torsdag.

0: Ja, det var brødrene Kjetilstad som sang sangen «Du er kallet av Gud». Nå skal vi få en andakt av Einar Amdal. Einar Amdal var generalsekretær i det norske misjonsselskap fra 1923 til 1957. Og tekstet han leser er fra Johannes evangelium kapittel 6 og vers 53.
1: Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg eder, dersom I ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder.» Disse ord i Johannes evangeliet 6. kapittel, det 53. vers, er ord ikke bare til de jøder som hørte ham den gang, men til oss I dag. Han sier oss hvilken enestående betydning han har for oss mennesker. Han vårt liv, vår mat. Liv og mat grunnleggende for vårt menneskeliv. Den som død trenger ikke mat, og den som lever og ikke kan få mat, han dør til slutt. Så grunnleggende betydning har Jesus Kristus for oss. Han vårt liv, vår mat. Men da står det vårt ansikt landske med spørsmålet, ja, hva egentlig liv? Vi lever et liv på denne jord, men hva liv det? Et liv med ønsker og begjæringer som kun delvis oppfylles eller slett ikke oppfylles. Og selv da når vi får dem oppfylt, så skuffes vi dog. Livet kjenner vi ikke, men Jesus Kristus vårt liv. Hos ham finner vi nemlig det som alene kan stille menneskehjertet tilfreds og gi ro, Gud selv i himmelen. I ham, i Jesus Kristus, Gud selv kommet til oss mennesker og trådt oss i møte, for å bringe oss tilbake til samfunn med vår himmelske Gud, han som også skal være vår nådige far. Tro på Jesus Kristus, så har du livet. Dette det evige liv, at vi kjenner deg, den eneste sande Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det ordene som sier oss hvordan Jesus Kristus blir livet for oss. Når vi hører hans ord med andakt, med hjertets innerlige tillit, da blir han vårt liv, vårt virkelige liv. Og når vi hører hans ord, da får det liv en gang mottatt fram næring. Jesus Kristus vårt liv. Amen.

Det var koret Gledesbud som sang denne kjente sangen «Over salig det skal blive». Så er tida snart omme, det vil si denne halvtimen. Det sendes også om kvelden dette programmet, og da har vi et kvarter ekstra. Men til slutt, Aud Hansen og Gudrun Stenbakk, de sang mye før i tida, så det heter. Og de skal synge en sang til slutt nå. O herlighetens fader.

Ja, det var en gammel plate av Aud Hansen og Gudrun Stenbakk til slutt i denne halvtimesendingen fra Jæren Misjonsradio. Takk til deg som lytter. Må Gud velsigne deg og være med deg. Bli i Guds fred.

For meg så har det blitt mer og mer sånn. Kan jeg si at jeg føler trang til å rope ut over kristenfolket. Lev for Guds rike den tiden du har igjen her på jord. Denne verden har ikke verdt hverken vår tid eller våre ressurser, egentlig. Den stjeler så mye av oss, og den stjeler så mye av Guds forsamling i dag at det snart ikke åndelig liv igjen. Det et veldig alvor. Så lev for Guds rike, det det du kalt til som kristen. I våre evangeliske sammenhenger så kaller vi det for loviskhet, det vet du, å be folk leve for Guds rike. Ja. Jesus han sa, søk først Guds rike, og hans rettferdighet skal du få alt det andre i tillift som du trenger til. Jeg har stanset for en tekst i kveld i Johannes 16. Vi skal lese noen vers der og be Herren at han må kaste sitt lys over det som vi leser. Der står det sånn ifra det femte vers. Ifra det femte vers i Jesu navn. Nå går jeg bort til ham som har sendt meg, og ingen av dere spør meg, hvor går du hen? Men fordi jeg har sagt dere dette, har sorg fylt deres hjerte. Men jeg sier dere sannheten, det til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Om dom fordi denne verdens fyrste dømt. Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har er mitt, derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere. Amen. Ja, Herre Jesus, dette var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Velsigne denne stunden for oss, for ditt navns skyld. Amen. Her gjør jo Jesus ende på enhver tanke om, som vi måtte ha om noen sånn rangsforskjell i guddommen. Som vi leser her i det 15. verset. Alt det som Faderen har er mitt, sier han. Det er mange måter ut igjennom som Jesus gjennom det han sier viser hvem han egentlig er. Han sier det på så utrolig mange vis, og her sier han det på ett vis. Alt det Faderen har, det er mitt. Det står han altså som menneske på jord og sier. Det er de som gjerne vil ha Jesus som Gud med liten g. Han er liksom noe mindre enn han, enn Faderen. Men når du leser Jesaja 9, dette er som stadig blir lest i jul, ikke sant? Et barn er oss gitt, født, en sønn er oss gitt, og så videre. Og så står det hvem han er og hva han er, hva slags egenskaper som følger han. Så står det blant annet, veldig Gud, evig far. Det står om dette barnet som ble født altså. Alt det Faderen har, det er mitt. Og altså, jeg gir det til hvem jeg vil. Det er mitt. Sønnen tok på seg en tjenerskikkelse og gjorde seg som sådan ringere, men uten på noen som helst måte å være det som Gud. Han hadde alltid alle rettigheter og var Herren endog som spedbarn, som vi hører i juleevangeliet. Han er Messias, Herren. Han som er født der i Betlehem. Også da var han Herren, altså. At Faderen sender sønnen, og ånden sendes av sønnen, det betegner altså ikke noe sånt herre-tjene-forhold, hvor den ene må gå på en andres befaling.
Men de står alle på spranget for å utføre sin gjerning. Da Jesus samlet sine disipler til det første påskemåltid, første nadvær, skal du legge merke til hva han sier. Jeg har inderlig lengtet etter å ete dette måltid sammen med dere. Altså Gud har inderlig lengtet, og Herren inderlig lengter etter sine. Det er bare en ting som tvinger Gud, og det er kjærligheten. Altså hans kjærlighet som den også tvinger dem som har samfunn med hans ånd. Din frelsesak er med andre ord en hjertesak for Gud. Se på alt det som Gud har gjort, alt for at du skulle bli frelst. Og så står det i salme 103, glem ikke alle hans velgjerninger, han som forlater deg, all din misgjerning og så videre. Gud har mange velgjerninger som han øser ut over oss altså. Men altså det fremste er jo dette som er gjort i Kristus. Ja. Selve frelsesgjerningen altså. Alt det Gud har gjort, alt det Gud har forberedt gjennom hele historien for å tilveiebringe den frelse som du og jeg har fått for intet. Glem ikke det altså. Det er en lei tendens i kristelig sammenheng å være langt mer opptatt med de gjerningene.

i det å skulle utrette noe i Guds rike altså. Og det altså i den erkjennelse du og jeg skal få gå, at uten meg, som Jesus sier, kan dere intet gjøre. Kan ikke legge til noe som helst, altså. Disiplene, de var sorgfulle, leser vi, fordi Jesus hadde sagt dem at han skulle gå bort, rykkes bort ved lidelse, menneskers urettferdighet og død. Og da tenkte disiplene, vi blir alene igjen. Jesus forlater oss. Hvor ofte har ikke også vi tenkt på grunn av vår antro at vi har forlatt, Herren har forlatt oss? Men ånden kommer, sier han, min ånd i mitt sted. Dere ser meg ikke lenger legemlig med deres legemlige øyne, men jeg er dere nærmere enn noen gang. I deres hjerte går han å komme nærmere et menneske enn å komme inn i et menneskes hjerte og ta bolig der. Og da er det ikke på den måte som et menneske som du elsker, vet du, og på et vis bærer ditt hjerte. Men han tar bolig i sine troendes hjerter, sier han. Helt konkret altså. Tror du dette hans ord, så vet du at du ikke er alene. Noen gang. Og han skal veilede deg ved denne sin ånd, sier han her, til hele sannheten, du verden, for et løfte. Når du går til Guds ord og setter deg ned med det, så skal ikke du tenke at du liksom skal knekke noen koder og noen nøtter, altså, for å trenge inn i dette ordet. Det er i virkeligheten ikke mulig. Du kan ikke fravriste Gud en eneste hemmelighet. Det er umulig. Det er tvert imot et farlig prosjekt å gi seg ut på en slitsom måte å lese Bibelen på, ikke sant? Og det eneste du i tilfelle oppnår er et egenprodusert lys i forstand. Kunnskap som oppblåser, står det. Og en avgud. Altså, du blir en sånn, da gjør du dette sånn her av pest og plage for visse, og også en avgud for andre. Noe redskap til velsignelse i Guds hånd, det blir du i alle fall ikke. Ja, hva skal du gjøre da? Sett deg ned på hans løfte. Om jeg synes jeg får noe spesielt i dag eller ikke, så har jeg det løftet over min lesning, eller min hørelse over hele mitt liv, at du skal veilede meg til hele sannheten og bevare meg i den. Jesus var og er fremdeles i dag en pest og en plage for visse, men av helt andre årsaker. Man blir altså så urolig av å ha ham i nærheten, og man kommer liksom ikke til rette med ham. Skal man ha fred og ro, så må han bort. Da må Jesus på avstand, altså den sanne Jesus, når han kommer inn og kommer nær, ja, så er ikke han en du kan forme som du vil, men da er det Herren som er kommet. Da er det du som skal formes. Ja, av ham. Og det er ikke alle som liker, vet du. Derfor kom de ut mot ham, altså selve fredsbyrsten, den eneste på jord som virkelig har fred og er fred, og den eneste som gir sann fred med sverd og stokker. Løsningen på dette onde og tragiske gir Jesus oss i teksten her. Denne verdens fyrste er dømt. Åndens vitnesbyrd i deres hjerte som har djevelen til far, og det er oss alle i utgangspunktet faktisk, løgnens barn som ikke kjenner sannheten, er altså dom. En kjenner på dom. Jeg skulle vært annerledes, jeg skulle ikke vært sånn som jeg er. Jeg skulle ikke ha gjort de ting som jeg har gjort, jeg skulle gjort helt annerledes ting. Jeg skulle vært mer åndelig, jeg skulle vært mer gudfryktig, jeg skulle gjort mer for Gud, og så videre. Altså, alt blir til dom i det menneskets hjerte. Vi ser det ganske så utbredt i dagens forkynnelse og kristelig virksomhet at man går inn i Guds rike uten å kjenne noe til denne dom. Det vil si altså uten åndens vitnesbyrd faktisk. Man går utenom.

Og da går man altså ikke inn gjennom døra, men man går over et annet sted. Vi har en fin beskrivelse av denne åndens virksomhet I Apostelgjerningene 2, vers 37. Men da de hørte dette, stakk det dem I hjertet. Altså, kjenner du til dette stikket du? Eller har det vært helt greit da med Gud å gjøre til enhver tid? Helt ufarlig skikkelse som aldri noensinne har skremt deg opp på noen måte? Det da så visst heller ikke noen engangsforeteelse I en troendes hjerte dette her. De ble ved apostelens vitnesbyrd klar over sin synd og dermed sin dom. For den som har syndet skal dø, det visste jøden. Hos disse ser vi den velsigna reaksjonen at de bøyer seg for denne dommen I sitt hjerte, den som har sin grunn I ordets forkynnelse, og så spør de, hva skal vi gjøre, brødre? Som jøder, altså lovens folk, så kunne de jo ikke forstå annet enn at det hadde noe å bestille med hva de skulle gjøre, vet du. Og så får apostelen mulighet til å peke på veien, den nye pakt I hans blod. Omvend dere, hvilket I dette tilfellet vil si, tenk ikke slik, altså. Omvend dere fra disse tankene om Gud, og om hvor veien går til Gud, og hva dere skal gjøre for å behage Gud. Vend dere fra disse tankene, og videre forkynn oss nådeveien alene. Og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. Altså nåde hele veien. Hva synd var det ånden overbeviste dem om? Den hadde ikke kommet langt med å tale om synd mot de ytre bud I loven overfor rettferdige jøder, forstår du? Og de var nøye på livet sitt. Det skal jeg si deg, Paulus var kommet så langt at han var uten lyte etter loven, sier han. Ingen kunne anklage ham for noe som helst ut fra Guds lov. Men ånden peker gjennom Peters forkynnelse direkte på deres synd. Dere har ikke trodd på ham som Gud har sendt. Dere har ved det altså gjort Gud til en løgner og forkastet hans vei og vilje, og det altså dere som vil være rettferdige for ham. Og så har dere ikke trodd han engang når han har talt til dere. Dette helt I samsvar med det Jesu vitnesbyrd om åndens gjerning vi møter I teksten vår, I det niende verset der, om synd fordi de ikke tror på meg. Det altså den synd som Helligånden overbeviser oss om. Og så et tredje vitnesbyrd om åndens gjerning, som har løst mange sjel ut av lovtrelldom, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger. Hvilken underlig rettferdighet. For mange år siden, da jeg reiste opp I Setesdalen, opp I Bygland, på Vonheim bedhus der, så var det en som Sigurd, gammel en. Han reiste seg på alle møter og vittnet, og han vittnet alltid om det samme. Men det skal jeg si, det var liv I det vitnesbyrdet. Og det var dette han vittnet om. Om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, sa Jesus. Det var også det som hadde løst han ut av trelldommen. Han hadde prøvd å bli rettferdig for Gud. Han hadde strevet med det her å være kristen. Og så rant plutselig lyset for han, så så han det. At den rettferdighet som jeg har for Gud, det Jesus Kristus. Han har gått inn for tronen I himmelen og har blitt min rettferdighet. Og så var jo Sigurd løst han. Og det hadde han fått se, og det vittnet han om igjen og igjen, til sin døyende dag. Ja. Og så gikk han hjem til himmelen da, vet du, på den rettferdigheten som han hadde fått øye på. Jesu Kristi rettferdighet. Det det han vittner om her, Jesus. Og som ånden da skal overbevise oss om, den rettferdighet for Gud, som I Kristus. Og jeg sier igjen, hvilken underlig rettferdighet.
Jeg tenkte jo at det måtte være tale om en rettferdighet I meg, ikke sant, I mitt liv. For dersom jeg skal bli frelst ved rettferdighet, så må den da finnes I meg på en eller annen måte, altså. Gud må gi denne rettferdighet I meg, så jeg fremstår som noe annet enn det jeg faktisk ikke sant? Men her leser jeg altså da om en rettferdighet som ikke har noe med meg å gjøre. En annens rettferdighet. Kan det være mulig? Ja, det var det de gamle lutherske reformatorene kalte for en fremmed rettferdighet. Altså en rettferdighet som du har I en annen. Ja. Tilregnet. Jeg leser jo det samme I Romerne 5:19. Så skal også de mange stå som rettferdige. Ja, det jo målet, ikke sant? Men hvordan? Ved den enes lydighet. Hør det, kjære venn, som om du aldri hadde hørt det før. Som du aldri hadde hørt det før. Han har vært lydig for deg. Han har vært Gud, Faderen, lydig. I ditt sted og det får du forintet uforskyldt av nåde det ikke du som skal bli rettferdig du skal få eie Jesu rettferdighet det evangeliet det var det han vant dem stod det ikke også noe om det allerede hos profeten Jeremia Jo visst, og her det, skal du høre. Og dette det navn han skal kalles med. Herren, vår rettferdighet. Det navnet hans, det Guds navn. Det også det navn som Jesus bærer. Det så konkret. Da kan du jo si at hans navn Herren, Tor Magnus rettferdighet. Han Herren Lailas rettferdighet. Det så personlig, det det som står her. Han Herren vår rettferdighet. Har du noen annen rettferdighet? Vet du noen annen som holder for Gud? Som Gud regner med? Nei, det denne ene. Han vår rettferdighet. Den hellige ånd skal overbevise om det. Så må en undres over at en finner så lite overbevisning om det I Guds forsamling faktisk. Ja. Vi stort sett mer opptatt av hvor rettferdige vi skal bli. I stedet for å glede oss I å prise Gud for denne herlige rettferdighet som vi har fått I Kristus for intet. Mens vi enda syndere. Du spør, kanskje det mulig for meg, slik som jeg nå en gang å bli frelst, og så hører du her at Gud bærer navnet vår rettferdighet. Jeg spør igjen, det mulig? Ja, skal du tro ordet og ikke din tanke, fornuft og følelse, så det jo nettopp slik det fordi jeg går til Faderen, sier Jesus. Det vår rettferdighet for Gud. Det vil altså si at vår rettferdighet for Gud Guds rettferdighet. Noe som da innebærer at vi har I dette Guds rettferdighet innenfor Gud. Derfor kan også siste del av 2. Korinther 5:21 oversettes slik, og det blir også blant annet I dansk oversettelse, for at vi I ham skal bli Guds rettferdighet. Tenk om du og jeg kunne gå ut herifra I kveld og virkelig tro det. Jeg så rettferdig som Gud I hans øyne jeg fullkomment rettferdig. For jeg har hans rettferdighet. Ja. Så sier jeg noe som kanskje lett kan misforstås og høres veldig farlig ut. Så glem da din rettferdighet. Glem da alt det du skal være for Gud. For det ikke det det dreier seg om.
når det gjelder din og min frelse. Men det alltid han for deg og meg. Og det det som bærer frukt I et menneskes liv, og leve I det. Og det sant kristenliv, ikke noe annet. Vi skal gjøre godt, vi skal gjøre gode gjerninger, og det enda til med iver, står det, men det for medmennesker det. Tekkes ikke Gud med det? Han har fått det han skal ha. Det fikk han av Jesus. Og det forkynner han deg, jeg har fått det jeg skal ha for din sjel. Du må ikke komme her med noe annet. For det en vantros handling. Så lever du et veldig kristelig liv da. Åndelig og med det meste og står på. Og så kommer du inn for en levende Gud en dag, og så får du et sjokk. For han sier, hva dette for noe? Jeg har jo vittnet for deg om min sønn. Og så kommer du med ditt eget. Ser du det? Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst. Du og ditt hus, står det. Det evangeliet som Guds kraft til frelse. Dette også Guds gave til deg som menneske. Vi må jo si til slutt det at du skulle ha grunn til å gå fra denne samlingen nå I kveld med takk I hjert og sinn om du holder ordet opp imot alle egne og alle åndsmakters anklager. Det gitt meg fullkommen rettferdighet I Kristus. Ingen kan ta det fra meg. Jeg kan bare vende ryggen. Men det vil du da vel ikke gjøre, vil du det? Nei, du vil ta imot det med takk, ikke sant? Så gå videre på det. Med takk til Gud. Ren og rettferdig, himmelen verdig, jeg verdens frelser alt nu. Jeg taler mye, og jeg har talt I mange år. Og det har blitt mange timer. Men det var et musikklag som skulle synge et sted og så øva de litt på forhånd og så sitter en dame der som har vært med lange tider sitter og hører på de og så synger de denne strofa her ren og rettferdig himmelen verdig jeg verdens frelser alt nu og så rant lyset for ro trengte ikke noen bibeltime da nei da Nå hadde gått og hørt mye Guds ord tidligere selvfølgelig, det hadde jo selvfølgelig gjør sin gjerning det. Men det var altså tre korte setninger, og så rant lyset. Jeg I verdens frelser alt nu? Så det. Ja, Herre Jesus, takk at det sånn. Ren og rettferdig og himmelen verdig. Jeg deg just nu? Det stort å få lov til å tro det, Jesus, og vi takker deg for denne tro som du har lagt inn I våre hjerter. Du ser hvor snart vi vakler på alle mulige områder og roter oss bort I så mange ting. Ikke minst I tankene og I vårt indre menneske. Men takk for at du har bana veien for oss, og så opplyser du denne bana vei for oss igjen og igjen. Det priser og takker vi deg for. Må du velsigne ordet ditt I oss. For ditt navns skyld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, du Guds sønn, du vår bror. Vi takker deg igjen at vi skal få være sammen i ditt velsignede navn. Og vi ber igjen, Herre, velsign ordet vi skal lytte til, og vitnesbyrdet, at det kunne finne vei inn i hvert hjerte som er her. Herre, vi er pilgrimer. Vi er her på jorden en kort stund, og så skal reisen her nede ta slutt. Og Herre Jesus, at vi måtte komme til det evige livsens hjem hos deg. Og Herre, at vi ikke måtte savne noen av våre. Og at ikke noen av oss som er her i denne stund må savnes, kjære Herre. La oss da få se lys i ditt lys. Og vi takker deg at du vil høre den bønn. Amen. Jeg har fått det slik i dag at jeg skulle ikke ta det som er satt opp som søndagsteksten. Det er ordet om at vi skal vokte oss for de falske profeter. Og det er visst et ord som det i og for seg var rett nok å tale om. Nå har vi som har vært sammen her noen dager hatt mange slike tanker fremme om giften i tidens vær og vind, og hvor viktig det er å se bort fra det og høre Guds ord alene. Og det ene med det annet så fikk jeg det sånn at det var et annet ord jeg skulle ta frem nå i formiddag. Og det leser vi i 1. Mosebok, kapittel 28, ifra vers 10. Og la oss høre det i Jesu navn. Jakob tok ut fra Beerseba og ga seg på veien til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Og han tok en av stenene som lå der og la den under sitt hode, og så la han seg til å sove der. Da drømte han og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto øverst på den og sa, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ett. Og din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot syd. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du så går. Og jeg vil føre deg tilbake til dette land, og jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Da våknet Jakob av sin søvn, og han sa, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og det kom en frykt over ham, og han sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er visselig Guds hus, her er himmelens port. Morgenen efter sto Jakob tidlig opp og tok den sten som han hadde lagt under sitt hode og reiste den opp som en minnesten, og han helte olje over den, og han kalte dette sted Betel. Det betyr Guds hus. Amen. Jeg må si, jeg har aldri talt over denne teksten jeg for min del tidligere. Og det er ikke så ofte en hører teksten brukt heller i våre dager. Det er på en måte merkelig, for i gammel tid var det en kjær tekst for predikanter. Vi har prekener ifra gammel tid, vi har prekener av Augustin og av Luther, veldig preken over denne teksten. Og det ble altså slik for meg, det var noen tanker her som jeg gjerne ville hente frem til vår eftertanke og oppbyggelse her i dag. Og det første som jeg da må tenke på, det er at Gud er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, står det så ofte i Bibelen. Har du tenkt på hva det ligger i det? Vår Gud er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Det er noen som sier, det gamle testamentet får jeg ikke noe ut av, jeg klarer meg med det nye. Ja, ja, den dagen du kan bygge et hus som svever fritt i luften og ikke har noe grunnvoll, så skal du få se hvordan det går. Å nei du, vi har den samme Gud som de gamle i den gamle pakt. Vi har himmelens og jordens Herre, vi har Abrahams og Isaks og Jakobs Gud som vår Gud. Og jeg synes det er så fint, for vi er arvinger nemlig til løftene som er gitt til fedrene. Det er det rikt og stort å tenke på. Og det at han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud vil si at han er den trofaste Gud. Og det er så underlig det, for Jakob, som altså får høre dette ord her, han hadde jo, ja ja, det var en nok så mangfoldig kar, den der Jakob. Jeg må tilstå, da jeg var en guttunge, så hadde jeg store vanskeligheter med Jakob, for jeg kunne liksom ikke like han. Det turte jeg ikke si til noen. Men jeg synes han var så ful, og narret bror sin gjorde han, og løy for far sin gjorde han. Det var da ikke pent det. Nå er det jo så det var sagt av Herren at den yngste av brødrene skulle arve velsignelsen.

At jeg dømmer ikke så hardt om Jakob nå som jeg er gammel, som jeg gjorde da jeg var en guttunge og satt på skolebenken. Jeg er bare så inderlig takknemlig for at han er Jakobs Gud. Han er den trofaste Gud. Nå hører vi denne merkelige fortellingen her om en drøm som Jakob hadde. Han måtte jo flykte hjemmefra, han hadde stelt seg så galt. Så bror hans lovte på at når far er død, så skal jeg slå han ihjel. Da ble han sendt av gårde, inntil broderens vrede gikk over. Da skulle hun få beskjed om å komme hjem igjen. Og det er en annen historie. Men her er han flyktning, langt borte ifra far og mor, og så går solen ned, og han har ikke annet til hodepute enn en sten, og så drømmer han. Nå er det jo så at en drøm, det skal vi kanskje ikke feste oss alt for mye ved, en drømmer så mye merkelig. Og jeg tror ikke det var klokt om vi skulle legge vekt på alt vi drømmer. Nei, det tror jeg slett ikke. Men for det første, dette var ikke noen alminnelig drøm, for denne har Gud gitt ham, og denne har Herren tatt vare på. Og denne har Herren tydet, som jeg skal komme tilbake til om et øyeblikk. Men dertil vil jeg jo si, før jeg går videre, at det er stort og merkelig hvordan Gud kan bruke uventede ting for å tale til oss. Ja. Han kan bruke de forunderligste ting, som gjør at det ord som en har hørt før, det blir levende på en sånn en besynderlig måte. Og her var det en drøm. Han ser sin fars Gud. Drømmen gjør det som far har sagt, og de løfter som far har fortalt ham om, levende for ham, på en underlig måte. Gud kan bruke så mange underlige midler. Reiste seg en kar på et vitnemøte nede i Sarpsborg i Østfold, og fortalte om hvorledes han kom tilbake til Gud. Han hadde gitt seg over til Gud som ganske ung, sa han, men det holdt ikke. Og så var han kommet på ville veier, og var langt borte fra Gud. Og så var det en søndag, sa han, det er skam å si det, men jeg hadde vært på en real fyllefest. Og full var jeg, sa han, og gal var jeg, sa han. Og så hadde jeg hørt at det var blitt avduket en støtte av Hans Nilsen Hauge den dagen. Kommer du noen gang til Sarpsborg, så kan du se den støtten. Og den ville han se, han og de andre galningene som ravet bortover gaten. Og så fant de frem der hvor den sto da. Og de andre glemte alt sammen da han de gikk sin vei og skrålte og sang. Men jeg gikk bort for å se, og mørkt var det sant. Jeg trampet ut i blomsterbedet omkring denne støtten og så oppover. Jeg så det var et hode der, jeg skjønnet ikke noen ting. Så strøk jeg av en fyrstikk og lyste, det var ikke mye jeg så. Og så tok jeg fyrstikken nedover, og i det den sluknet, så ser jeg to ord. Følg Jesus, står det der. Det var det siste Hauge sa til sine venner. Følg Jesus. Og det står på sokkelen på den støttende Hans Nilsen Hauge. Det står en flyktende Jakob der og ser i mørket ved lys av en fyrstikk, som slukner så i neste øyeblikk. Følg Jesus! Det ble så veldig for gutten, han sto der, han gråt, han fortalte om dem. Det var sånn han fant meg, sa han, og førte meg tilbake igjen. Gud kan bruke mange midler til å gjøre sitt ord
levende for oss.

Kanskje han har brukt et eller annet nå i denne uken. Kanskje det. Det har kanskje ikke akkurat noe av det som talerne sto og sa. Det kunne være andre ting. Min fetter H.E. Wisløff, han fortalte så ofte om noe han opplevet som ganske ung. Han hadde vært på et møte og talt og gjort så godt han kunne. Og efterpå var det en som kom og avla et vitnesbyrd, men han hadde ikke akkurat så lett for å snakke, så taleren syntes ikke det var så mye greie på det. Men så var det en efterpå som ba om sjelsorg. Og han var så grepet av hele møtet. Så spurte taleren da om hva han var blitt så grepet av. Og ja, det var han som vitna, sa han. Han hadde gnisten, han. Ja, det var litt hardt for predikanten, men det var glede i himmelen. Kanskje var det noe her som hadde skjedd, og som var sagt i en samtale som kom i et vitnesbyrd, som ble levende for deg. Så skal du ta vare på det. Gud bruker så mange veier for å vinne oss og for å fornye sitt samfunn med oss. Så drømmer Jakob, og så ser han altså en stige som går ifra jord til himmel, og Guds engler stiger opp og stiger ned på denne stigen, og øverst oppe der står Herren selv og taler til Jakob. Hva betyr det der? Det har gamle predikanter spekulert veldig på hva denne stigen betyr. Og du kan tro det er så mange rare forklaringer, jeg skal ikke komme inn på den gang. Men jeg synes Luther er så god, for han sier at det har Jesus forklart selv, det sier han. Og det har han gjort i det som vi ser i det første kapitlet i Johannes evangeliet, der Herren taler med Nathanael. Og så sier Jesus: sannelig, sannelig, sier jeg eder, I skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Ja. Englene trenger ikke noen stige, sier Luther, for de er ånder. Og Gud, han trenger heller ikke noen stige, han er så visst uavhengig av det. Nei, den er satt der for vår skyld. Og denne stige, hvorpå englene stiger opp og stiger ned, vet du hva det er? Ja, det er han som vi kaller menneskesønnen. Det er han som er den eneste forbindelse mellom himmelen og jorden. Der, sier Luther, og jeg synes det var så veldig, der stiger englene opp, og så tilbeder de Guds evige sønn, ett med Faderen ifra evighet. Og så stiger de ned, og ser ned i en krybbe og en stall hvor et lite barn ligger. Han som all verden var for trang, her ligger han på moders fang, som en av våre kjære små. Og så tilbeder englene inkarnasjonens mysterium, Gud åpenbaret i kjød. Og jeg synes det var så fint. Og nei, englene trenger ikke noen stige, nei. Og Gud Fader på det øverste trinn, han trenger heller ikke noen stige, nei, det kan du være viss på. Men vi trenger, og det er bare én, og den har han selv stillet opp, han som er vår nådige far. Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, det er vår Herre Jesus Kristus. Gud og mann, Gud av Gud fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria. Han er vår Gud, og han er vår broder. Og i ham er der en vei til Gud. Jesus har forklart dette med stigen. Det er menneskesønnen som er stigen. Har du funnet den?
Den som vil prøve å nærme seg Gud uten Jesus, han vil møte en fortærende ild og en hellighetsbrann som vil fortære ham. Det er ikke noen nåde hos Gud utenom Jesus. Men den som vil gå og møte Gud i vår Herre Jesus Kristus, han skal møte vår himmelske Far full av nåde. Der er ingen dom for den som er i Kristus Jesus, ingen fordømmelse for den som er i ham. Så taler Gud til Jakob da, og hva sier han til ham? Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Og så gir han ham løftet. Det land som du ser her, det vil jeg gi deg og din ett. Og i din ett skal alle jordens etter velsignes. Jeg kan ikke gå forbi dette ordet uten å si et ord om Israel. Ja, like frem om Israel. Det ser ut som om de sviker Israel nå på alle hold. Det er så tungt å se det. Det er som om det sammensverger seg nesten på alle hold, og nyheter som vi hører nå i disse dager gjør at man kan kjenne så tungt i hjertet. Det står i Bibelen at efter utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld, og det gjelder Gud selv det. Og da skulle også Guds barn av hedningene som vi er, vi skulle også elske Israel og bære Israel på våre bønner. Jeg må få lov å si det. Og vi som er her er så gamle, noen av oss, og kanskje mange av oss i likhet med meg, at vi husker det som skjedde på 1930-årene og under krigen. Og det blir så tungt for meg mange ganger når jeg tenker på det vi så bygge seg opp i 1930-årene av hat imot jødene. Og vi var forskrekket, vi sa til hverandre, det er da ille dette her. Men vi gjorde liksom ikke noe. Og nå får jeg samme tider den samme følelse av fortvilelse igjen. Er det ingenting å gjøre, det bygger seg opp til noe, en tør ikke tenke på det. Vi må løfte bønnens hender flittig til Gud for Israel. De står så alene i menneskehavet. Vi må gjøre det. Og hva så langt som vi bare kan være med å bygge opp under en opinion som kan si rett og rettferdighet for Israel. Gud har ikke glemt sitt gamle folk. Det snakket vi om her i går. Og det skal Guds barn alltid minnes. Men det er mer i dette løftet. For her fornyes det som var sagt til Abraham, i din ett skal alle jordens etter velsignes. Og da tenker vi jo på vår Herre Jesus Kristus, som er kommet ifra denne ett. Frelsen kommer ifra jødene, det står det. Og det vil si, det er vår Herre Jesus Kristus. Og da er det en viktig ting her som jeg må få legge vekt på. For det er noe så stort for meg at dette er altså noe som Gud bare sier. Han forkynner det. Og det er det som er evangeliet. Vi vet jo at det er forskjell på loven og evangeliet. Det er forskjell på lovens pakt og evangeliets pakt. Og lovens pakt, den har den med seg at den er det to. Gud sier, du skal holde mine bud, og den som gjør dette, han skal leve, men den sjel som synder, han skal dø.
Der er det liksom to. Og så sier vi da, menneskene på vår side, ja, vi vil holde den pakten. Det er lovens pakt. Men det er helt annerledes med evangeliet, for der er det ikke to som taler, der er det bare én. Og det er Gud. Han tilsier her Jakob, og gjennom ham oss alle sammen, at i Jesus Kristus skal alle jordens etter velsignes. Jeg skal si det, i evangeliet der taler bare Gud. Der er det ikke noe forbehold. Det er ikke noe dersom du gjør sånn og sånn. Hvis du gjør sånn og sånn. Hvis du klarer dette og hin, så skal jeg velsigne deg. Nei, han sier bare, jeg skal velsigne deg. Du skal være mitt barn. Jeg har sendt min sønn til soning for dine synder. All din gjeld er betalt. All din synd er sonet. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Det er simpelthen bare et løfte. Det er bare et tilsagn. Det er ikke noe der som du skal gjøre. Ingenting. Ikke en flis. Ikke et dun som blir lagt på deg, og som du skal bære til vederlag for frelsen. Det er simpelthen bare et løfte. Å, det er vidunderlig. Og sånn ser vi at det er her, og det er den karakter og som evangeliet har overalt. Gamle testamentet, nye testamentet. Å, måtte vi få nåde til å forkynne sånn vi som forkynner evangeliet. Og måtte du i ditt hjerte og jeg i mitt få nåde til å fatte at det er så. At det er så mange som har liksom et lovens forhold til Gud. Gud gjør sitt, og så skal jeg gjøre mitt. Eller omvendt, jeg skal gjøre mitt, og så skal Gud gjøre sitt. Det er liksom forholdet til Gud. Og nåden, det tenker de seg liksom da, at nåden det er at når jeg har gjort så godt jeg har kunnet, og ikke greier mer, så skal jeg få en dytt i ryggen så at jeg klarer den siste kneiken også. Eller når jeg er blitt så god at jeg nesten går opp til standard, så skal Gud tilgi den beten som er imellom. Det tenker de seg, det er liksom nåden. Jeg gjør mitt, og så skal Gud gjøre sitt. Nei, evangeliet skal jeg si deg, det er ganske annerledes, det er for der taler bare Gud. Der sier han, jeg vil velsigne deg. Der sier han, jeg har gitt min sønn i døden for dine synder. Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Og så er nåden dette at alt i meg, som målt med Guds mål, bare er verdig til å forkastes. Det er satt en strek over alt sammen, og det er bare nåden som gjelder for vår Herre Jesu Kristi skyld. Det er evangeliet som man får høre der ifra det øverste trinn på stigen, der Gud står og tier til ham, jeg vil velsigne deg. I din ett skal alle jordens etter velsignes. Det finnes ikke noe vilkår i det. En får simpelthen bare lov til å tro det. En får lov til å lite på det. En får lov til å tenke at når han har sagt det, så er det jo sant. En får lov til bare å takke for det. En får lov til bare å tro det. Sånn er evangeliet. Og tenk, så sier han, jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort alt det jeg har lovt deg. Og det er noe det for en stakkars pilgrim å få høre det, hva? Det er noe å få høre for en fattig synder, altså, som har gitt seg over til Gud og satt sin lit til Jesus. Evangeliet, det lyder og sier at jeg skal ikke
forlate deg før jeg har lovt alt, før jeg har gjort alt det som jeg har lovet deg, og priset være hans velsignede navn. Hva er han har lovet da? Han skal love, han har lovet han skal føre oss helt frem. Han har lovet han skal føre oss helt frem. Jeg var i Sverige en tur nå her i sommer, og det var noen som var veldig opptatt av, de hadde sett et program på fjernsynet, det var en kjent mann som var intervjuet. Det var Segovia, han gitarvirtuosen, det er jo kjent navn. Det viste seg, det hadde ikke jeg noe grei på, men han er en kristen. Og det hadde denne revolverjournalisten i svensk TV oppdaget også, da, så at han intervjuet den, så begynte han å spørre om, han, om det. Ja, han bekjente det, han var en kristen. Ja, så spurte han da, tror du ditt og tror du datt? Ja, han trodde det. Han trodde det som Guds ord sa, sa han. Tror du skal få komme til himmelen når du dør, da, sa journalisten. Ja, jeg tror det, sa han. Ja, hva legger du i det da? Hva mener du med det? Spurte journalisten. Ja, han svarte så fint. Det blir for meg å komme hjem til Gud. Å komme hjem. Å, hvor salig og for salig å få tro på Jesus her. Å, men enda mer salig å få se ham som han er. Være hjemme. Være hjemme fri fra sorger og besvær. Det blir å komme hjem. Og han sier, jeg skal ikke forlate deg før jeg har gjort det jeg har lovet deg. Skulle vi ikke da be ham, Herre Jesus, hold meg alltid fast hos deg. Hjelp meg i liv og i død å stole på evangeliets ord. Så våkner Jakob, og så sier han, sannelig Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Nei, det hender nok ofte det. Vi tenkte ikke det at Herren var der. Nei, vi kommer i fristelser, og det er liksom bare å rekke sin hånd ut og gjøre noe, og det er ingen som ser, men Herren er der. Herren er der, du. Vi kommer inn i mørke og anfektelse og synes ikke det kan være noe håp. Du kan visst lisse gjerne oppgi all tanke om å komme hjem til Gud, men Herren er der. Du ble lagt på sykesengen, og det er så tungt for deg, så du skjønner ikke hvordan du skal komme igjennom det alt sammen. Med store smerter, Herren er der. Det visste du ikke, men det er han. Skulle vi alltid kunne huske på det? Skulle vi alltid huske på det? Et øye ser alt som i mørk. Hva skjer om midnatten slumrer det ei? Sånn heter det. Herren er der. Og så sier Jakob noe, og det skal jeg slutte med. Hvor forferdelig er dette sted, sier han. Her er visselig Guds hus og himmelens port. Han ble fylt av ærefrykt for den hellige Gud. Det står i Bibelen at ved troen på Jesus har vi adgang til Gud. Tenker du på hva det vil si? Det er kommet inn en tone på sine hold om, når man snakker om Gud, sånn en hei på deg. Jeg vil si litt sindig tone. Som om det ikke fantes noen respekt og ærefrykt for Gud. Tenker du på hva det er å komme inn for Guds ansikt, adgang inn til Gud? Hva det vil si? Hva det vil si å komme inn for ham?
som har skapt himmel og jord, og som holder alt i sin hule hånd, han som er hellig, han som er hellig slik at englene må skjule sine ansikter av ærefrykt for den evige Gud. Og så skal du og jeg, kryp og makk og usle syndere, inn for Gud. Tenker du på hva det er? Det heter å frykte og elske Gud. Hvor forferdelig er dette sted, sier Jakob. Han så og begrep, han hadde hatt et møte med Gud, med den hellige Gud. Du skal ikke frykte for noen ting, sier Jesus. Du skal ikke frykte for dem som kan slå oss ihjel en gang. Men vi skal frykte for ham som kan kaste både legeme og sjel i helvete. Hvor forferdelig er dette sted? Den levende Gud. Men så har jeg adgang inn til ham. Stigen er reist. Jesus er vår frelser, vår Herre og vår bror. Stigen er reist. Du kan komme inn til den evige Gud. Det er hans løfte, og det står fast. Kjære Herre Jesus, vi vil takke deg da, prise ditt navn. Hør så stort for oss å lese ditt ord om hva du har talt og gjort, og hvordan du har ført de hellige menn og kvinner i den gamle pakt og i den nye pakt, og gitt oss evige løfter om at du er den samme. Hjelp oss, Herre Jesus, alltid å se hen til deg med troens tillit, og å tenke på det og grunne på det, hvor stort evangeliet er, og hvor fullt av nåde, og hvor viktig det er å vandre varlig den tid vi ennå skal ferdes her på jorden. Hjelp oss, Herre, om du kan bruke noe av disse ting vi har hatt fremme her, at vi kunne bevare det i våre hjerter. Herre Jesus, inntil vi ser deg i det evige liv. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

korsfäst. Pilatus sier til dem, ta i ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte, vi har en lov, og etter den er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og gikk atter inn i borgen, og sa til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham, vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, du hadde ingen makt over meg, dersom det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som har overgitt meg til deg større synd. På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri. Men jødene ropte, gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren. Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken omkring den sjette time, og han sier til jødene, se her, eders kongen. De ropte da, bort, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sier til dem, skal jeg korsfeste eders konge? Ypperstepresten svarte, vi har ingen annen konge enn keiseren. Da overga han ham til dem til å korsfeste. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors, og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham, og sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom dem. Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Der var skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskrift leste da mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble korsfestet var nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperste prester sa da til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Da noen stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en for hver stridsmann. Likeså tok de kjortelen, men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles, som sier, de delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria Klopas' hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. Deretter, da Jesus visste at nu var alt fulldrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Det sto et kar fullt av eddik. De satte da en svamp full av eddik på en isoppstilk og holdt den opp til hans munn. Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga til. Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han, det er fullbrakt.

Hva er det som er fullbrakt? Vi har så lett for å tenke på Jesu gjerninger som noe han skulle gjøre. Jesus har fullbrakt sitt verk, og i og for seg er det jo sant å si det. Men jeg måtte i dag minnes hva jeg opplevde på min første tur på Sørlandet. Det er mange år siden jeg kom til Kristiansand, og der møtte jeg Albert Lunde. Jeg hadde kjent ham fra jeg var liten gutt, og han var interessert i å følge med hvordan det gikk med meg. Og nå kom jeg som forkynner til Kristiansand. Så sa han, jeg har opplevd noe merkelig her denne gang. Jeg har en, det er en som er i slekt med oss langt ute, som var blitt syk, og som satt i dyp melankoli og sa, Jesus har gjort sitt, nå må jeg gjøre mitt. Bare satt og så i gulvet og sa det samme om igjen og om igjen. Det gjorde hun også etter hun kom på sykehuset. Så kom jeg til byen, og jeg ville gå og besøke henne. Men de sa at det kan du spare deg, for hun hører ikke på hva du sier engang. Hun sitter bare og sier, Jesus har gjort sitt, nå får jeg gjøre mitt. Jeg gikk nå allikevel og besøkte henne, og ganske riktig sa han, der kom jeg inn, der sitter hun og sier det samme. Jeg har selv sett slike pasienter forresten, bare det at de har ikke sagt akkurat det, det har jeg ikke hørt noen si. Men hun satt altså der og sa, Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Så sa Albert Lunde til henne, du lyver, mor. Da så hun opp. Hun hadde ikke villet hilse, men da han sa til henne, du lyver, mor, da så hun opp. Har ikke Jesus gjort sitt, spurte hun. Nei, mor, sa han. Det har han ikke. Jesus har gjort ditt. Da ventet det seg med sykdommen hennes. Jeg har tenkt på dette mange ganger. Vi snakker om Jesus som han gjorde sitt. Nå vil jeg gjerne i dag, du skal stanse for Jesus gjorde ditt. Han gjorde mitt. Når Jesus sier, det er fullbrakt, det er ditt og mitt som er fullbrakt. Det er så gripende å lese lidelseshistorien. Jeg har ingen ord for det som jeg ser i den, eller hva jeg føler når jeg leser den. Men det er tydelig, der er ingen barmhjertighet. Ingen skånsel, ingen formildende omstendigheter for Jesus. Alt rammer ham. Han blir domfelt først av jødene, det hører vi mest om i parallelltekstene, fordi han sier, jeg er Guds sønn. Det tok de som en Guds beståelse. De kunne ikke skjønne at det menneske som sto der er Guds sønn, og det var sannheten. Det kommer i denne fortellingen også. Det kommer her med som et referat fra jødene. De sier at vi har en lov, og etter den er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Og det gjør Pilatus enda mer redd enn han på forhånd var. Ellers er det her lagt vekt på å fremstille forhøret hos Pilatus mer enn hos de andre evangelistene. Og der blir Jesus fremstilt meget klart som en som Pilatus tre ganger dokumenterer er uskyldig. Og det blir fremstilt meget klart, han er kommet, dertil født og dertil kommet til verden for å vitne for sannheten. Og han er konge av et rike som ikke er av denne verden. Men alt rammer han nå. Guds sønn, menneskesønnen. Og hva er det som rammer ham? Det er din og min skjebne etter synden. Det er det som du og jeg er skyldig overfor Gud etter loven. Det er det som rammer ham. Og det rammer ham for at du og jeg skal være fri. Det er det store budskap som går ut over hele menneskeslekten. Fra langfredagskorset. Synden har fått sin dom, men i en stedfortreder.
du er fri. Så sant du hører det og tror på denne mann, så er du fri. Det står i begynnelsen av Johannes evangeliet at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Det er nettopp det Jesus også sier. Han er kommet for å vitne om sannheten. Og for at all sannhet skal fullbyrdes, må han gå igjennom dette. Det dypeste punkt, om vi skal si det på menneskelig vis, det fremstilles ikke i dette ordet, men i parallelltekstene. Var det Jesus sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Til slutt sier han, det er fullbrakt. Og etter det sier han, ifølge en av de andre beretningene, Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Dermed overgir Jesus også din og min evige skjebne i Faderens hender. Jeg vet ikke om du forstår dybden av dette. Ulykken med deg og meg er jo nettopp den at vi har tatt vårt eget liv i vår egen hånd. Vi har gått våre egne veier. Jesus tar det og legger det i Guds hånd. Og vi skal få være i Guds hender, fordi vår synd er sonet. Og det som skiller oss fra Gud, det er tatt bort. Da Jesus utåndet, revnet forhenget i tempelet. Det er også symbolsk. Det som stenger mellom Gud og mennesker, det er der ikke mer. Nå får du syndernes forlatelse for Jesus skyld. Som det står i Efesene 1:7. I Jesus har vi forløsningen. Ved hans blod, syndernes forlatelse, etter hans nådes rikdom. Ut fra Golgata kors går det evige liv. Like sikkert som synden fører døden med seg, like sikkert fører Jesu Kristi forsoning det evige liv med seg. Derfor sies det uten avkortning at den som tror på sønnen har evig liv. Jesus gjorde det, og han gjorde mitt. La oss ta det med oss i dag, og så stamper vi der.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder troa og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det ikke alltid vår slik. I gammelsamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde. Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gammelsamentet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så å si etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller å uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene, og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det og forkynne det inn i den tiden han levde i. Han måtte holde seg orientert i tiden, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk. Alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Da levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser fra vers 6 i kapittel 6, Shomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min sønn, min livsfrukt for min overtredelse?
høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med årsgamle kalver? Hva hvis jeg går i fjos og slakter de feite årsgamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva med meg samle hele flokken av vera, tusen i alt, og offre for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offret han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offre. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere.

Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreika, med litt andre ord selvsagt. Og det han vendte seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytterritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus. Jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet for å bære de frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater. Når det gjelder trua og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette? Ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbegynnelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde. Akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i bergpreka. Vi snakket om det før at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øya, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkarriere. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk.

sannelig jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Det er ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg fram, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørende, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om der sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg ser det folk å høre på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det. Og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre, i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller ser det rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måneder og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hodet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt
hemmeligheter, der han blant annet sier: «Hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter, og trenger seg inn i et menneskes helt private liv, og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet.» Og han fortsetter: «Hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modne som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri.» Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Mon det ikke det som uttrykkes i sangen: «Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der ligger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, så kommer vi til deg i denne stund, og så takker vi for vi får lov å lese ditt ord. Og vår bønn i denne stund, det var at du kunne velsigne ditt ord, og la det bli til velsignelse. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I dag skal vi lese fra salme 37. Og den salmen har også David skrevet. Og vi skal lese versene 4 til og med 7. Og vi leser de versene i Jesu navn. Gled deg i Herren, så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham. La ikke din vrede opptennes over dem som har lykke på sin vei, over den mann som setter i verk onde planer. Amen. I dag skal vi gå videre i salmenes bok, og nå har vi nettopp lest ifra salme 37. Og der vil vi minnet om at vi skal glede oss i Herren. Ja, det må jo bety at vi skal glede oss over alt det han har gjort for oss. Og i tillegg står det at hvis vi gjør det, ja, så skal han gi oss alt det vårt hjerte trakter etter. Vi må bare skynde oss og si til hverandre, slik er Herren. Det neste verset, det er veldig kjent. Vi leser det igjen. Sett din vei i Herrens hånd, og stol på ham. Han skal gjøre det. Eller som det står i andre oversettelser, så griper han inn. Det betyr det samme, at hvis vi setter vår vei i Herrens hånd, og stoler på ham, ja, så er han der og tar hånd om oss. En troende lege som brukte å tale Guds ord, sa flere ganger når han leste dette verset, som står i salme 37,5, at dette er normaltemperaturen for en menneskekropp. På samme måte kan vi si om sjelens temperatur, at den også bør være i salme 37,5. At vi setter vår vei i Herrens hånd og stoler på ham, så gjør han det. Ja, han bevarer oss både i tiden her nede på denne jord og fører oss hjem til himmelen når vår tid kommer. I vers 6 leser vi også at han skal la din rettferdighet bryte frem som lyset, og din rett som lyset midt på dagen. Igjen må vi si til hverandre, slik er Herren når vi kommer til ham. Det siste verset som vi leste, kommer David med to formaninger. Først sier han, vær stille for Herren og vent på ham. Det skulle vel være en lett formaning å følge. Men kanskje vi sliter litt med det, alle sammen. At vi skal være stille og endatil vente på Herren. Kjenner vi ikke ofte at vi helst vil gjøre det selv? Og mange ganger ikke har tid til å vente på ham. Så kanskje dette er en nødvendig formaning, både til deg og til meg. Men så kom det enda en formaning, og den handler om ting i vårt daglige liv. La ikke din vrede opptennes antennes over den som har lykke på sin vei? Ja, vi må spørre hverandre, kan det skje? Kanskje ser vi av og til at vi blir opptatt med slike tanker. Her advares vi mot dette. La heller ikke din vrede opptennes over den som setter i verk onde planer. Vi vil kanskje spørre, har vi ikke lov til det? Men ordet vi har lest i dag formaner oss til å ikke la vår vrede opptennes over slike ting. Kanskje vi heller kunne be for slike? Men se, det stod det ikke noe om i denne salmen. Men i forbindelse med Jesu bergpreken, så kan vi lese i Matteus evangeliets 5. kapittel, ifra vers 44 følgende. Be for dem som forfølger dere. I stedet for å la vreden opptennes over den mann som setter i verk onde planer. Ja, slik taler Guds ord. Så avslutter vi dagens andakt med det vi kan kalle for hovedordet i det vi har lest. Og da må jo det være det 5. verset. Eller om vi sier salme 37,5. Sett din vei i Herrens hånd og stol på ham. Han skal gjøre det. Ja, måtte Herren hjelpe oss til å sette vår vei i Herrens hånd og stole på ham. Takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien Over en åpen bibel. Den produseres av Norea Mediemisjon, og du finner vårt rikholdige arkiv av andakter på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 350. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 29, vers 23-25, Esekiel, kapittel 37-38, Åpenbaringen, kapittel 8, Salme 143, vers 1-6. Ordspråkene, kapittel 29, vers 23-25. Et menneskes stolthet fører ham til fall, men en ydmyke vinner ære. Den som deler med en tyv hater sitt liv. Han hører oppropet til ed og gir likevel ingen opplysning. Menneskefrykt fører i snare, men den som setter sin lit til Herren, han blir berget.

Esekiel, kapittel 37-38. Herrens hånd kom over meg og førte meg ved Herrens ånd ut og satte meg ned midt i dal. Den var full av ben. Han førte meg rundt omkring dem, og se, de lå der i store mengder utover dal, og de var helt tørre. Han sa til meg, «Menneskesønn, skal disse benene bli levende?» Jeg svarte, «Herre, Herre, du vet det.» Da sa han til meg, «Profeter om disse benene og si til dem, dere tørre ben, hør Herrens ord.» Så sier Herren, Herren til disse benene, «Se, jeg lar det komme ånd i dere, og dere skal bli levende. Jeg vil legge sener på dere, og la det komme kjøtt på dere, og dekke dere med hud, og gi ånd i dere, og dere skal bli levende. Og dere skal kjenne at jeg er Herren.» Og jeg profeterte slik det var befalt meg. Mens jeg profeterte, hørtes det en sterk lyd. Det ble en larm, og benene nærmet seg til hverandre, hvert ben til sitt ben. Og jeg så og se, det kom sener og kjøtt på dem, og utenpå ble de dekket av hud, men ånd var det ikke i dem. Da sa han til meg, «Profeter og tal til åren. Profeter, menneskesønn, og si til åren, så sier Herren Herren, kom, du ånd, fra de fire vinder og blås på disse drepte mennene, så de kan bli levende.» Jeg profeterte slik som han hadde befalt meg, og åren kom i dem, og de ble levende og stod opp på sine føtter, en meget, meget stor herr. Og han sa til meg, «Menneskesønn, disse benene er hele Israels hus. Se, de sier, våre ben er tørket inn, og vårt håp er gått til grunne. Vi er fortapt. Profeter derfor og si til dem, så sier Herren Herren, se, jeg åpner deres graver, og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene, og jeg fører dere til Israels land. Og dere skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land. Dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Og du, menneskesønn, ta deg en stav og skriv på den for Juda og for Israels barn, hans medbrødre. Og ta deg en annen stav og skriv på den for Josef, en stav for Efraim og hele Israels hus, hans medbrødre. Og satt dem sammen, den ene til den andre, til en stav, så de blir til ett i din hånd. Og når ditt folks barn sier til deg, vil du ikke la oss få vite hva du mener med dette? Da skal du si til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg tar Josefs stav som er i Efraims hånd, og Israels stammer, hans medbrødre, og jeg legger dem til Judas stav og gjør dem til en stav, så de blir til ett i min hånd. De stavene du skriver på skal du holde i din hånd for deres øyne. Si så til dem, så sier Herren, Herren, se, jeg henter Israels barn fra de folkene som de dro bort til, og jeg vil samle dem fra alle kanter og føre dem til deres eget land. Jeg vil gjøre dem til ett folk i landet på Israels fjell, og en konge skal være konge for dem alle. De skal ikke mer være to folk, og ikke mer dele seg i to riker. De skal ikke mer gjøre seg urene med sine motbydelige avguder og med sine styggedommer eller med noen av sine misgjerninger. Jeg vil frelse dem fra alle deres bosteder der de syndet og gjøre dem rene. De skal være mitt folk og jeg vil være deres Gud. Min tjener David skal være konge over dem og en hyrde skal det være for dem alle. Mine lover skal de følge og mine bud skal de holde og leve etter dem. De skal bo i det landet jeg ga min tjener Jakob, det som deres fedre bodde i. De skal bo i det, de og deres barn og deres barnebarn til evig tid. Og David, min tjener, skal være deres fyrste for evig. Og jeg vil slutte en fredspakt med dem. En evig pakt med dem skal det være. Jeg vil bosette dem i mitt land og la dem bli tallrike. Og jeg vil sette min helligdom midt iblant dem for evig tid. Min bolig skal være over dem. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren som helliger Israel, når min helligdom blir midt iblant dem til evig tid. Kapittel
38. Herrens ord kom til meg, og det lød så. Menneskesønn, vend ditt ansikt mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Meshek og Tubal, og profeter imot ham. Du skal si, så sier Herren Herren, se, jeg imot deg, Gog, fyrste over Ros, Meshek og Tubal. Jeg vil vende deg om og legge kroker i dine skjever og føre deg ut med hele din hær, hester og ryttere, alle sammen prektig kledd, en stor skare med store og små skjold, alle sammen med sverd i hånd. Persia, Etiopia og Libya er med dem, alle sammen med skjold og hjelm. Gomer og alle dets skarer, Togarma-folket i det ytterste Norden og alle dets skarer, mange folkeslag er med deg. Rust deg og gjør alt ferdig, du og alle dine skarer som har samlet seg hos deg. Du skal være deres vokter. Når lang tid er gått, skal du bli mønstret. Ved årenes ende skal du komme til et land som er frigjort fra sverdet. Dets folk er samlet fra mange folkeslag, opp på Israels fjell som stadig hadde ligget øde. Men nå er det ført ut fra folkene, og de bor der trygt alle sammen. Dit skal du dra opp, som en storm skal du komme, som en sky skal du være til å skjule landet, du og alle dine skarer og mange folkeslag med deg. Så sier Herren Herren, på den dagen skal tanker stige opp i ditt hjerte, og du skal tenke ut en ond plan, og si, jeg vil dra opp mot et land med åpne byer, jeg vil komme over fredelige folk som bor trygt, som alle sammen bor uten murer og hverken har bom eller porter. For å rane og røve og ta hærfang, for å vende din hånd mot ruiner som er bygd opp igjen, og mot et folk som er sanket sammen fra folkene, som har samlet seg fe og gods, som bor på jordens navle. Sheba og Dedan og kjøpmennene fra Tarsis og alle deres unge løver skal si til deg, kommer du for å rane og røve? Har du samlet dine skarer for å vinne hærfang? For å føre bort sølv og gull? For å ta fe og gods, for å vinne et stort bytte. Derfor skal du profetere, menneskesønn, og si til Gog, så sier Herren Herren, se, på den tid når mitt folk Israel bor trygt, skulle du da ikke vite det. Da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden, du og mange folkeslag med deg, alle sammen ridende på hester, en stor skare og en tallrik hær. Og du skal ta opp mot mitt folk Israel som en sky og skjule landet. I de siste dager skal det skje. Da lar jeg deg komme over mitt land, for at folkene skal lære meg å kjenne. Når jeg for deres øyne helliger meg på deg, Gog. Så sier Herren Herren, er det deg jeg har talt om i eldgamle dager ved mine tjenere, Israels profeter, de som spådde i de dager år etter år, at jeg ville la deg komme over dem? Men på den samme dag

Åpenbaringen, kapittel 8. Da lammet åpnet det 20. seilet, ble det stillet i himmel omkring en halvtime. Og jeg så de 7 engler som står for Gud, og det ble gitt dem 7 basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran troen. Og røken av røkelsen steg fra engels hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Og engel tok røkelseskar og fylte det med ild fra alteret og kastet den på jorden. Da kom det tordentrønn og røster og lyn og jordskjelv. Og de 7 engler som hadde de 7 basunene gjorde seg klar til å blåse. Den første engel blåste i basun, og det kom hagl og ild, blandet med blod. Tredjedel av jorden ble oppbrent, og tredjedel av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent. Den andre engel blåste i basun, og noe som lignet et stort, brennende fjell ble kastet i havet, og tredjedel av havet ble til blod, og tredjedel av de levende skapninger i havet døde, og tredjedel av skipene ble ødelagt. Den tredje engel blåste i basun, og en stor stjerne falt ned fra himmel, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedel av elvene og på vannskildene. Stjernens navn var Malurt, og tredjedel av vannet ble til Malurt. Og mange mennesker døde av vannet fordi det var blitt forgiftet. Den fjerde engel blåste i basun, og tredjedel av sol ble slått, og tredjedel av månen og tredjedel av stjerne, for at tredjedel av dem skulle bli formørket, og tredjedel av dagen miste sitt lys, og natten likeså. Og jeg så, og jeg hørte en ørn som fløy under det høyeste av himmel og sa med høy røst, «Ve, ve, ve over dem som bor på jorden, for de andre basunrøstene av de 3 englene som ennå skal blåses.»

0: Salme 143, vers 1-6.
1: En salme av David. Herre, hør min bønn. Vend øret til mine inderlige bønner. Svar meg i din trofasthet, i din rettferdighet. Gå ikke i rette med meg, din tjener, for ingen som lever er rettferdig for ditt åsyn. For fienden har forfulgt min sjel. Han har knust mitt liv og slått meg til jorden. Han har satt meg på mørke steder som de evige døde. Og min ånd mister sin kraft i meg. Mitt hjerte er forferdet inni meg. Jeg minnes de gamle dager. Jeg tenker på alt ditt verk. Jeg grunner på dine henders gjerning. Jeg rekker ut mine hender til deg. Min sjel lengter etter deg som et uttørket land tørster etter regn. Sel. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Velkommen til ny andagsstund. Himmelske Far, igjen takker vi for at vi får lese ditt ord og dele det sammen. Velsign du denne stund for oss alle sammen. Hør du vår bønn i Jesu navn. Amen. I denne uke så tar vi for oss fra disiplenes første arbeidstid, slik vi kan lese det i Apostlenes gjerninger, det fjerde kapittel. Tidligere har vi lest de 12 første vers. Vi har hørt at når Peter og Johannes talte, så kom ypperstepresten og flere og la hånd på dem og satte dem i fengsel. De hadde også helbredet en syk mann som alle kjente. Neste dag samlet yppersteprestene det høye råd og stilte Peter og Johannes frem for det med spørsmål om i hvilken kraft eller i hvilken navn de hadde gjort dette. Vi har også lest Peters klare svar, der han talte fylt av den hellige ånd. Svaret var Jesus. Og så sier han i det 12. verset, «Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» I går stilte vi til slutt spørsmålet, «Hva gjorde Peters tale med dem som var i det høye råd?» Vi leser nå noe av svaret i versene 13 til 16. Men da de så Peters og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samråde seg og sa, «Hva skal vi gjøre med disse mennesker? For at et åpenbart tegn er skjedd ved dem, det er tydelig for alle som bor i Jerusalem. Det kan vi ikke nekte.» Ja, hva nå med det høye råd? De som synes å ha makt, ja, de trodde nok nesten at de hadde all makt. Først hører vi at de var forundret over frimodigheten til Peter og Johannes, enda de var ulærde lekmenn. Men så var det en ting til. De kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus. Nå kan vi spørre oss selv, vi som bekjenner troen på Jesus, kan de andre, hvem de enn måtte være, se at vi har vært sammen med Jesus? Når det gjelder det høye råd, så kan vi nesten si at nå måtte de bytte plass med Peter og Johannes. For da de i tillegg så mannen som var blitt helbred stå ved deres side, så leste vi, de kunne ikke si imot dem. Nå var det det høye råd som var satt på tiltalebenken. Var det ikke det? Slik makt og kraft har Guds ord, også i dag. Derfor er det så viktig at Guds klare ord blir forkynt. Jeg husker en for flere år siden som sa det slik. Etter en slik tale var det bare å kapitulere. Siden har han vært en støtte blant kristenfolket i sin hjembygd. Nå kan det se ut som det høye råd var overbevist. Ja, de var overbevist om Guds ords sannhet. Vi må bare si, slik som mange har vært etter at Guds ord er forkynt. Selv om menneskene er overbevist om sannheten, er det slett ikke alltid at de bøyer seg under Guds ords sannhet. Hva gjorde det høye råd nå? Først sendte de Peter og Johannes ut av rådsalen. Vi kan jo spørre, hvorfor? Ja, hvorfor gjorde de det? Nå hadde de tydelig behov for å snakke sammen, uten at Peter og Johannes var til stede og hørte på dem. Var det ikke slik, som nevnt, at nå var de Alle rådsmedlemmene, ypperste presten og de eldste, ja, de skriftlærde, så mange som var der, de var satt på tiltalebenken. Når Peter og Johannes var ute av rådsalen, spurte de hverandre, «Hva skal vi gjøre med disse mennesker?» De hadde arrestert dem og satte dem i fengsel kvelden før, og så hadde de stilt dem frem for det høye råd. Selv om det ikke står skrevet, så kan vi vel regne med at målet var klart. De ville dømme dem. Hvor langt de ville gå, vet vi ikke. Kanskje dødsdom. Men deres vitnesbyrd og tale, det gjorde det vanskelig. Ja, det ser ut som at de gjorde det umulig for rådet, etter at de hadde hørt Peter og Johannes vitnesbyrd. Når de hadde stilt spørsmål om hva de skulle gjøre med dem, kom videre erkjennelsen. Kunne det sies klarere? Det var vel ikke underlig at de hadde behov for å snakke sammen og spørre hverandre hva de skulle gjøre med disse som nå var sendt ut av rådet. Vi kan jo tenke slik. Enn om hele det høye råd i Israel den dagen hadde bøyd seg under Guds ords sannhet, som de tydelig var overbevist om. Hele rådet kunne slå seg sammen med Peter og Johannes og de andre disiplene, ja, også med de mange tusen som allerede var kommet til tro på den oppstandne Jesus Kristus. Hva åndelig situasjon hadde det da blitt i Jerusalem? Ja, det kan vi spørre om. Også i vårt land. Hva ville skjedd hos oss om alle som er overbevist om Guds ords sannhet hadde bøyd seg under sannheten og tatt imot frelsen i Jesus Kristus? Derfor er det så viktig og nødvendig at Guds klare ord forkynnes videre. I neste program, som kommer i morgen, så skal vi få høre hva det høye råd gjorde, og hva Peter og Johannes svarte. Nå sier vi takk for i dag.
1: Alf Christian Tellefsen var anholdsholder i Over en åpen bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

0: lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboken, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boken fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter 12. søndag etter trefoldighet. En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud. Han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men åndens pakt. 2. Korinterbrev 3:4-6. Ikke av oss selv, sier Paulus. Med det menes at vi ikke av vår egen visdom og kraft kan frambringe, finne eller lære det som kan hjelpe oss selv eller andre mennesker. Når vi likevel kan virke noe godt hos dere og skrive det inn i hjertene ved vår forkynnelse, så skjer det på grunn av Guds egen gjerning. Det er han som legger i vårt hjerte og munn og taler dette. Og ved den hellige ånd prentes det så videre inn i deres hjerter. Derfor kan vi ikke tilskrive oss selv noe av dette, eller søke vår egen ros med det. Vi må gi Gud alene æren. Vår ros er at han ved sin nåde og kraft virker frelsen i dere gjennom det embedet som er gitt oss. Alt dette sier han for at en i kirken hverken skal tale eller gjøre noe som ikke helt sikkert er Guds ord. Her gjelder det å ikke handle eller foreta seg noe etter eget forgodtbefinnende. Her gjelder intet menneske, hverken tanker eller krefter, utenom det som kommer fra Gud selv. Dette skriver også Peter i 1. Peters brev 4:11. Om noen taler, han taler som Guds ord. Om noen tjener, han tjener ved den kraft som Gud gir. Hvis noen vil være klok og rose seg av stor visdom, stor kraft og store gaver, så får han gjøre det i andre saker. Her får han nok holde inne med slikt og la sin ros fare. Det kommer ikke an på det du kan eller er, men det kommer an på at fattige sjeler kan være sikre på at de har det Guds ordet hos seg som de kan bli frelst ved. Paulus skriver at Gud gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt. Med det lovpriser han kraften fra evangeliets forkynnerembede. Dette står i motsetning til de falske apostlenes ros, og i motsetning til alle andre lærdommer, Guds lov innbefattet. Vi er jo ikke dugelige av oss selv, og kan ikke i noe henseende rose oss av våre egne påfunn. For de hjelper ikke til noe, selv om vi strebet etter det høyeste, det som Guds lov lærer og krever. Vi har derimot noe langt bedre å rose oss av, som våre gjerninger ikke kan få til. Vi er nemlig gjort dugelige til et embede av Gud selv, et embede som kalles en ny pakt. Dette embedet er ikke bare høyere enn alt hva mennesker kan finne på, men også herligere enn den prekenen og det embedet som kalles den gamle pakt. Dette er et embede som ikke bare oppfordrer til å bli ved det ordet som forkynnes, slik andre lærdommer gjør, men den hellige ånd virker i hjertene gjennom ordet. Derfor kalles det ikke bokstavens, men åndens pakt. Ordet bokstav bruker han om loven, selv om den også er Guds ord. Som motsetning stiller han åndens embede og forkynnelse. Landstad nummer 515, vers 1-3. Å kjære sjel, fall ydmyk ned, og kjenn din utilstrekkelighet på vilje og på krefter, i alle ting som Gud angår, i dem du intet selv formår, hva du enn strever etter. Den dag du ut i Adam falt, ble alt det gode hos deg kvalt. Nå rinner du av rotet som en som ond og avleggs er, i tanker, ord og gjerninger, ja, død til alt det gode. Selv Guds apostler klager så, at av seg selv de ei formår Guds embede å drive. Men tro på ham som allting kan, han evne, vilje og forstand vil deg av nåde give.

En bestemor I Amerika som heter Ruth kjørte bilen sin gjennom et anleggsområde. Mange kilometer omkjøringsvei var grundig merket, og til slutt kom hun fram til det siste skiltet. Der sto det «Byggarbeidet avsluttet. Takk for tålmodigheten». Ruth kom full av latter hjem til mannen sin og fortalte at nå hadde hun funnet hvilken tekst hun ville ha på gravsteinen sin. Jo, hun mente det helt alvorlig at på gravsteinen skulle det stå «Byggarbeidet avsluttet. Takk for tålmodigheten».

fra skriften. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som sovnet inn. Det det usynlige i oss, sjelen, som gjør oss til den vi Sjelen tilhører Gud, han som en gang blåste liv inn i oss. Da kan vi glede oss over at Kristus en ånd som gir liv, som Bibelen sier. Når vi tar imot Kristus, har vi et evig håp når den jordiske byggeperioden avsluttet. Ja, Bibelen sier, for vi vet at om det rives ned, dette teltet, som vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som fra Gud, et evig hus som ikke gjort med hender. For et håp når byggarbeidet her på jorden avsluttet.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til dette programmet som jeg har kalt Litt av hvert. Der vil jeg sende noen forskjellige sanger, taler og litt annen informasjon av og til. Håper du vil være sammen med oss. I dette programmet så det Ole Brandahl som taler over Hebreerne 9, 27. Det fra Varhaug i 1966.

Jesus reagerer mot alt som minner om teater når det gjelder troa og tjenesten. Alt som minner om show. Show betyr jo nettopp å vise seg fram, eller å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise noe fram.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammeltestamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde. Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gamle sementet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så å si etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting, og få anledninger til å komme i konflikt med folket, eller å uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg, og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det og forkynne det inn i den tida han levde i. Han måtte holde seg orientert i tida, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk. Alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han var ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forhold mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet. De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt er han en person som skaper problemer, ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer.» Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Der levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser fra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker? Skal jeg offre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse?
høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig kostet noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det bli gjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han bli? Eller hvis ikke det hjelper, hva med års gamle kalver? Hva hvis jeg går i fjoset og slakter de feite års gamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med en vær? Hva med om jeg samler hele flokken av væra, tusen i alt, og offrer for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med 10.000-vis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offre han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om meg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offre. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at en lever slik Gud har bedt en om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de vers som er kommet til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene fra profeten Mika. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer frem i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han vendte seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i for seg ikke ytre ritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar frem de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer frem, som jeg ser på motivet for å bære de frem. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater. Når det gjelder troen og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise frem. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise frem noe.
Men hva med ordet i kapittelet foran dette? Ikke nettopp Jesus

at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du eller hvor from du Da lever du troa i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utpersonere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At den venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde. Akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergpreka. Vi snakket om det før at Jesus hverken mener at vi skal kutte av våre armen eller rive ut øya, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkarriere. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg fram, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse eller en appell, ikke gjennom bønn. Og her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det. Men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørerne.
i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om

Her sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg sitter, når jeg sitter folk og hører på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud? Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det, og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger, vil du være med å gi. I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det vi sier, det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller ser det rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen og kommer deg inn på lønnkammeret og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måneder og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hovedet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter og trenge seg inn i et menneskes helt private liv og gjøre vold på dets hemmeligheter. Det er å gjøre vold på et menneskes integritet. Og han fortsetter: hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modne som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri. Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Men det er ikke det som uttrykkes i sangen: jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der ligger han sitt øre så nær mitt hjerte matt.
ei merke han kan høre, om ei et ord blir sagt.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

du velkommen til et nytt program her på Jernmisjonsradio. Først så fikk du høre sangen «Jeg takker deg, Jesus» med Arild og Ingeborg Melberg, og så var det gledesbud med sangen «I kjærlighet til meg». Litt senere i sendingen så får du en tale med Hans-Erik Nissen. Jeg vil lese opp en andakt som står i Rosenius sin husandaktsbok. Stykket står nå 24. august, og bibelverset henter jeg fra Apostlenes gjerninger kapittel 10 og vers 43. Vær den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Hva skal jeg tro og vite om syndenes forlatelse? Du skal vite, og på Guds ord tro, at om syndene dine er aldri så store, ja røde som blod, så er likevel syndenes forlatelse ved Kristus en ganske annen sak. Det er ingen synd som på noen måte kan rokke ved den. Synden er for svak til at den skulle kunne overvinne frelserens store, allmektige rettferdighet og forsoning for oss. Nei, synden kan vel lage det ujevnt for oss her nede på jorden, det vil si i vår egen rettferdighet, men himmelen når den ikke og rokker den ikke ved. David sier nemlig, så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Og spørsmålet blir her hva som er mektigst, enten vår synd eller Kristi rettferdighet. Men Paulus sier, like som synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. For kom døden til å herske ved det ene på grunn av den enes fall, Så skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. Nåden hersker likevel over synden. Overfor den store Herre Kristus er vi alt for små og svake. Det vi har gjort, synden, kan ikke overvinne det han har gjort, nåden, forlatelsen. Skulle jeg som tror på Kristus ha nåde når jeg er from selv, men miste nåden når jeg synder og forgår meg, da var jo Kristi rike et gjerningenes rike som hersker over nåden, og ikke et nådens rike som hersker over gjerningene. Hva gagn hadde vi da av Kristus? Skulle jeg ha nåde så lenge jeg var from, men ikke lenger? Da kom sannelig rettferdigheten av gjerningene. Men da var Kristus død forgjeves, og for en slik nåde er ikke Jesus Kristus blitt menneske og har offret sitt blod. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Vi skal derfor vite at når Gud taler straffene og truene om våre synder og plikter, gjør han det bare for å vekke og forferde de selvsikre og lettsindige sjelene som aldri vil omvende seg. På denne måten vil han drive dem til Kristus, og på samme måten vil han holde de troende våkne. Men han gjør det aldri for å rokke ved selve nåden. Da hadde loven vært mot Guds løfter. Men det var langt fra. Nei, den som tror på Kristus er for evig fri fra all lovens forbannelse. Han lever nå på det fristed hvor ingen synd kan nå ham eller tilregnes ham. Særlig er det mennesker som Herren ikke tilregner misgjerning. Merk, ikke tilregner misgjerning. Dette er Kristi rike, et uavlatelig forlatelsens og tilgivelsens rike. Og om dette sier Herren, det folk som bor der har fått sin misgjerning forlatt. Jeg kan altså finne mange synder og meget ondt hos meg selv. Jeg kan finne kulde og treghet, feighet og menneskefrykt, utålmodighet og vrede, urene lyster eller hva det måtte være. Det er alt sammen synder som fortjener å bli straffet og som jeg må angre. Men nåden, forlatelsen, den står der likevel like urokket og fullkommen. Den har jeg ubeskåret i Kristus, så lenge jeg i troen holder meg til ham.
men denne troen gir meg også det sinn som gjør at jeg straffer meg selv og lider over det som ondt. Jeg vil at ånden skal leve, men kjødet skal dødes. Derfor må jeg med fullt alvor erkjenne min synd og forbedre mitt liv. Men når det gjelder samvittigheten, mitt forhold til Gud, bør jeg leve i en slik frihet som om jeg ikke hadde noen synd, og som om det ikke fantes noen lov eller noen tilbud, men som om jeg allerede var i himmelen. For nettopp slik står min sak for Gud. For der hvor Gud taler om syndenes forlatelse, om at han ikke tilregner noen synd, der er det ikke en lek med ord. Der er det fullt alvor, guddommelig alvor og sannhet. Dette er den frihet som Kristus har frikjøpt oss til. Det er ikke slik å forstå at det ikke er noen synd hos en kristen, eller at ikke noe av det han sier, noe av det han gjør er synd. Nei, men han er, som sagt, i det rike hvor ikke noen synd blir tilregnet ham, for Kristi skyld. Han tror jo på Kristus, som har tatt all synd på seg. I det rike har ikke loven noen kraft til å fordømme. Synden kan vel gjøre oss urolige og bekymret, men fordømme oss kan den ikke. Guds barmhjertighet være lovet. Om dette har Luther sagt fortreffelige ord. Sitat, da det ved vårt kjød hefter en stadig synd så lenge vi lever her på jorden, og da det ikke er noen slutt på feil og forseelser, så er det sannelig høyst nødvendig at vi over dette har en evig forlatelse som varer evig. Vi skal ikke komme under Guds vrede på grunn av vår synd, men for forlatelsens skyld skal vi få leve under nåden. Se, dette er hans evige pakt. Den står fast og vakler ikke. Derfor kan våre hjerter være forvisset om at synden ikke kan fordømme oss.

Du fikk høre sangene «Det gjorde Gud» med Bjerkrum syngende kamerater. Så var det Arne Pareli Pedersen med sangen «Herligste navn». Og så etterpå det så var det «Det er vel med min sjel» med Elisabeth Gjerde Hadland. Nå vil jeg lese opp en andakt fra Hans Agnesens andaktsbok «Etter nødvendig». Stykket står under 25. august, og bibelverset henter jeg fra Lukas 22, vers 19. «Dette er mitt legeme som blir gitt for dere. Gjør dette til minne om meg.» Jesus brenner av lengsel etter fellesskap med sine disipler. Han bruker de sterkeste ord for å forsikre oss om sin kjærlighet. Ja, han rekker oss sitt hellige legeme og blod og sier, «Ta det, et det, drikk det.» Utallige ganger har Jesu venner vært samlet for å motta ham. De har vært så forskjellige som vi nå en gang er. Likevel har de hatt samfunn med hverandre. Hjerte, sinn og tanke har vært rettet mot Jesus. I nattverden gir Jesus oss seg selv. Mange gaver hadde disiplene fått av ham. Til sist ga han dem seg selv. Da han hadde gitt dem sitt legeme og blod, kunne han ikke gi dem mer. Når du mottar brødet og vinen, forsikrer Jesus deg om at du har alt med ham. Da er du så rik som du overhodet kan bli. Den som eier Jesus har alt med ham. Hans blod har bevart sin rensende kraft. Det gjør sjelen hvit som snø. Gjennom sitt offer kler Jesus deg i frelsens drakt. Hans rettferdighet blir tilregnet deg, og med den kan du bestå for Gud. Også i dag er nattverdbordet dekket. Det er ikke dekket for den som vil bruke nattverden til å holde Jesus på avstand, med den tanken at bare man går til alters blir man frelst. Nattverden er for Jesu sanne venner. Det er de som lengter etter et møte med ham. Gjør du det, må du ikke forsømme nattverden. Det er vanskelig å holde fast på troen. Hvordan kan Gud fortsette å elske meg? Han vil at du skal bli forenet med ham, på samme måte som vinen og brødet blir en del av ditt legeme. La ikke Jesus innby deg forgjeves. Ta imot hans legeme og blod. Gjør det til minne om ham. Du har lyttet til program her på Jæren Misjonsradio og Rudi Stenevert i studio. Helt til slutt så skal du få høre sangen «Du får komme» av Kjell Ove Øystein. Og med det ønsker jeg deg en fortsatt fin kveld og på gjenhør.

0: Da er vi klar med et nytt program i serien, De ti bud, og i kveld så er det bud nummer 6 som skal få på planen, og vi gir ordet til Hans Torgny Indrebø og Øystein Meling.
1: Nå er du kommet til Jerv Misjonsradio, som Bodil Vold annonserte. Vi vil prøve å fortsette å si noen ting om budene. Det er et framhold i den serien som har hatt 4 av før, og nå fortsetter vi, 5 faktisk har vi vært gjennom. Og nå skal vi blankpusse det 6. budet og vise hvordan Gud har ordnet det, og hva han forlanger av oss. Vi skal ikke glemme å rett og slett fortelle hvem vi er som sitter her i studio, for på andre siden av bordet så sitter Øystein Meling, velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Og så er det jeg som sitter her, heter Hans Torgny Indrebø. Nå skal vi gå inn i dette 6. budet med begge to gifter som vet hva det vil si å høre til inn i et ekteskap, for det 6. budet lyder slik: Du skal ikke bryte ekteskapet. Og Luther han har kommet med denne forklaringen til det. Du skal ottast, det vil si å respektere og akte og elske Gud slik at vi lever et rent liv i tanker, ord og gjerninger. Ekte folk skal elske og ære hverandre. Hva vil det så si, Øystein, å bryte ekteskapet?
2: Ja, det vil si mer enn en ting. Jeg vil nevne 3 grunner. Å bryte ekteskapet, det er for det første å leve seksuelt sammen med en som ikke er gift. Det er vel det som vi oftest tenker på når vi tenker på å bryte ekteskapet. For det andre, når Jesus forklarer dette budet, så sier han: Dere har hørt der sagt, du skal ikke bryte ekteskapet, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Jesus forklarer altså her, som han gjorde i sin forklaring til det 5. bud, om ikke å slå ihjel, at det også er et brudd med Guds bud når tanken over en ikke er gift med fører til begjær. Og for det 3. Å bryte ekteskapet er også å bryte seg inn i ekteskapet før en er gifte. Altså seksuelt samliv før ekteskapet er altså synd mot Guds ord. Det er en forferdelig brudd på den skaperordningen som Gud har sett inn og er satt ekteskapet inn i.
1: Du viser til skal man si, ekteskapet mellom mann og kvinne, men vi hører også om de snakker om andre ting i mellom likekjønner. Gjelder det for deg også?
2: Nei, det er jo ikke ekteskap.
1: Nei.
2: Nei. Men det er et klart brudd på Guds bud. Det er en vederstykkelighet, sier det. Guds bud for Herren. Dersom en mann ligger med en mann, slik som en mann ligger med en kvinne, den vederstykkelighet for Herren, står der i 3. Mosebok.
1: Men der finnes det forlating også for slikt?
2: Ja, det gjør det for den som ber om tilgivelse, så skal han få tilgivelse. For Jesus, hans sønns blod, det renser seg fra alle slags synder.
1: Hvorfor har Gud gitt oss dette budet, tror du?
2: Det er for å verne ekteskapet, som er et totalt fellesskap imellom mann og kvinne.
1: Det blir sagt at ekteskapet er en guddommelig ordning.
2: Ja, for det er helt ifra skapningens av ble innstiftet av Gud. Det var Gud som skapte mann og kvinne i sitt bilde. Og det var han som førte de to i sammen. Og helt ifra skapelsens morgen, så er altså ekteskapet den grunnleggende samfunnsordning og den mest grunnleggende fellesskapet et menneske kan komme inn i.
1: Nettopp. Men hva sier så Guds ord om ekteskapet da, Øystein?
2: Ja, Bibelen tar både like verd og kjønnsforskjeller på alvor. Det er jo mye snakk om det i vår tid. Både mann og kvinne er skapt i Guds bilde, og mann og kvinne er ulike, men de utfyller hverandre, og de trenger, vi trenger hverandre. Og målet for ekteskap er å sørge for at etterkommerne, at det skal bli nye etter oss, ja. Nye slekter.
1: Ja.
2: Og Gud sa jo til Adam, da han innstiftet ekteskapet, at vær fruktbare og bli mange og fyll jorden, og legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.
1: Men nå, da er vi etter det som du sier her, det er at vi skal bli mange. Det er der mange spørsmål som melder seg. Det andre er at vi har fått et veldig forvalteransvar med å råde over alt som er under himmelen av fugler og det som finnes i havet og alt som rører seg på jorda, altså av dyr. Det betyr jo det at vi har fått en oppgave også her.
2: Ja, vi forvalter her. Og jeg tror vi som er menn, vi skal se på kona vår på to måter. Først som en gave fra Gud. Det står der i Bibelen. Den som har funnet en hustru har fått en stor gave fra Herren. Det står i den tidligere oversettelsen faktisk en nådegave. Og da vet du at selv om vi ser at kona vår kunne vært på en annen måte, ikke akkurat alltid like sånn som jeg ville hatt nå. Tror vi ikke noe tenker som så?
1: Jeg har hørt det der, eller de som legger seg opp i hvordan kona legger inn i oppvaskemaskinen.
2: Ja, det er forferdelig. Nei, men hvis den tenker på at en kona eller ektefellen, enten det er kona eller mann, det er en gave for Gud, da blir kona verdifulle ut ifra giveren som har gitt den. En som for eksempel blir tildelt kongens fortjenstmedalje i sølv. Han kunne kjøpt den medaljen for sine egne penger, så det er ikke kronverdien som er verdifull for han. Men det er for giveren til kongen. Kongen har gitt meg, kona mi.
1: Mm-hmm.
2: Guds gave.
1: Kongenes konge.
2: Ja, Guds gave er det. Er hun, eller han.
1: Ja,

0: Du, jeg lurer på dette med å skilje seg. Hvorfor er det så forferdelig å bryte ekteskapet?
1: Jo, det er forferdelig galt å bryte Guds skaperordning, og ekteskapet det er en del av Guds skaperordning. Og for da setter jo mennesket seg opp imot Guds ordning og Guds vilje. Og ekteskapet kalles i Bibelen for Guds pakt. Nå har jeg en inntrykk av at det er mer som en avtale eller en kontrakt, men det er en Guds pakt. Det er ikke sånn tosidigt, altså mellom meg og Gud. Nei, det er faktisk alt mellom meg og brura, ja. Men det er mellom brud og brudgom og Gud og mann og kvinne, trikanten der, og så er jo samfunnet, staten, med i dette her. Ekteskapet, det er faktisk et bilde på modellen for ekteskapet, det er det forholdet som er mellom Gud og Kristus og menigheten. Det er avhengighetsforholdet som er det.
0: Ja, og, men rent praktisk menneskeligt, så er det kanskje bunden inne i et ekteskap som er i ferd med å bli øyelagt. Og det er foreldre og venner og alt det som følger med. Dette også med hvem skal jeg nå besøke? Skal jeg besøke han eller henne som har gått ifra hverandre? Så jeg tykker det er voldsomt mange konsekvenser av et ekteskapsbrudd.
1: Ja, jeg hørte det var noe. De som sa det slik, nå når jeg snakket om dette med skilsmisse, så det ble jo ikke skilde. Det ble jo skilde, altså rent juridisk, og de flytter ifra hverandre og sånt, men de kommer aldri vekk fra hverandre, for de har felles barn sammen.
0: Ja.
1: Så det er jo en annen side.
0: Men hvordan kan ekte folk elske og ære hverandre i hverdagen med badene, skal vi si, styr og stell med kjøring hit?
1: Ja, du vet at denne her småbarnsfasen, det er jo en, jeg vil si det at, det, og vi har snakket om det med kone også, at det var den travligste tida i livet, og det var den mest aktive tida i yrkeslivet.
0: Mm.
1: Men du hadde ungene som skrevde sitt, de skulle kjøres, og de skulle ha det inn i transportfase, og du har jobben som krever sitt. Og det kan by på både små og store utfordringer, det å skal ære og elske hverandre, ta vare på hverandre i en sånn travel livssituasjon. Selv om Bibelen sier at mann og kone er ett kjød,
0: ja.
1: Da faktisk altså er de to personer.
0: Ja.
1: Det er to personligheter. Og de er ofte svært ulike. Og det ser ut for at ulikhetene, de har en egen tiltrekningskraft på hverandre, slik at vi ser hun eller han har noe som ikke jeg har, det likte jeg.
0: Ja.
1: Og så kan vi se noe som han eller hun, at han eller hun ikke kunne holde på med det der og snakke sånt og oppføre seg slik og så skal det, blir det bearbeidet på en, og knekke på en annen. Altså man må respektere hverandres likheter, det er det enkleste, men ikke minst ulikheter. Og så tror jeg også det er viktig at vi sier og bedt med oss selv at vi har fått en annen på lån. Ja, vi har fått en annen på lån. Vi vet ikke hvor lang lånetiden blir. Det vet vi ingen. Noen har fått kona si på lån veldig kort tid, eller mannen. Derfor må

0: Ja, det kunne vært sagt mye mer om dette her, men jeg tror det at mann og kone, de må som sagt respektere den andres sin irriterende sier.
1: Ja.
0: Det som irriterer meg.
1: For eksempel det med å sette inn i oppvaskemaskinen.
0: Ja, jeg har aldri hørt om det før. Det var det sværeste. Men i stedet for å prøve å forandre på andre, som ja. Ordet tidligere og inne på det andre program her, så er det lettere å forandre på seg selv enn forandre på andre. Og så må vi også ta hensyn til hverandre og ikke kjøre som solister gjennom et ekteskap, at jeg alltid må ha min vilje og mine lyster, det, og det jeg har lyst til, det må gå før alle dine antine forventninger og dine lyster. Vi skal ikke forvente at den andre skal bare dilte etter oss, og at vi skal liksom Det må et samspill.
1: Man må vel få lov som ekte folk å ha ulike interesser.
0: Ja, jeg tror det. Ja. Jeg hørte det var en psykiater som en hjerneforsker var det, som sa det. Han hadde et foredrag om menn og kvinners hjerner.
1: Ja.
0: Ulikheter.
1: Ja.
0: Og da hadde han altså to modeller da, som framfører seg, så pekte han på kvinnehovet, og så sa han, her krysset den ene tanken ifra den andre til den andre. Det er akkurat som et nettverk på kryss og tvers går tankene,
1: ja.
0: Så kvinner. Mens jo mannen, så er det en tanke som linjer som går fra den siden av hjernen, så er det den siden, så neste er det den siden. Der har du noe av ulikhetene. Vi kan ikke gjøre en stort tant eller en ting om gangen, og så må vi som mannfolk, så må vi ferdig med det. Men hun kan både åpne skapdør og røre gryder og svare ungene som står og maser på siden av henne, og enda til sier en formaningsord til mannen der borte i hjørnet. Altså, de klarer så mye mer. Men det som han sa også, det var det at mannen har et eget rom.
1: Ja.
0: Som ikke kona vet om.
1: Ja, men det er en i hovedet du snakker om.
0: Ja, det er en i hovedet.
1: Det er ikke podderommet.
0: Jo, nei, han kan for eksempel ha behov for å være alene. Han trenger ikke snakke hele tiden. Kona liker best å snakke. Damen liker best å snakke.
1: Ja.
0: Han kan sette seg med fjernsyn og så se. Og kan sitte der kanskje flere timer og så se uten å trenger seg så mye. Og kommentere så mye av det han ser. Det er ikke så godt for det andre kjønnet. Han kan ta seg en tur på fiske, og han kan være helt alene. Han kan stå der en hel dag uten å si et ord. Ser er mulig, og de ulikhetene må man gi hverandre i et ekteskap. Det tror jeg da blir det gode ekteskap.
1: Hva skulle jeg kona mi da, Øystein, og hva skulle hun meg eventuelt, eller hva skulle ekte folk hverandre?
0: Ja, det er jo slik at ekteskapet, det er skapt et modell av forholdet mellom Gud og Kristus. Og Kristus og menigheten. Og det må vi tenke på. Slik som Jesus er imot oss, slik skal altså vi være mot hverandre i ekteskapet. Slik skal vi være mot konene våre. Og slik skal vi kunne være i vårt menn vår. Han ga seg selv for oss. Det skal også vi gjøre. I stedet for oss å stille de mange krav til hverandre, så skulle vi heller spørre til ektefellen, hva ønsker du i dag?
1: Ja.
0: Hva vil du?
1: Ja.
0: Og hvis at hun spør meg eller han, eller omvendt, så kan vi gjerne, i stedet for å si bombastisk, sånt, skal det være, sånn skal det gå. Ja, hvordan tenker du?
1: Ja.
0: Og så kan jeg snakke, så, ja, det, sånt tenker jeg det også. Ja.
1: Kan vi prøve med litt musikk, Øystein?
0: Ja, vi må det.

0: Det er slik at vi sitter her, Øystein Meling og meg, begge to er vi godt gifte, og på mange måter så sitter vi i et, skal man si, det de kaller for glashus, når det gjelder å snakke om dette sjette budet. For vi vet at her har vi sagt det, at det kreves mye av oss som ektefeller. Men hva mener Bibelen med det å kappes om å bære hverandre sine bører og vaske hverandre sine føtter?
1: Det betyr at vi skal være til støtte og til hjelp for hverandre så langt jeg ser det. I et travel så tid så er det jo vanskelig å ta tid for hverandre. Jeg tror nok, vi har det travelt at det er enkelt ekteskap som vekser seg i fra hverandre.
0: De snakker ikke med hverandre?
1: Nei, vi slutter med det. Og så tror
0: jeg... Sende melding,
1: altså, men de kommer hjem, hiver seg rundt, ut altså, det går så fort, det er så kjapt, alt går så fort i vår tid. Og derfor så tror jeg det er rett og slett viktig at den sier, nei, nå kan jeg ikke få min, jeg har et ekteskap å ta vare på, jeg kan ikke være med på det i kveld i forbindelse med jobben. Jeg tror jeg må sette litt grenser for arbeidsgiver, krever jo mer og mer. Og så må en overraske hverandre med noe godt.
0: Ja.
1: Noe som jeg vet den andre liker.
0: Ja.
1: Ikke noe som jeg vet jeg liker selv, og som jeg må dra den andre med på. Men noe å sette meg selv vekk.
0: Ja.
1: Og så tenke, hva vil hun nå sette pris på?
0: Ja. Nettopp.
1: Ja. Og for, vi lærer jo en annen å kjenne og vet hva de liker til hvert. Det tror jeg er viktig. Og så må vi gi hverandre mange gode klemmer.
0: Nettopp.
1: Vi må knipe hverandre.
0: Ja.
1: Må ikke være sparsomme med det.
0: Og med de gode ordene, da?
1: Og de gode ordene som den som har levd i 70 års ekteskap, det var jo fantastisk.
0: Ja.
1: Og så kunne han si god natt. Og så kunne han si, jeg er glad i deg i dag også etter 70 år.
0: Ja.
1: Ja, takk for at vi skal få leve i lag. For forholdet mellom Jesus og menigheten, det blir jo sammenlignet med, som vi nevnte, med brudgom og bror. Og vår himmelske brudgom Jesus, han ga alt for oss, slik er vi skyldige og pliktige til å gi alt for vår ektefelle. Og han har spesielt sagt et ord til oss mannfolk her, menn.
0: Ja.
1: Elsk deres hustruer, liksom også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.
0: Ja.
1: Så skal de begge underordne seg hverandre i Kristi frukt, står der i Bibelen. Og så har vi jo med dette her som du nevnte, med å være gode med hverandre, bære hverandre sine byrder. Det lover vi jo hverandre når vi inngår ekteskapet. Elsker, ære hverandre i vonde og gode dager inntil døden skiller oss ad. Og når jeg nå sitter og snakker om dette, så tenker jeg på to personer, to menn som er forbilder for meg.
0: Ja.
1: Som mann. Mm. Sånn vil jeg også behandle kona mi, tenker jeg. Begge fikk koner som var syke.
0: Ja.
1: Ulike sykdommer. De måtte bokstavlig talt bære de med sine hender. Ja. Trilla de i rullestol. Og den ene av disse, jeg tror nok den andre også hadde sagt, hvis vi hadde kommet inn på det, men den ene av seg, den stunden jeg er på institusjonen, etter arbeidstid med kona mi, det er den beste timen jeg har. Og hun hadde da begynt å bli dement, men hun kjente hun fortsatt sin mann. Men det var den beste timen, og de fikk sitte der på rommet og se hverandre, og snakke på den måten som de da kunne, som de ikke hadde kunnet tidligere. Står som fantastiske forbilder for meg når det gjelder det å ta vare på hverandre i vonde der. Bære hverandre, konkret, om det er nødvendigt.

0: Gjelder dette budet om å ikke bryte ekteskapet bare kristne ekte folk?
1: Nei, det gjør det ikke. Dette har ikke noe med Guds frelsesplan å gjøre, ekteskapspakten. Det er en ordning som Gud har satt inn, både for alle folkeslag og alle ulike truer, overbevisninger og religioner. Så her har Gud skapt mennesket i sitt bilde og etter forbilde av seg og Kristus, så dette gjelder alle.
0: Nå spør jeg kanskje et vanskelig spørsmål, men jeg vet ikke. Hvorfor er det så farlig for kristne, eller for den saks skyld alle mennesker, å ta til seg og lese urene litteratur og se på pornografiske bilder? Hvordan kan du og jeg leve altså et rent liv, eller sagt på en annen måte, hvordan kan vi seire over synd?
1: Ja, jeg tror ikke det er forskjell på hverken kristen eller ikke kristen her heller. Det er en som har sagt det slik: «Si meg hva du leser, så skal jeg si deg hvem du er.» Og Luther, han sier at en kristen er samtidig en synder, og så samtidig er han rettferdig. Bibelen lærer oss at syndenaturen, den har vi i oss så lenge vi lever. Alle kjenner på urent begjær og trang. Men for en kristen skal den trangen holdes nede, han skal korsfestes, skal dødes. Eller, som Guds ord sier, vi skal ikke gi vår syndige natur mat og næring ved å lese syndig natur, klikke oss inn på nettsider der vi kan få tilfredsstilt vår seksuelle behov, eller se pornografi. Det seksuelle livet, det skal leves i ekteskapets ramme, og bare der.
0: Ja, for nå svarte du egentlig på det spørsmålet jeg hadde tenkt å stille deg. Hva så når han er på nettet, som jeg sier, og når han sitter framfor fjernsynet, plutselig så sitter du der, og så har du det rett i fanget.
1: Nå skal du av.
0: Så greit.
1: Så enkelt.
0: Ja, og ikke søke det.
1: Nei, skal ikke søke slikt.
0: Nei. Når ekteskapet er så hellig for Gud, dette å ikke bryte ekteskapet, hvordan er det da med skilsmisse oppi dette? For det skjer.
1: Ja, det skjer, men Guds vilje var jo at dette et ekteskap, det skulle vare så lenge inntil den ene ektefellen dør.
0: Ja.
1: Altså det ble oppløst kun ved døden. Og når den ene da er død, så har den andre rett til å gifte seg.
0: Han er fri til det.
1: Da er han fri til å gifte seg. Les om det første Korinterbrev kapittel 7. Men Jesus sier at det var for de harde sin hjerters skyld at Gud gjennom Moses ga anledning til å skille seg ifra sin ektefelle. Og Jesus, han åpner for skilsmisse av to grunner. Det ene, det er ved seksuelt utroskap. Det andre, det er ved at ekteskapet, sier det er en kristen og en ikke-kristen, de gifte seg som ikke-kristne begge to, men så ble den ene en kristen, og så blir dette så komplisert, det kan bli det, at den andre sier at det var ikke den kona jeg gifte meg med, det var ikke den mannen jeg gifte meg med, vi går jo ikke på samme plass, vi tenker jo ikke likt, vi lever jo ikke likt.
0: Andre verdier.
1: Ja. Da skal ikke den kristne i det ekteskapet nekte den andre til å
0: gå ut.
1: Men det beste av alt, det er jo kjærlighetens vei. Altså at den kan bære over hverandre med hverandre og tilgi hverandre. Og det står stor respekt for meg, og jeg tror for folk flest, å kunne ta den som har utro til bare til seg selv igjen. Det er ganske stort, men det er den veien som Jesus gikk for oss. Han, vi som hadde vært utro mot han gjennom alle buder som han har gitt oss, med vi har fått nåde og blitt tatt hjem igjen av han. Det ønsker jo Gud at vi skal bruke den veien.

0: Ja, nå har vi vel sett også gjennom dette sjette budet at vi kommer til kort. Og enten den er gift eller ugift, altså den syndige tanken, dette begjæret, dette å se en annen kvinne og begjæret henne, det kommer vi ikke utenom. Men det er forskjell på det å la fuglene fyke over hovedet oss. Vi kan ikke hindre det, men vi kan hindre at de bygger reier i hovedet oss. Vi kan si som Josef sa, nei, jeg vil ikke synde med deg. Og han flykta ifra det. Han trenger ikke fylle tanken til bevisst handling. Og den som da har disse tankene, han skal få vite det at han samtidig er, og vil også samtidig tro på Jesus, han skal vite det at han er samtidig rettferdig for Gud, og han er samtidig en synder for Gud. Men Jesus, hans blod, renser oss fra all synd. Synder er ikke altså at tanken, det er når du lar fuglen bygge reir i hovedet ditt, og du aktivt gjør det, det er da du synder. Men Guds nåde, han går overalt. Da synden er stor, er nåden større. Men det gir ingen anledning til å fortsette i synden.
1: Takk skal du ha, Øystein Meling. Takk for du ble med oss i studio i kveld. Så står det igjen og ønsker lytterne en fin kveld videre. Men jeg har lyst å si det at de som ønsker å lese mer og høre mer omkring dette med buda, for å lære seg selv å kjenne og Gud å kjenne, så finnes det god litteratur omkring dette. Vi har Bibelen, vi har Budo av Rosenius, og vi har Luthers katekisme. Men kanskje den vesle Budo som heter Budo for meg, den er skreven av flere forfattere, mellom andre Sverre Bø og Christian Helland og Rolf Køde. Og bøkene, de kan du få i gjenbruksbutikkene på Klepp og Bryne og Nærbø eller Varhaug. Forresten lover gjerne litt mye, men du kan i hvert fall leide og se der, og ellers er det mye annen god litteratur der.
0: Og du får det vel også i kristne bokhandler?
1: Ja, da, det skjer også at den kan nevne. Men hvis den er virkelig på jakt etter noe sånn god litteratur, og kjenner både titel og forfatter, så kan du også søke på å se disse antikvariatene rundt omkring. Men før vi slutter helt av, så må jeg også si det at Ragnar Ege har styrt teknikken her med faste hånd, og jeg heter Hans Torgny Indrebø, det jeg har prøvd å stille spørsmål om. Så ønsker vi deg en god natts kvile videre. Ha det.

Da har vi plass til litt mer sang på dette programmet før vi slutter det av for i kveld, og da skal vi høre Millie og Oddny synge for oss «Når det kvelder på jorden».

Da har du fått bedre kveldsprogrammet med om de 10 bud, og i dag så var det bud nummer 6 som var fremme, og neste gang så kommer bud nummer 7, og det kommer fredag den 3. mai, og du er velkommen til å høre på oss da også, og vi har plass til litt mer sang også i dette programmet. Så vi hører Millie Ådny synge for oss, Golgata skjuler det alt.

Du Guds sønn, du vår bror, vi takker deg igjen at vi skal få være sammen i ditt velsignede navn. Og vi ber igjen, Herre, velsign ordet vi skal lytte til, og vitnesbyrdet, at det kunne finne vei inn i hvert hjerte som er her. Herre, vi er pilgrimer, vi er her på jorden en kort stund, og så skal reisen her nede ta slutt, og Herre Jesus, at vi måtte komme til det evige livsens hjem hos deg. Og Herre, at vi ikke måtte savne noen av våre, og at ikke noen av oss som er her i denne stund må savnes, kjære Herre. La oss da få se lys i ditt lys, og vi takker deg at du vil høre den bønnen. Amen. Jeg har fått det slik i dag at jeg skulle ikke ta det som er satt opp som søndagsteksten. Det er ordet om at vi skal vokte oss for de falske profeter. Og det er visst et ord som det i og for seg var rett nok å tale om. Nå har vi som har vært sammen her noen dager hatt mange slike tanker fremme om giften i tidens vær og vind, og hvor viktig det er å se bort fra det og høre Guds ord alene. Og det ene med det annet, så fikk jeg det sånn at det var et annet ord jeg skulle ta frem nå i formiddag. Og det leser vi i 1. Mosebok, kapittel 28, ifra vers 10. Og la oss høre det i Jesu navn. Jakob tok ut fra Beerseba og ga seg på veien til Karan. Og han kom til et sted hvor han ble natten over, for solen var gått ned. Og han tok en av stenene som lå der og la den under sitt hode, og så la han seg til å sove der. Da drømte han og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den. Og se, Herren sto øverst på den og sa, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Det land som du nå ligger i, det vil jeg gi deg og din ett. Og din ett skal bli som støvet på jorden, og du skal utbrede deg mot vest og mot øst og mot nord og mot syd. Og i deg og i din ett skal alle jordens slekter velsignes. Og se, jeg er med deg og vil bevare deg hvor du så går, og jeg vil føre deg tilbake til dette land, og jeg vil ikke forlate deg før jeg har gjort det som jeg har lovet deg. Da våknet Jakob av sin søvn, og han sa, sannelig, Herren er på dette sted, og jeg visste det ikke. Og det kom en frykt over ham, og han sa, hvor forferdelig er ikke dette sted? Her er visselig Guds hus, her er himmelens port. Morgenen efter sto Jakob tidlig opp og tok den sten som han hadde lagt under sitt hode og reiste den opp som en minnesten, og han helte olje over den, og han kalte dette sted Betel. Det betyr Guds hus. Amen. Jeg må si, jeg har aldri talt over denne teksten jeg for min del tidligere. Og det er ikke så ofte en hører teksten brukt heller i våre dager. Det er på en måte merkelig, for i gammel tid var det en kjær tekst for predikanter. Vi har prekener fra gammel tid, vi har prekener av Augustin og av Luther, veldig preken over denne teksten. Og det ble altså slik for meg, det var noen tanker her som jeg gjerne ville hente frem til vår eftertanke og oppbyggelse her i dag.
Og det første som jeg da må tenke på, det er at Gud er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, står det så ofte i Bibelen. Har du tenkt på hva det ligger i det? Vår Gud er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Det er noen som sier, det gamle testamentet får jeg ikke noe ut av. Jeg klarer meg med det nye. Ja, den dagen du kan bygge et hus som svever fritt i luften og ikke har noe grunnvoll, så skal du få se hvordan det går. Å nei du, vi har den samme Gud som de gamle i den gamle pakt. Vi har himmelens og jordens Herre, vi har Abrahams og Isaks og Jakobs Gud som vår Gud. Og jeg synes det er så fint, for vi er arvinger nemlig til løftene som er gitt til fedrene. Det er det rikt og stort å tenke på. Og det at han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud vil si at han er den trofaste Gud. Og det er så underlig det, for Jakob, som altså får høre dette ord her, han hadde jo, det var en nok så mangfoldig kar, den der Jakob. Jeg må tilstå, da jeg var en guttunge, så hadde jeg store vanskeligheter med Jakob, for jeg kunne liksom ikke like han. Det turte jeg ikke si til noen. Men jeg synes han var så ful, og narret bror sin gjorde han, og løy for far sin gjorde han. Det var da ikke pent det. Nå er det jo så det var sagt av Herren at den yngste av brødrene skulle arve velsignelsen. Og så gikk det sånn. Jeg tror nok Gud kunne ha ordnet det på en annen måte hvis han hadde fått styre og råd på en annen måte. Men om det så altså var slik at Jakob i grunnen hadde, ja, han gjorde ting som vi ikke syns er riktig bra, så svek ikke Gud ham, men fulgte ham. Gud er den trofaste Gud. Jeg må si det at jeg dømmer ikke så hardt om Jakob nå som jeg er gammel, som jeg gjorde da jeg var en guttunge og satt på skolebenken. Jeg er bare så inderlig takknemlig for at han er Jakobs Gud. Han er den trofaste Gud. Nå hører vi denne merkelige fortellingen her om en drøm som Jakob hadde. Han måtte jo flykte hjemmefra, han hadde stelt seg så galt. Så bror hans lovte på at når far er død, så skal jeg slå han ihjel. Da ble han sendt av gårde, inntil broderens vrede gikk over. Da skulle hun få beskjed om å komme hjem igjen. Og det er en annen historie. Men her er han flyktning, langt borte ifra far og mor, og så går solen ned, og han har ikke annet til hodepute enn en sten, og så drømmer han. Nå er det jo så at en drøm, det skal vi kanskje ikke feste oss alt for mye ved, en drømmer så mye merkelig. Og jeg tror ikke det var klokt om vi skulle legge vekt på alt vi drømmer. Nei, det tror jeg slett ikke. Men for det første, dette var ikke noen alminnelig drøm, for denne har Gud gitt ham, og denne har Herren tatt vare på. Og denne har Herren tydet, som jeg skal komme tilbake til om et øyeblikk. Men dertil vil jeg jo si, før jeg går videre, at det er stort og merkelig hvordan Gud kan bruke uventede ting for å tale til oss. Han kan bruke de forunderligste ting.
som gjør at det ord som en har hørt før, det blir levende på en sånn en besynderlig måte. Og her var det en drøm. Han ser sin fars Gud. Drømmen gjør det som far har sagt, og de løfter som far har fortalt ham om, levende for ham. På en underlig måte, Gud kan bruke så mange underlige midler. Det reiste seg en kar på et vitnemøte nede i Sarpsborg i Østfold, og fortalte om hvorledes han kom tilbake til Gud. Han hadde gitt seg over til Gud som ganske ung, sa han, men det holdt ikke. Og så var han kommet på ville veier, og var langt borte fra Gud. Og så var det en søndag, sa han, det er skam å si det, men jeg hadde vært på en real fyllefest. Og full var jeg, sa han, og gal var jeg, sa han. Og så hadde jeg hørt at det var blitt avduket en støtte av Hans Nilsen Hauge den dagen. Kommer du noen gang til Sarpsborg, så kan du se den støtten. Og den ville han se, han og de andre galningene som ravet bortover gaten. Og så fant de frem der hvor den sto da. Og de andre glemte alt sammen da de gikk sin vei og skråte og sang. Men jeg gikk bort for å se, og mørkt var det sant. Jeg trampet ut i blomsterbedet omkring denne støtten og så oppover. Jeg så det var et hode der, jeg skjønnet ikke noen ting. Så strøk jeg av en fyrstikk og lyste, det var ikke mye jeg så. Og så tok jeg fyrstikken nedover, og i det den sluknet, så ser jeg to ord. Følg Jesus, står det der. Det var det siste Hauge sa til sine venner. Følg Jesus. Og det står på sokkelen på den støtten av Hans Nilsen Hauge. Det står en flyktende Jakob der og ser i mørket ved lyset av en fyrstikk som slukner så i neste øyeblikk. Følg Jesus. Det ble så veldig for gutten, han sto der, han gråt, han fortalte om dem. Det var sånn han fant meg, sa han, og førte meg tilbake igjen. Gud kan bruke mange midler til å gjøre sitt ord levende for oss. Kanskje han har brukt et eller annet nå i denne uken. Kanskje det. Ja, kanskje ikke akkurat noe av det som talerne sto og sa.

taler den da om hva han var blitt så grepet av. Og ja, det var han som vitna, sa han. Han hadde gnisten, han. Ja, det var litt hardt for predikanten, men det var glede i himmelen. Kanskje var det noe her som hadde skjedd, og som var sagt i en samtale som kom i et vitnesbyrd, som ble levende for deg. Så skal du ta vare på det. Gud bruker så mange veier for å vinne oss, og for å fornye sitt samfunn med oss. Så drømmer Jakob, og så ser han altså en stige som går ifra jord til himmel, og Guds engler stiger opp og stiger ned på denne stigen, og øverst oppe, der står Herren selv og taler til Jakob. Hva betyr det der? Det har gamle predikanter spekulert veldig på hva denne stigen betyr. Og du kan tro det er så mange rare forklaringer, jeg skal ikke komme inn på den gang. Men jeg synes Luther er så god, for han sier at det har Jesus forklart selv, det sier han. Og det har han gjort i det som vi ser i det første kapitlet i Johannes evangeliet, der Herren taler med Nathanael. Og så sier Jesus: «Sannelig, sannelig, sier jeg eder, I skal se himmelen åpnet, og Guds engle stige opp og stige ned over menneskesønnen.» Ja, ja. Englene trenger ikke noen stige, sier Luther, for de er ånder. Og Gud, han trenger heller ikke noen stige, han er så visst uavhengig av det. Nei, den er satt der for vår skyld. Og denne stige, hvorpå englene stiger opp og stiger ned, vet du hva det er? Ja, det er han som vi kaller menneskesønnen. Det er han som er den eneste forbindelse mellom himmelen og jorden. Der, sier Luther, og jeg synes det var så veldig, der stiger englene opp, og så tilbeder de Guds evige sønn, ett med Faderen ifra evighet. Og så stiger de ned, og ser ned i en krybbe og en stall hvor et lite barn ligger. Han som all verden var for trang, her ligger han på moders fang, som en av våre kjære små. Og så tilbeder englene inkarnasjonens mysterium, Gud åpenbaret i kjød. Og jeg synes det var så fint. Og nei, englene trenger ikke noen stige, nei. Og Gud Fader på det øverste trinn, han trenger heller ikke noen stige, nei, det kan du være viss på. Men vi trenger, og det er bare én, og den har han selv stillet opp, han som er vår nådige far, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, det er vår Herre Jesus Kristus, Gud og mann, Gud av Gud fra evighet, og til like sant menneske født av Jomfru Maria. Han er vår Gud, og han er vår broder, og i ham er der en vei til Gud. Jesus har forklart dette med stigen. Det er menneskesønnen som er stigen. Har du funnet den? Den som vil prøve å nærme seg Gud uten Jesus, han vil møte en fortærende ild og en hellighetsbrand som vil fortære ham. Det er ikke noen nåde hos Gud utenom Jesus. Men den som vil gå og møte Gud i vår Herre Jesus Kristus, han skal møte vår himmelske far full av nåde. Der er ingen dom for den som er i Kristus Jesus, ingen fordømmelse for den som er i ham. Så taler Gud til Jakob da, og hva sier han til ham? Jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

denne gang. Jeg har en der en som i slekt med oss langt ute, som var blitt syk, og som satt i dyp melankoli og sa: Jesus har gjort sitt, nå må jeg gjøre mitt. Bare satt og så i gulvet og sa det samme om igjen og om igjen. Det gjorde hun også etter hun kom på sykehuset. Så kom jeg til byen, og jeg ville gå og besøke henne. Men de sa at det kan du spare deg, for hun hører ikke på hva du sier engang. Hun sitter bare og sier: Jesus har gjort sitt, nå får jeg gjøre mitt. Jeg gikk nå allikevel og besøkte henne, og ganske riktig, sa han, der kom jeg inn. Der sitter hun og sier det samme. Jeg har selv sett slike pasienter forresten, bare det at de har ikke sagt akkurat det, det har jeg ikke hørt noen si. Men hun satt altså der og sa: Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Så sa Albert Lunde til henne: du lyver, mor. Da så hun opp. Hun hadde ikke villet hilse, men da sa til henne: du lyver, mor. Da så hun opp. Har ikke Jesus gjort sitt, spurte hun. Nei, mor, sa han. Det har han ikke. Jesus har gjort ditt. Da ventet det seg med sykdommen hennes. Jeg har tenkt på dette mange ganger. Vi snakker om Jesus som han gjorde sitt. Nå vil jeg gjerne i dag du skal stanse for: Jesus gjorde ditt. Han gjorde mitt. Når Jesus sier det er fullbrakt, det er ditt og mitt som er fullbrakt. Det er så gripende å lese lidelseshistorien. Jeg har ingen ord for det som jeg ser i den, eller hva jeg føler når jeg leser den. Men det er tydelig, der er ingen barmhjertighet, ingen skånsel, ingen formildende omstendigheter for Jesus. Alt rammer ham. Han blir domfelt først av jødene, det hører vi mest om i parallelltekstene, fordi han sier: jeg er Guds sønn. Det tok de som en gudsbespottelse. De kunne ikke skjønne at det menneske som sto der er Guds sønn, og det var sannheten. Det kommer i denne fortellingen også, det kommer her med som et referat fra jødene, de sier at vi har en lov, og etter den er han skyldig til å dø fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Og det gjør Pilatus enda mer redd enn han på forhånd var. Ellers er det her lagt vekt på å fremstille forhøret hos Pilatus mer enn hos de andre evangelistene. Og der blir Jesus fremstilt meget klart som en som Pilatus tre ganger dokumenterer er uskyldig. Og det blir fremstilt meget klart: han er kommet, dertil født og dertil kommet til verden for å vitne for sannheten. Og han er konge av et rike som ikke er av denne verden. Men alt rammer han nå. Guds sønn, menneskesønnen. Og hva er det som rammer ham? Det er din og min skjebne etter synden. Det er det som du og jeg er skyldig overfor Gud etter loven. Det er det som rammer ham. Og det rammer ham for at du og jeg skal være fri. Det er det store budskap som går ut over hele menneskeslekten fra langfredagskorset. Synden har fått sin dom, men i en stedfortreder. Du er fri. Så sant du hører det og tror på denne mann, så er du fri. Det står i begynnelsen av Johannes evangeliet at nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Det er nettopp det Jesus også sier. Han er kommet for å vitne om sannheten. Og for at all sannhet skal fullbyrdes, må han gå igjennom dette. Det dypeste punkt, om vi skal si det på menneskelig vis, det fremstilles ikke i dette ordet, men i parallelltekstene, var da Jesus sa: min Gud, hvorfor har du forlatt

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelig som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Velkommen til andagsstund. I denne uka tar vi for oss kjerneord fra salmenes bok. Men først ber vi sammen. Himmelske far, vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne det ord vi nå skal lese sammen og dele sammen. Og la det også bli til velsignelse. Hør du vår bønn i ditt navn. Amen. I dag skal vi lese ifra salme 103, og versene 8 til og med 12. Og dette er også en salme som er skrevet av kong David. Vi leser disse versene i Jesu navn. Herren er barmhjertig og nådig, lagmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Amen. Her får vi høre litt av det David priser Herren for. Kanskje vi må si at hans pris til Herren går særlig på hans tilgivelse. Først hørte vi her at Herren er barmhjertig, og han er nådig. Ja, han er langmodig og rik på miskunnhet. Men resten av de versene vi leste, det taler mest om tilgivelse. Hva skulle David ha gjort hvis ikke Herren hadde vært full av tilgivelse? Vi kan bare fortsette å spørre, hva skulle du og jeg ha gjort hvis Herren ikke hadde vært full av tilgivelse? Svaret er enkelt og klart. Det hadde vært ute med oss alle sammen. Vi hadde alle vært fortapt. Og David, han fortsetter å fortelle om Herren. Han går ikke alltid i rette, og gjemmer ikke på vrede for evig. Og i neste vers, han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Ja, vi må bare skynde oss og si til hverandre, slik er Herren i dag også. David, han så fremover når han talte om disse tingene, og profeterte at slik skulle Herren Jesus være. Men vi kan se bakover og lese om at alle våre synder tok han med opp på korset. Og noe av det siste han ropte der på korset før han døde, det var disse ordene: det er fullbrakt. Så var Davids, din og min frelse fullbrakt. Dermed kan vi si at han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Vi som har fått lov å komme til han og bedt om syndenes forlatelse. David kommer med noe vi kan kalle for en målestokk. Ja, han kom med to målestokker for å forklare hvor stor frelse vi har. Først sier han, for så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over den som frykter ham. Hvem vet hvor langt himmelen er over jorden? Kan noen måle det? Vi må bare si med en gang, ingen kan måle det. Selv dagens vise menn, med alle sine fine instrumenter, klarer ikke å finne ut hvor langt det er at himmelen er over jorden. Men det brukte David i ånden for å vise hvor høyt Herrens miskunnhet er over dem som frykter ham. Men han kommer enda en målestokk, som heller ingen klarer å måle. Hør igjen hva vi leste. For så langt som øst er fra vest, la han våre misgjerninger være langt fra oss. Hadde det stått så langt som sør er fra nord, så hadde vi nok tenkt på Sydpolen, også på Nordpolen. Og da kunne vi klart å måle det, selv om det er veldig langt. Men her leste vi at så langt som øst er fra vest, la han vår misgjerning å være langt fra oss. Det kan vi kalle for en fullkommen tilgivelse. Hvem kan måle hvor langt Herren lar våre misgjerninger være borte? Alle de som er bekjent. Den som begynner å måle i øst, vil ikke finne vest, men kommer tilbake til øst. Og slik må han holde på. Det finnes med andre ord ingen grense. Og slik brukte David dette, fylt av den hellige ånd. Det som bildet forteller og langt tilgitte synder er borte ifra oss, så langt som øst er ifra vest, så langt som himmelen er over jorden. Ingen kan måle det, men dette brukes for å fortelle deg og meg hvor stor frelsen er som Herren Jesus har til veie bak for oss når han ropte på korset: «Det er fullbrakt!» Ja, har vi ikke grunn til å si i takknemlighet: «Du forunderlige Gud!» Takk for i dag.
1: Alf Kristian Tellefsen delte Guds ord med oss i dag i serien «Over en åpen Bibel». Hver fredag har vi forbundsstund i Norea. Du kan ringe ditt forbundsemne på vår telefon 38 14 50 20. 38 14 50 20 mellom klokken 9 og 11.30. Du kan når som helst sende inn ditt forbundsemne på e-post. Bruk adressen post@norea.no.